og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda et program I serien vår her på Radio Sunnmøre. Han min sang og min glede, og det var Hymnos, det Jesus alene mitt hjerte har vunnet. Og Hymnos, det skråstrekk hva, en gruppe som har base I Pinsekirka her I Ålesund, og dem skal få stå I sentrum for hele programmet vårt I dag. Og to av dem som har vært med fra begynnelsen, det dere to, Magne Reit og Kjell Arnevik. Velkommen hit I studio til oss.
1: Takk for det.
2: Takk for det, ja.
0: For nok så mange år siden, 1992, så begynte dere å synge I Hymnos, og fortell litt om begynnelsen og hvorfor dere begynte med dette.
1: Ja, det har jo sin sammenheng med at de fleste som var med og med I den gruppa, vi var jo engasjert I musikk generelt I Pinsekirka, og ved anledningen da, så var jo det nødvendig å når vi hadde besøk kanskje og litt sånn av evangelister og hva det måtte være, så var det av og til behov for å være med kanskje litt rundt og backe opp enkelte plasser, og da ble det ofte at man dannet en liten gruppering på det da, og det ble gjort og I rundt den tida der, og så var det sånn at vi I etterkant kjente jo på det at dette var jo egentlig veldig kjekt å være med på, og vi dannet jo en kvartett da, og så tok vi tak I den ballen litt selv, og så begynte mer å øve litt I lag og danne eget repertoar, og så begynte denne ballen å rulle, slik at vi etter hvert framstod som en gruppe da.
0: Og når dere da kom I gang da I 1992, forstår jeg, dere begynte, hvor mange var dere som på en måte bemannet denne gruppa totalt?
3: Vi var vel sånn, ja vi var fire på sang, og så var vi hadde egentlig to på saksofon I begynnelsen, og en på fløyte, han død nå da, men det var starten inne.
0: Ja, jeg har sagt, når han skal starte en sånn gruppe, han må jo være enig om litt av det grunnleggende, må han ikke det, noenlunde samme musikksmak og sånn. Hvordan løste dere sånne ting?
1: Jo, det lå jo naturlig litt sånn I oss at vi var, flere av oss var engasjert litt i det samme musikkmiljøet, sangmessig, flere av oss har jo vært engasjert I både koraktiviteter og menighetsmusikk og litt sånn forskjellige grupperinger opp under tidene, så det som dannet seg som et grunnlag, det at vi hadde en veldig forkjærlighet for den gamle sangskatten, som vi vil kalle det da, men som vi likte å lage et eget uttrykk på forskjellige av de kjente gode gamle sangene som man bruker å si. Og, så vi hadde egentlig en felles plattform til forståelse på det.
0: Ja, for når jeg har hørt en del på Hymnos før dere kom hit, går det an å si at dere har tatt en del av disse gamle vekkelsesangene og guffet dem opp for å bruke et litt moderne uttrykk, litt rann musikalsk?
3: Ja, jeg tror nesten at det kan være rett. Altså, vi har jo lagt vår egen vri på en del av det da. Men enkelt som tar den mest kjente, så har vi nå, vi har ikke gjort så store forandringer, men vi har prøvd å få det så bra som vi klarte det da.
0: Når dere ser tilbake nå, husker dere første gangen dere opptrådde som Hymnos?
3: Ja, jeg tror jeg husker det.
1: Ja, gjør du det?
3: Ja, altså vi sang på et påskestemne ute I bare ikke det var på rådhuset da. Det I hvert fall det jeg husker som først liksom sånn med en god del folk til stede.
0: Vi skal prate mye vi mens dere her, men nå skal vi høre en sang, og navnet Jesus, den ikke bare å forandre på.
1: Nei, du vet at det jo litt sånn, når du tar tak I en del av disse der kjente sangskattene og sånn, så du med en viss beven på en måte av og til også, husker jeg, når vi holdt på med det, at hvor langt skal du dra det og gjøre sånn og sånn. Men jeg tror vi egentlig har kommet fra det ganske bra med det. Det sånn som du sier at vi har nok, etter vår oppfatning da, så har vi kanskje lettet dem litt opp. Det var det som var intensjonen, og som lå i baktanken på oss når vi spilte og brukte disse sangene, at det vi følte dem kanskje fortjente i forhold til vår tid å få en, sånn som du kaller det, å guffe dem litt opp eller få en litt annen rytmikk i låtene. Og, ja, jeg tror vi lever godt med det resultat vi har laget dem på.

0: Ja, det var en av Kristen-Norges mest kjente sanger, den av Jesus I Hymnos sin versjon, og Magne Reit og Kjell Arne Vik. Dere begynte altså med denne gruppa I 1992, og så ble dere etter hvert etterspurt langt ut over Pinsekirka her I Ålesund.
1: Ja, jeg kan vel si sånn at jeg vel den som har hatt mest ansvar for booking og sånne ting. Og det ble mye til hvert. Vi har jo stort sett vært rundt ja, fra Kristiansand I sør og opp til Sandvik, Nord-Norge stemne har vi vært på. Og det ble mye kjøring til hvert. Men jeg kan jo si også det at vi har jo sunget kanskje mer I kirke og bedehus enn I pinselokaler på en måte da. Hvis vi ikke regner det vi har deltatt I her på egen menighet på Moa.
2: Ja, og så var vi havnet jo til og med utenlands da. Vi var nå med en som heter Bjørn Bergman til Danmark og besøkte noen menigheter der, så vi har fått rørt på oss. Så vi hadde egentlig ganske høy aktivitet, vil jeg si da.
0: Ja, dere med dere I studio her bildet av, jeg har nevnt turnébussen dere, men den jo verdig nesten I amerikanske gruppen, det var litt av en doning det.
1: Ja, det var en skikkelig bra bil, det var første tida så var det noe å putte inn I biler som vi hadde, jeg hadde en litt stor varebil som senere ble noen stasjonsvogn da. Som vi fikk med utstyret sånn omtrent akkurat I men vi fann ut etter hvert at vi måtte ha litt mer rom og slippe dette der så kom vi over en bil som vi da pusset opp og fikk lakket opp igjen av nære venner og som fungerte egentlig veldig godt bortsett fra at den var relativt dyr I driften.
0: Ja, du må nesten si hva bil det var, altså dem som sitter og hører på får vite hva
1: det
0: var
1: for noe. Ja, det var en Chevrolet, husker du, Kjell Arne?
2: Ja, det var, nei, altså, jeg husker
1: ikke. Chevy Van I hvert fall.
2: Chevy Van, ja, og du vet, det var jo V8 det, vet du, så den slurpa bra. Men den fungerte jo utrolig bra da, for da fikk vi reise I lag og sitte I samme bil, og så det var flotte saker, og vi trengte plass etter hvert så måtte vi ble jo selvfølgelig mer og mer utstyr og sånn som vi trengte I forhold til at vi reiste såpass som vi gjorde og det var ikke alle plass vi kom der det var komplett utstyr og sånn så vi fant ut at det, vi måtte ha en viss sikkerhet og trygghet på det så vi skaffet oss en henger også så vi da dro med på den Chevyen da så det var skikkelig sånn turné type buss
1: Det gikk fort 2-3 liter på mila på den bilen der.
2: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Og da var jo dere noen år yngre enn dere I dag, og sikkert I arbeid, og mange av dere hadde sikkert familie, og så reiste dere så mye. Hvordan gikk det opp, eller hvordan var det?
1: Jeg kan jo si det at jeg har jo hatt en relativt travel, sånn 24 timer døgnet jobb, ikke på siden, men som hovedgeskjeft da. Men vi har klart å få det til, og det har egentlig gått bra. Alle har jo hatt travle jobber. Jeg vet en gang vi kom ifra Froland, Kristiansand og Vennesla og Froland, så var det en som bor I Langevågen, saksofonist, som kom hjem igjen akkurat tidlig nok til vi har kjørt hele natta til å så få ta seg en dusj og hive seg I bilen og kjøre til Molde I jobb så det var litt sånn for oss alle egentlig
0: Vi skal høre en sang til vi fra dere, vi skal høre flere men jeg kan aldri glemme hva vil du si om den kjelleren?
2: Nei, altså det sånn som vi sier at det vi har jo plukket litt forskjellige låter opp under tiden og dette var jo en kjent sånn Åge Samuelsen sang og han har jo skrevet utrolig mye bra da så vi prøvde å plukke litt sånn forskjellige retninger og ting Och budskap i den så kan ju vi underskriva på liksom alla att det var ju möte med Jesus som på en måte förändra våra liv också och som vi alltid har likt och förmedla genom sång och musik. Så det är en sång som vi plockar ut från Åge Samuels sitt repertoar och som vi betegna oss lite sån på det vi likte och framföra lite sån frisk sång och rytmik i.

0: Jeg kan aldri, aldri glemme sang av Åge Samuelsen og framført av Hymnos og Magne Reit og Kjell Arne Vik. Det jo dette det handler om mer enn sangen og musikken når alt kommer til alt og formidler evangeliet om Jesus.
1: Det var jo hovedsaken egentlig. Det var sånn at vi brukte å ha flott bønnemøte før vi gikk på scene, enten det var noe her eller der. Og formidle budskap, det var det viktigste.
0: Når dere reiste sånn som dette i en Chevrolet som drikker 3 liter bensin på mila og kjører land og strand rundt år etter år, dere kommer veldig nært hverandre som mennesker da. Smalte av og til mellom dere, for å si det sånn, eller hvordan er det å leve så tett så mye?
2: Så hvis jeg erindrer sånn, så gikk det egentlig forunderlig bra, vil jeg si. Jeg kan ikke erindre noe sånn veldig smelling. Det klart at det man kan være uenig om ting og så komme opp i stressende situasjoner. Det var helst kanskje det som på en måte av og til gjorde at du måtte være mer klar, om jeg skal bruke det i uttalelser på at tida begynte å bli kort og vi måtte skjerpe oss litt og sånn, men jeg kan ikke erindre noe sånn veldig smelling og uenigheter som gjorde at dette her ble tungt å være med på.
1: Nei, jeg kan jo si det at som den som var mest ansvarlig for booking og sånne ting, så var det jo av og til det ble litt stressende når jeg ikke fikk svar ifra alle samtidig og sånn, men vi har hatt et veldig godt forhold hele veien også, det må jeg bare si.
0: Men dere lever da veldig tett på hverandre, syng mye år etter år, og en ting at dere ikke krangler noe særlig, det er jo en ting, men han opplever jo da at livet ikke bare er enkelt for folk, sykdom, ulykke, død, familie, altså slekt skal følge slekt i skang. Hvordan har dere hatt det på den måten når dere har vært så tett knyttet sammen?
2: Nei, det er som du sier at det er klart at det man er jo individuelle personer her og med familier og alt, så det er klart at det er jo en del av dynamikken og utfordringene å være i en sånn gruppekonstellasjon så dette her med de forskjellige livene man representerer og familie, dynamikk og alt, så det er klart at det krever sitt når det står på. Det blir på en sånn dobbeltsidighet at du får være med på store høydepunkt og veldig inspirerende ting, men samtidig så blir du veldig sliten og du skal komme tilbake til familie på ture og du skal ha rett i arbeid og alt dette der. Og det er klart oppi disse tingene også har vi opplevd selvfølgelig sykdom, at man har blitt syk, og vi har måttet avlyst arrangement fordi at noen er blitt syk, og noen har vært syk på turnéer vi har vært på, og sånn, så du måtte forholde det til. Så det har selvfølgelig vært utfordrende, men oppi alt så har det egentlig gått veldig bra gjennom alle disse årene, men vi har fått smakt på det. Og sånn, så nå har jo vi to, på en måte når jeg tenker på hele løpet til Hymnos, så er jo det to konstellasjoner som har på en måte vært, og Hymnos er jo fortsatt i dag i gang, men av dem som var med først i første tida, så er jo en av dem gått borta. Han var jo en godt voksen kar i den tiden han kom med også da, så det var jo på en måte naturlig sånn sett, aldersmessig også.
0: Vi skal høre en sang, det er en av de få, tror jeg, så dere synger på engelsk etter Cross. Hva vil du si om den, Magne?
1: Det er en sang som jeg tror det var jeg som hørte den først. Jeg har lyttet mye på amerikansk musikk og likte veldig godt den sangen. Og vi tok i hvert fall, ja, vi ble enige alle sammen om at denne ville vi spille inn. Og da syntes vi måtte ha den på engelsk, han var ikke så veldig enkel å oversette kanskje, det ville ta vekk litt egenarten og sånn. Og det er jo en av de sangene som vi er veldig glad i.

0: Det var altså hymnostad med sangen At the Cross. For en gang skyld så har vi med en engelsk sang I programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, men Magne Reit og Kjell Arnevik, dere har altså vært med I hymnos I mange år, og vi gikk nå over fra den første platen dere har spilt inn og til den andre platen dere har spilt inn, og hva kan dere si om disse platinnspillingene dere?
1: Ja, altså, du kan jo si det sånn at på første plata så spilte vi jo inn, da var vi alle I studio samtidig og spilte inn, så det var jo en billigere produksjon også. Den siste plata der dro vi jo inn litt hjelp också sånn for oss å få lage noe som var veldig, veldig kvalitetsmessig bra, synes vi. Og jeg vet ikke om du, Kjell Arne, vil si noe mer om det?
2: Jo, nå var det sånn at vi var veldig heldige at bassisten vår hadde en svigersønn og en datter som profesjonell innen musikk. Karl Orif Wennerberg jo I dag trommis I AHA. Og kona Ann-Katrin, hun har jo sunget I Oslo Gospelkor. Så dem fikk vi med på den produksjonen. Og Karl Olof da som produsent. Og Ann-Katrin tok seg av og hjalp oss veldig sangteknisk med innspillinger. Så der hadde vi veldig fantastisk god hjelp. Så når vi, og han hadde jo med seg en gitarrist som vi også fikk dra nytte av. Det var en flott opplevelse og veldig inspiration for oss. Og vi spilte jo inn med audio design I Engstedtdalen hos Øyvind Driveklepp, som også var en, jo en dyktig tekniker og studiomann, så vi hadde en veldig flott dynamikk I studio der som vi var veldig fornøyd med I den produksjonen.
0: Men så holdt dere på nok så mange år, og så kom dere til 2008, sånn cirka, og da, Magne, da var det tid for en pause.
1: Ja, du skjønner, vi hadde et veldig omfattende, en veldig omfattende reiseaktivitet. Vi var på lange turer, sånn en gang I måneden, cirka, kan jeg tenke meg I gjennomsnitt, og så sang vi I Philadelphia igjen nesten hver helg når vi var hjemme og sånn, og vi ble da, enkelt av oss ble jo veldig trøtt, og så vi stoppet jo da I etter at vi var med på denne her evangeliske sanger I Sunnmørshallen, og etter, vi var jo sliten alle da,

0: Vi skal enda få plass til to sanger I dagens Han min sang og min glede. Jeg jo med hymnostan, naturlig nok, men Magne Reite og Kjell Arne Vik, dere har altså brukt masse tid I livet dere på å reise rundt og synge og spille, men mest av alt det målet å forkynne evangeliet om Jesus. Og har dere opplevd spesielle opplevelser hvor, hvor skal vi si det, at den hellige ånd har brukt dere på en helt konkret og spesiell måte?
1: Vi var så heldige å ha med to eminente saksofonister I gruppa, Geir Vågnes og Lene Fiskestrand. Og hun var veldig åpen og hadde den fokusen at det man gjorde, det gjorde vi for Herren. Så hun har vi opplevd at vi, hun kjente på ting, at hun gikk ned I salen og så spilte, så improviserte vi da I lag. Sammen og hun spilte da inn I situasjoner til menneske hun kunne kjenne på at her et menneske som trenger en hilsen og så ble hun stående ved den benkerada og så spille inn til et menneske som da fikk som møtte Gud og sine ting ved musikken så det var veldig spesielt å få opplevd og vi var borte I det flere ganger og så vi har masse flotte opplevelser på sånne ting og fått påminnelser om sånne ting I grupper generelt også.
2: Det var en gang vi hadde vi skulle opp og synge litt helt I avslutning av et møte og da ble jeg mynt om en sang og så kviskret jeg det til Kjell Arne når vi skulle gå opp og synge så det var han mynt om akkurat samme sangen det var en sang som vi vanligvis ikke brukte å synge men vi sang den og det traff et menneske som satt I salen og trengte akkurat den og det ble mektig hele situasjonen
1: så har vi også ja. Opplevd den dynamikken også I det åndelige sammenhengen at det, vi har opplevd at vi har vært ute og reist at det, plutselig så ble ting stengt lukket, altså vi skulle en plass og så kom der ting I veien så det lot ikke seg gjøre og så kom der inn fra sidelinja om vi skal si det sånn en annen plass som vi kunne komme dit og vi reiste dit og tenkte at det var langt utenfor Alfartsvei, og vi tenkte at det kan her komme noen mennesker. Da. Og så ble vi smekket fullt lokale med ungdommer, og opplevde en fantastisk stund sammen, der ungdommer møtte Gud, og forløsning og lovprisning til Herren. Så vi har fått vært med på Og det veldig inspirerende da, å få at han fikk oppleve disse tingene der. At det, den hellige ånden også den samme I dag som apostlene og disiplene fikk oppleve. Og det har vært utrolig givende og berikende å være med på.
0: Du sier at dere opplevde å få kirka full av ungdommer. Og for å spørre om det, dere jo kanskje ferdig med ungdommen, dere to, og representerer en generasjon som har levd en stund. Hvordan opplever dere I dag å spille dere fin musikk I forhold til dagens ungdom som kanskje har en litt annen musikkstil? Hvordan oppleves det?
2: Det jo faktisk veldig mange ungdommer som kommer og sier det at de sakner den type sanger som vi står for. Og nå det videreføringen av hymnos så har vi jo fått med ja den yngste jo faktisk ikke mer eller 5-26 år så vi prøver nå å tilpasse oss litt I det også så vi absolutt oppegående fremdeles men vi samarbeider fortsatt en del fra den gamle originalgruppen og til den nye også sånn, så det veldig kjekt da.

0: nyhetene.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

går en historie om to 95 år gamle søstre, som døde samtidig og kom til himmelen. Der ble de overveldet av hvor storslått og praktfullt alt var. De sa, du verden, og så fantastisk hele tiden. De kunne ikke komme over så herlig himmelen var. Da sa den ene til den andre, du vet, vi kunne vært her 5 år før, hvis du ikke hadde tvunget oss til å spise så mye havrekli. Gud bestemmer hvor lenge vi skal leve, og vi har plikt til å stelle godt med den kroppen han har gitt oss. Den er som et telt eller et hus som vi bør ta vare på. Men poenget er, livet hos Gud overgår alt annet. Bibelen sier, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo, Storsalen, en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leter etter noe, skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den 12. time hører vi ofte at noe skjer. Opprinnelig var det den 11. time, men på norsk har den 12. time vært det dominerende uttrykket siden 1980-tallet. På engelsk har den opprinnelige formuleringen holdt seg bedre. Opprinnelsen til uttrykket finner vi i lignelsen om vingårdsarbeideren i Matteus 20. Der bruker Jesus uttrykket den 11. time. Det er en lignelse om arbeidere som alle fikk en denar hver i lønn, enten de hadde arbeidet i 1 eller 12 timer. Den jødiske dagen begynte klokken 6 om morgenen og sluttet klokken 18. Druehøsten begynte i slutten av september og varte til regnet kom. Det var hast med å få druene i hus før regnet kom, og jordeieren i lignelsen brukte hele dagen på å få tak i arbeidere. Det gjør han på torget, som var datidens arbeidskontor. Der sto det ledige arbeidere og håpet å få et arbeidsoppdrag. Med en gang får han tak i noen arbeidere og blir enig med dem om det som var vanlig dagslønn, nemlig 1 denar. Disse jobber for ham 12 timer. Den 3. timen, altså klokken 9, går han igjen til torget og ser flere arbeidsledige. Nå forhandles det ikke om lønn, men arbeideren blir lovet riktig betaling. Det samme gjentar seg ved den 6. time, altså klokken 12, og den 9. klokken 15, og den 11. time, klokken 17. Klokka 18 er det tid for oppgjør. Da oppdager de som har arbeidet lengst at alle får den samme lønnen, og de gir tydelig beskjed om sin misnøye med det de opplever som urettferdighet. Jordeierens svar er at de har fått lønn etter avtale, og at de ikke har noe å klage på, og at de må passe seg for å ikke bli hardhjertede som ikke unner andre de velsignelser de selv har fått del i. De som arbeidet lengst fikk ikke mindre enn fortjent. Det var de som arbeidet kortest tid som fikk mer enn fortjent. Det må vi se på som et uttrykk for Guds nåde. En dagslønn den gang var nok ikke til å bli rik av, men det var nok til at vi hadde til det daglige brød. Vi kan derfor også se det som et uttrykk for Guds barmhjertighet. Jordeieren så den nød de sist ankomne arbeiderne ville kommet i om de kun skulle fått lønn i forhold til arbeidstiden. Vi vet heller ikke hvorfor de kun ble tilbudt arbeid et begrenset antall timer. Det var nok ikke på grunn av lathet, for Bibelen sier at den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Til sist minner dette oss om Guds store innbydelse til å komme inn i Guds rike. Noen svarer ja tidlig i livet, mens andre svarer ja på dødsleiet. Noen fordi de hadde avvist innbydelsen tidligere. Andre fordi de ikke hadde fått eller hørt innbydelsen før. Vi har en sterk fortelling om Bibelen om en som tok imot innbydelse i den 11. time. Det er fra de siste minuttene før Jesus dør på korset. Sammen med ham, en på hver side, ble det korsfestet 2 forbrytere. En av forbryterne som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Denne forbryteren ba kun om en tanke fra Jesus, men fikk løfte om et helt paradis like før han trakk sitt siste åndedrag. Slik er Guds nåde til alle som svarer ja til innbydelsen hans, selv om det skulle være i den 11. eller 12. time. Du er også velkommen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Et program med mye sang og musikk, hvor vi har sett fokus på et tema, og I dag har vi fått en gjest I studio, Vidar Gode. Hjertelig velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du her for å fortelle oss en spennende historie, men aller først, hva kar Vidar Gode?
1: Ja, det har jeg lurt på selv mange ganger. Ja, si som Emanuel Minos sa, Gud alene vet det. Du, jeg jo en oppvokst steinvokst gutt opprinnelig, men jeg har bodd mye på Godøya, og ble frelst som ungdom på Godøya, men ble med I pinsbevegelsen, for der gikk mor mi. Jeg ble frelst på Godøya som 17-åring I 81, men begynte I pinsbevegelsen da på høsten 81. Og så har jo da tida gått. Jeg ble jo etter hvert blikkenslager, og det jo jeg også selvfølgelig kjent for. Og så ble jeg pastor for godt og vel 10 år siden sammen med Jorunn, kona mi. Så jeg jo etter hvert blitt kjent som pastor også, vil jeg tro.
0: Ja, så I dag dere pastorpar I Pinsekirke og Philadelphia her på Spjelkavik utenfor Ålesund.
1: Ja, det vi.
0: Fortell oss litt om menigheten din.
1: Ja, det en ganske tradisjonell pinsmenighet. En av de eldste I landet ble etablert I 1916. Etter den vekkelsen så var jeg I Ålesund etter bybrann, som vi kommer nok inn på etter hvert I dette intervjuet. I dag består den av godt og vel 600 medlemmer. Holder til på Moa. Vi har møte hver søndag når vi kan ha åpent, og samler bort de 400 mennesker. Har et ganske rikt og stort ungdomsarbeid og barn- og familiearbeid, eldrearbeid. Flergenerasjonsmenighet med alt fra 0 til nesten 100 år. Og det veldig kjekt. Godt å være en flergenerasjonsmenighet, det trives vi veldig godt med.
0: Du skal få fortelle oss en historie som har litt med bybrann I Ålesund å gjøre, men du har jo plukket ut noen sanger, og den første sangen vi skal spille, den sunget og spilt av en, ja, det virker som det en eldre kar, Odd Bergum, og den sangen betyr noe spesielt for deg.
1: Mm, ja, når jeg var nyfrelst på Godøya sommeren 81, så var det mor mi som hadde en kassett av Odd Bergum, og det å få, jeg skal til å si, bli invadert av himmelen, sånn som vi blei I den vekkelsen som var på Godøya, at jeg bøyde kne ei sommernatt I 81 og blei frelst, og Jesus tok bolig I meg, det var en helt ufattelig opplevelse å få lov til å leve I. Og han, Odd Bergum, han sang en sang på den kassetten som heter Himmelen, dit vil jeg gå. Og den sangen, den opplevde jeg en sånn renselsesprosess I. Jeg husker jeg kjørte I bilen min, for jeg ble jo 18 år bare en måned etterpå, og fikk min første bil. Og så spilte denne sangen, der Himmelen, dit vil jeg gå, frelst der for evig stå. Og det var som Den hellige ånd vasket med rein for all min synd og all min skyld. Eller, jeg var jo allerede frelst å tro på Jesus, men det var så mye I meg som på en måte måtte vaskes ut. Så jeg opplevde en sånn renselse, og jeg satt og hørte den sangen opp igjen, og jeg gråt. Jeg trodde jeg skulle grine meg ihjel, men det var ufattelig godt for meg. Jeg ble så... Hjertet mitt ble så utrolig mykt, og jeg har tenkt på det mange ganger, det står I oppenbaringsboka at vi skal huske på vår første kjærlighet, så jeg vender ofte tilbake til det der. Jesus, du må ta meg tilbake til min første kjærlighet. Jeg må få leve der og elske deg, Jesus. Og kjenne at jeg mest av alt elsket av deg.

0: Det at vi har Vidar Godøy I studio I dag, det først og fremst at du skal få sette fokus på huset I Ålesund som ikke brant under bybrann. Og ja, du bare begynner å fortelle oss litt om det, Valdehuset.
1: Ja, du, I 1994, da leste jeg den 22. januar, det var en lørdag, I Summersposten, en historie, en dame som heter Klara Sjøstad, som var barnebarn til Anders Nord, som bodde I Valdehuset den natta når byen brente, og som nekta å forlate huset. Og det var første gang jeg fikk del I historien om Valdehuset. Og det var fortalt av en dame som var vokst opp med morfaren sin, Anders Nord. Hun var 11 år når han døde I 1914, og da var hun Klara Sjøstad 90 år gammel. Og når jeg leste den historien, så tenkte jeg, hjelpe meg, hvorfor ingen fortalt meg om det her? Jeg visste ikke om det huset engang, jeg visste ikke om den historien. Så jeg tror at den hellige ånd forberedte meg da på en historie som har vært en, på mange måter en drøm og en fantastisk reiseopplevelse. Tenk at jeg ble betrodd av Gud og få bære den historien videre. Det har vært en stor opplevelse, men den begynte der 22. januar, en lørdag, I 1994.
0: Ja, for dette Valdehuset, det skulle prege livet til Vidar Godøy mye, men historien den begynner jo lenge før din tid.
1: Ja, den begynner helt tilbake til 1800-tallet med en mann som heter Fredrik Fransson, en veldig kjent misjonsmann. Han var svensk-amerikansk. Foreldre han hadde tok han med seg til Amerika han var en ungdom, for det var jo utvandring som skjedde da. Og der gikk han blant annet på Moody sitt institutt og ble en bønnens mann og ble en evangelist av dimensjoner. Reiste egentlig verden rundt, men I en periode så var han veldig mye I Sverige og Norge. Og han jo den som, som grunnleggeren egentlig av misjonskirkene I Norge. Han kom til Ålesund og hadde møte. Det var veldig sterke møte, og dette jo en stor og lang historie, så jeg må bare ta den veldig kort. Men han opplever å bli jaget ut av byen, fordi han hadde et sånt, rett og slett et glad og lystig evangelium, som ikke ble så godt mottatt av den bestående, ja, egentlig den kirkelige og religiøse krets I Ålesund. Det falt tungt for brystet. Så han blir jaget ut av byen en natt, 20 år før bybrann. Jeg var vel I 1884 da. Og han kommer til bygrensa, litt utenfor bygrensa, faktisk der som brannen stopper. Der reiser han seg opp på en stein, og så sier han til folket at «Jeg har et ord til dere», sa han. «Vi har bare ville gi dere det gode evangeliet om Jesus Kristus og frelse, men dere har valgt å jage oss ut av byen. Og jeg har det å si dere, på samme måte som dere har jaget oss ut av byen», for det var han og en som heter Ellingsen som var sammen på denne reisen, så sa han «På samme måte vil dere en dag bli jaget fra hus og hjem». Og så skal vi huske på at dette var en tid uten radio, uten Facebook og all slags bråk og ståk. Så dette husker folk, denne her egentlig profetiske hilsen som Fredrik Fransson hadde. Og så hopper vi 20 år frem, og da sitter Anders Nord, som da en mann på 69 år. Han sitter inne I Valdehuset. Han leier Valdehuset, leier et rom der sammen med kona si og Inger. Og midt på dagen, den 22. januar, så forteller han at han blir var, han ser plutselig en stor og lysende engel som står på gulvet rett foran han, og sier til han at «Frykt ikke, Anders, jeg utsendt fra Gud den allmektige, for å fortelle deg at I dine natt skal hele by legges I aske på grunn av de mange og store synder som drives I den». Men du har funnet nåde hos Gud, og du skal ikke gå ut av huset, og dere må ikke ta med dere noe ut av huset, for alt dere tar med kommer til å bli brent opp. Men jeg skal bevare det, Anders, og du skal ikke frykte, og du skal bare være I huset. Og så sier engelen noe viktig, synes jeg, han sier det, du villig, Anders, til dette? Og da svarer han jo redd selvfølgelig, og sier, ja, Herre, så sier engelen, fred, være med deg, og så løfter han seg opp og forsvinner. Så går jo hele den dagen, og så kommer natta, klokka 13:45, så hører jeg brannkanonene. Det var jo den måten der varslet byen at nå var noe gale. Og Anders Nord, han ser ut og ser at byen brenner. Den har spredt seg til 14-15 plasser brann, og den kommer i ras med fart mot deg. Han nekter å forlate huset. Folk bærer ut alt mulig, til og med gardiner. Og alt de bar ut, det brant opp. De plasserte det opp i byparken. Og Anders Nord, han sitter der gjennom hele natta. Han er livende redd, fordi det er jo sånn, selv med en engleopplevelse, og du vet at du er dødsdømt, for alt rundt han brenner jo helt ned, så blir han så redd. Og familien har fortalt oss dette her, at han tre ganger går på kne på gulvet, og så roper han: Gud, du må hjelpe meg, jeg er så redd, Gud, du må hjelpe meg. Og så hører han en stemme som sier: slå opp i salme 91 og les, der skal du finne trøst. Og det gjorde han til gangst, og da faller han helt til ro. Og selv om ilden da omhyllet hele huset, han ser ingenting, det er bare ild, så sa han: det var ikke varmere inne hos meg enn det her i dag. Da satt han på Borgenaldershjem og ble intervjuet av han Peter Elling, en barberer i Ålesund, og sitter gjennom hele natta, og huset blir bevart og står der den dag i dag. Og i dag er jo Pinsekirka mirakuløst eier av det huset.
0: Vi skal høre mer om dette videre, men før det, du har en spilliste med deg hit med sang og musikk som er, ja, nok så allsidig, må være lov å si det. Vi begynte med Odd Bergum med Himmelen dit vil jeg gå. Nå skal vi høre Phil Wickman, This is Amazing Grace. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, Amazing Grace er jo uendelig stor nåde, og det er jo livet mitt et bilde på, Guds uendelig store nåde. Og Phil Wickham, han synger jo det så fantastisk med en sånn innlevelse, at det er nåde over nåde. Tenk at jeg får være Guds barn, tenk at jeg får oppleve hver en morgen, så kan jeg våkne med visshet om Jesus, du vil med det beste i dag, og det er ny nåde, og det er en ny dag med ny nåde.

0: Det var Phil Wickman det med This is Amazing Grace, sang utvalgt av Vidar Gode som gjest her hos oss I Fokus på Radio Sunnmøre I dag. Og før den sangen så var vi midt I ildinfernoet I Ålesund under bybrann. Og Anders Nord han sitter redd men trygg I Herrens hender. Jeg må bare be deg om å fortsette historien videre.
1: ja. Ja, og så det som fantastisk da med Guds nåde og velsignelse, det jo at og jeg leste I en profan bok, altså en ikke-kristen bok, der de kalte Ålesund brann for den velsigna brann. Fordi det som gjenoppstod var jo en fantastisk jugendby med moderne hus, for det var ikke bare gode hus ålesundrene bodde I. Vi leser historie om at det var steingolv, og noen hadde jordgolv, og andre hadde jo selvfølgelig skikkelig hus. Men det som gjenoppstod av asken var jo helt fantastisk, som folk fra hele verden I dag kommer for å se den flotte jugendbyen. Og det jo derfor vi har, eller mye derfor vi har 100 destinasjoner av turistskip som kommer hver sommer for å se, og blant annet Valdehuset. Så det som skjer da I dine gjenoppbygginger, det jo også at Gud sender jo en massiv vekkelse som begynner I det som var frikirka den gangen. Og fra historiebøkerne så leser vi at der brenner det en ild, der kommer Guds ånd så mektig over mennesket at de til og med begynner å tale I tunge. og det fantes jo ikke pinsevenner I Ålesund den gangen der. Det var jo frikirkefolk, og det var indremisjonister, skulle jeg si, det var lutheranere, som da talte I tunge. Men ut av det så oppstår jo også da pinsemenigheten I Ålesund, fordi en av disse her da som hørte og gjenkjente tungetalen, han hadde kontakt med Thomas Balbarat, som den grunnleggende pinsebevegelsen, så han hadde lest om det, fordi han holdt noe som heter Byposten, som ble korsets seier etter hvert. Så gjennom vekkelsen og gjennom det gjenreisninga, så popper opp en veldig kraftig avholdsbevegelse. Kristne folk som tar ansvar, de går inn I politikken, I bystyret, og de bestemmer seg for vi skal aldri ha igjen en sånn drukkenskap og ondskap som preger byen før brann. Og det også en stor historie som jeg fortelles mye om, og som jeg har lest veldig mye om. Så det trengtes en skikkelig sånn gjennomvaska Ålesund for at det skulle gjenreise seg også både åndelig og moralsk.
0: Hvis du skal beskrive Ålesund før bybrann på det området, hvor elendig var det, for å si det sånn?
1: Ja, da kan jo jeg bruke datteren til en ordfører Frisak, og Astrid Frisak, hun en kjent biolog som skrev bøker om biologi I Norge. Hun var jo barn og ungdom under den tida før brannen, og hun forteller jo om prostituerte som gikk åpent på gatene. Det fortelles om fyll og langvarige blodige slagsmål. Det var unge jenter som ble trillet på håndvogna politiet, utslått av fyll og spektakel. Biskop Nordavall, Monrad Nordavall, som var prest I Ålesund, skriver om det her. Han jo selv født I 1902, men hans foreldre gjenforteller jo det de så. Så det veldig riktig beskrivelse når engel kommer til Anders Nord, og så sier han det at kommet for å fortelle at I natt så skal hele byen legges I aske på grunn av de mange og store synder som drives I den. Men det bemerkelsesverdige jo at 10.000 mennesker rømmer den natta, og det bare ett menneske som dør. Du kan tenke deg, så mange syke, så mange utslåtte gamle, ei mørk natt, I januar, I storm, I orkan, og så det bare ett menneske som dør, og hun dør av den enkle grunn at hun sprang inn igjen I huset for å hente symaskinen sin, mest sannsynlig. Hun heter Ane Hen, bodde oppe I Lihaugata. Så hun hadde rømt fra huset, men så gjør hun den tabba som vi opplærte å ikke gjøre. Du går ikke inn igjen I det brennende hus. Men det var jo levebrød hennes. En symaskin var jo sikkert like dyrt som en bil I dag. Så tillstånd var kritisk I Ålesundby. Vi trengte en väckelse. Så det som gjennomstår det at vi blir jo en by som helt avholds. Du får ikke kjøpt hverken vin, brennevin eller øl en eneste plass I Ålesund. Hvis du skulle ha øl, vin eller brennevin, så måtte du skrive til Bergen, og det ble sendt på Hurtigruta, og du måtte ned på Kaja og hente det. Det var først på 50-tallet med Hotel Noreg, og det var faktisk et tabbe for grunn av en som døde I bystyret, så fikk ordføren sin dobbeltstemme gjennomslag, og de fikk da skjenkebevilgning på Hotel Noreg. Men opprinnelig så skulle ikke de ha det, det var derfor de fikk bygge hotell. Og. Så da begynte jo kranen å åpne seg igjen dessverre.
0: De som upplevde denna bybrand, de huskar alltså den här profetin från han som blev käppjagad av byn 20 år tidigare. Den berättelsen var att leva länge I folkbevisstheten.
1: Ja, det gjorde den. Och det fortelles att när de gick ut av byn så var de tause, men de mumla till varandra, nu får vi det som vi förtjänte, det som fördi vi jagade Fredrik Fransson ut. Och där är en spännande historia för många lyttare så är Emanuel Minos känt. Han kom hit till Ålesund första gången sammans med sina adoptivföräldrar Tollefsen. Och han var en ung gutt och han sitter runt bordet i en middag. Och så plötsligt så får han höra din historia. De berättar då runt I middagsbordet. Och detta fortalte han till min svigerfar Johannes Engeli. Så jeg fikk høre det igjen fra han, så hører han deg sier at når familien skal forlate Valdehuset, og, eller de som bodde der, det var jo mange husstander som bodde I huset, I lille huset, så roper de opp til Anders Nord, som bodde I andre etasjen, at Anders, hvis ikke du kommer nå, så dør du, du brenner inne. Og da roper han ned, nei, sa han, jeg forlater ikke huset, for jeg var ikke med å jage Fredrik Fransson ut av byen. Så det viser at det var mye av det kristelige, religiøse, hva skal jeg si da, kraft I Ålesund som også fikk til denne her oppløpet mot han. Det var misundelig, for han samlet masse folk, og han forkynte at du kan bli frelst bare ved å se på Jesus. Så da bekreftet på en måte Anders Nord, og jeg tror også han hadde kjennskap til Fredrik Fransson, for senere kom Fredrik Fransson igjen, til Ålesund, og da talte han ute, for han fikk ikke noe plass å preke, på Rekdalsmarka, og det var rett foran Valdehuset, så jeg tippet at Anders Nord har sagt til han, kom du, jeg har en mark utenfor huset, her skal du få preke. Det jo mine tanker.

0: Det har ikke så veldig mye med Cat Stevens å gjøre, men Cat Stevens var jo en svenske som reiste til England med foreldrene sine og begynte å spille på den kaféen eller barn som foreldre hadde, og hadde en religiøs vandring der han kom innom denne sangen her. Du, hvis du går inn i teksten på den sangen der, det er jo det som på en måte har vært litt av min kristne reise også, det er at disse sangene som jeg kjenner berører meg, så får jeg en trang til å gå inn i teksten først av alt, og så går jeg inn i hvem er det som har skrevet der, hva er hensikten, og hvorfor har det kommet. Og så tenker jeg den teksten der, den er så ufattelig sterk. Den går tilbake til skapelsen. Altså han sier jo det, Blackbird has spoken like the first bird. Altså svarttrosten, han synger på samme måte som den gangen Gud skapte den første svarttrosten. Det har ikke endret seg. Så hver morgen så stiger Guds nåde opp på ny, og fuglene synger. Solskinnet er det samme. Det er, når du går i det våte gresset, så er det akkurat det samme. Når sola skinner på det våte gresset, som den gang Adam satt sine føtter for første gang. Det er en fantastisk vakker sang. Og opphavet til den er som jeg har forstått det, helt tilbake til 1800-tallet, når engelske lærere skulle lære barna om å memorere altså troa, den kristne troa, så skrev de ofte en tekst som de da satte en melodi til og sang, for når du synger Så husker du lettere teksten. Så hvis jeg har forstått historien rett, så er historien sånn at læreren skrev disse ordene her, men han må ha fått det fra himmelen. Jeg tror det var en dame også. Og så lærte hun barna denne sangen. Og så har da teksten gått videre, så har Cat Stevens sikkert satt en melodi til, men han er ikke opphavet til teksten, i alle fall.
1: Morning has broken, det passer jo på så vidt det at det er det du fortalte oss om det nye Ålesund som reiste seg fra Asko. Før den sangen så fortalte du at han, var det Fransen du kalte han?
0: Fredrik Fransson.
1: Så ble kjeppjaget fra Ålesund på 1880-tallet. Han kom tilbake til byen etter bybrand, men fikk heller ikke dartleppe inn i kristne forsamlingshus og bedehus. Hva var det så feil til disse kristne folk i Ålesund?
0: Jeg tror det var misunnelige. For det opplevde han igjen og igjen rundt omkring i Norge, der han kom. Fordi han var en sånn, en del av lytterne er jo kjent med uttrykk å være benkefisker. Og benkefisker, det er at predikanten pleide å gå i ettermøte etter prekene rundt i benkene, og så spurte han hver enkelt, er du frelst? Og da måtte du enten lyge for å slippe unna, eller så måtte du si nei. Og sånn gjorde han visste jo ikke hvem som satt i benkene. Og da kunne det like godt være prosten eller presten eller klokken eller tjener som satt der anonymt. Og så spurte han, er du frelst? Og det ble jo rasende sint at jeg kunne spørre han om han ble frelst. Så, men han var jo bare oppriktig. Han ville jo bare vite. Det var ikke galt i det. Men det var nok en annen type arroganse i forhold til sin stilling. Man sa jo det før at det var jo prest og lensmann og lærer som på en måte styrte samfunnet veldig mye. Det var i hvert fall en veldig sterk innflytelse. Det hadde jo en posisjon i bystyret ofte, altså implicit med stillinger som prest eller som lensmann, skulle jeg si, så hadde du også tilgang til bystyret, så man hadde en makt. Og når han kom da og samlet så mye folk som han gjorde, og det var jo spinkelt i kirkebenkene, så var det rett og slett en hovmodighet som reiste seg mot han, tror jeg da. Man tålte ikke at han samlet så mye folk og hatt et sånn lettfattelig evangelium. Det er ikke bare å se på Jesus som frelst. Her skal vi skrifte, og her skal vi døpes, og her skal vi... Men det sier jo ikke Guds ord i det hele tatt. Han sa det som Moses opphøyde slangen i ørken, ikke sant? Det var et bilde på Kristus. Da bare så på han så forsvant gifta ut av kroppen og ble friske. På samme måte det med Jesus. Det er bare å se på Jesus og tro på han, så forsvinner syndens gift. Så er du frelst. Og så begynner jo vandringen av helliggjørelsen. Men han satt jo ofte det foran, helliggjørelse først og så frelse. Men det gjorde ikke Fredrik. Han var evangelisk. Han trodde på Jesus, og han var en gnistrende evangelist.
1: I tida etter bybrand, hva betydning, altså da vokste det fram et nytt Ålesund, sa du, men det vokste fram et nytt kristent Ålesund. Pinsebevegelsen kom til Ålesund. Hva har det betydd den tida der? Hva betydde den for Ålesund? Det er et sånt åndelig tart.
0: Helt avgjørende. Helt avgjørende. Altså, jeg tror at hvis du tenker fra den tida, spesielt etter krigen og oppover,

0: prøv å finne en ålesunder som født altså fra 40 til rundt 70-tallet, som ikke har gått på speideren, som ikke har gått på søndagsskole, som ikke hadde fortellingen om Jesus på skolen. Det var et gjennomsyret samfunn av tro, av tillit til Gud og av Guds frykt som var bærende. Det var ikke alltid så lett for en lærer å formidle, og det var ikke lett for elevene å skulle bli pisket og kunne alle salmesangene, og det var nok ikke alt så veldig viselig. Men jeg tenker uansett, de sangene, de synger jeg den dag i dag, som jeg lærte når jeg var en 8-10 år gammel. Og det har ikke vært et skade for meg, tvert imot. Jeg synger det i de mørkeste stunder, fordi han videre god er ikke alltid bare glad og lett han heller.
1: Han Anders Nord, han levde 10 år, sa du, etter bybrann. Hva rolle hadde han i Ålesund de 10 siste årene av sitt liv? Ble han liksom den store superkjendisen, eller?
0: Nei, det var han nok ikke. Men han var en veldig betrodd mann. Det fortelles at det var en som folk gikk til sjelesorg hos. Fordi han var en mann som var veldig god å lytte. Han hadde jo hatt en veldig sterk gudsopplevelse. Han ble en kristen i 40-årsalderen, og mest sannsynlig så ble han frelst på bedehuset i Ålesund. Og da snakket vi, han er født i 1835, så vi snakket jo på 1870-tallet at han har blitt en kristen, 70-80-tallet. Han var jo her, kom jo fra Nordfjord, sammen med sin bror Bottolf, og jobbet med solgte trevirke, og de gjorde tømrer arbeid. Han var en stillfaren mann, men det er klart, dine historier da, om engelen, den var han veldig forsiktig med å fortelle. For den var nok, som Clara Sjøstad, barnebarnet han sa, den var antagelig for hellig for han. For det er veldig vanskelig å fortelle om sånne ting, fordi hva skal folk tro, ikke sant? Så det var noe som var veldig vart. Og jeg har tenkt å undre meg på det. Hvorfor i all verden skal en historie komme opp nå etter vel 100 år? Men det er så rart at akkurat som nå var tida inne, nå er troa tilbake igjen på det her, og det setter seg. Jeg har vanskelig med å finne folk i Ålesund som ikke tror på det her i dag. Det tror jeg kanskje var litt mer utfordrende den tida. Så ja, men det var en vakker by som fremstod. Historien forteller at det var sprengfullt på alle bedehusa og kirkene. Folk søkte Gud. Det skjedde sterke helbredelser. Jeg vet at frikirka hadde et rom som de samlet ting som folk hadde lagt igjen fordi de var blitt helbredet. Det var stokk og korsett, og det var sånne hørelurer, så de satt stakkene i hjørnet for å høre. De ble helbredet. Sterke helbredelser skjedde som fulgte den vekkelsen. Så den var veldig gjennomgripende og hatt utrolig stor betydning for Ålesund. Og jeg har kontakt med folk i bystyret, og jeg sier det til deg, det at dere er så slepphent med skjenkebevilgningene, det er galskap. For den som ikke vil lære av historien blir dømt til å leve den opp igjen. Da får vi samme fyll og spektakel og elendighet, og det kommer til å gå ut over barn og unge, og vi må lære av historien igjen. Så jeg sier det også til ungdom, gå inn i politikken, vær med og bær. Dere må se deres oppgave, dere som unge, dere blir hørt. Så hvis du hører på nå, ta det til deg og be til Gud over det her. Kanskje Gud har en oppgave for det, som du aldri i livet vil angre på, som du vil bli glad for, og som himmel vil juble for.
1: Philadelphia kirka skal få synge Hilde i frelser og forsoner. Det er en gammel salme i en forholdsvis sprek melodidrakt som du har valgt. Kan du si et par ord om det nå?
0: Oi, oi, oi. Det er en sånn sterk sang og tekst der at jeg har. Når jeg hører den, så har jeg veldig problemer med å holde tårene tilbake. Da kommer den her første kjærligheten tilbake. Jesus, du vant med på Golgata.

0: Det var en gammel tekst, sterk tekst og en litt frisk melodi, hyll deg frelser og forsoner. Og du hører altså på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, vi nærmer oss veis ennå med noen minutt. Vidar Gode har vært her og her fremdeles og fortalt oss om Valdehuset blant annet. Og nå det over 120 år siden bybrann, eller nesten 120 år siden bybrann, og Vidar Gode veldig opptatt av dette huset den dag I dag. Hva så gjorde at Pinsekirka I Ålesund kjøpte dette huset og bruker det sånn som dere gjør I dag?
1: Ja, igjen så det også en historie som skal vi prøve å gjøre så kort det kan. I 2004 så lagde vi en film til 107-jubileumet for Ålesund brann. Da kjente jeg på meg at nå må jeg prøve å få tak I Klara Sjøstad som barnebarnet til Anders Nord. Men jeg visste at hvis hun lever så ville hun være 100 år. Men vi fant henne I Trondheim og hun var sprek og hun ønsket oss velkommen. Hun ville lagde et intervju på aldershjemmet med henne. Den filmen finner dere på YouTube. Den heter Ålesund brann. Den I to lengder, velg den lengste. For hun var jo den eneste som kunne huske Anders Nord. Og kunne gjenfortelle sitt møte med han. Så har hun Olinda Eide, hun som har norske attraksjoner, eller hadde det da, I NRK TV. På en lørdag I beste sendetid på kvelden, så har hun Valdehuset. Det han Einar Gustafsson som spiller Engel, og han spiller Anders Nord. Nei, hun spiller Engel, og han spiller Anders Nord. En veldig morsom, du finner ham også på NRK. Og etter det, så tar det alldeles laus for han Per Magne Valde som eier huset fordi han blir jo nedringt av journalister fra hele Norge, hva dere tenker på å ikke ta vare på det huset der så visste han at jeg var interessert I huset så han har jo da I sin fortvilelse sagt at du må høre med han Vidar Gode han pinsepastoren for de vil kjøpe huset det hadde vi alldeles ikke sagt så kommer da NRK TV, lokal TV og vi blir filmet utenfor Valdehuset og så kommer jeg på direkten på, jeg blir gjest I studio på fredagssendinga som da før Dagsrevyen da sitter Anders Pedersen og Anita Pedersen og ser på når jeg blir intervjuet og da bestemmer Anders Pedersen seg for at han skal kjøpe Valdehuset og gi det til oss så sånn fikk vi Valdehuset, veldig kort fortalt og da fikk jo vi et vrak av et hus så pipa holdt på å ramle ned og jeg driver å bygge nytt hus jeg driver å selge mitt gamle hus vi driver å flytte verkstedet vårt så jeg temmelig labil så jeg sier til kona mi Jorunn, nå kjører jeg en biltur jeg må bare være helt alene og da må jeg sitte I bilen min uten lyd, ingenting og bare viske Jesus på innpust og Kristus på utpust da kommer livet sakte tilbake så kjører jeg forbi Valdehuset så ser jeg på huset så sier jeg til Jesus Herre, nå har vi du gitt oss dette huset men vi har jo ikke en krone hva tenker du nå da? Og så det som en stemme visker til meg, ja, men hva har du da, Vidar? Og så sier jeg, hva har jeg? Jeg har et gammelt stillas, for jeg driver jo et firma der vi bruker masse stillas, men jeg hadde et gammelt stillas som ikke vi brukte, for det var ikke en del av det andre vi brukte. Og så, hva som jeg hører inni meg, ja, men så sett opp det da. Og da satte jeg opp det stillaset, det rakk jo bare på halve fasaden, så det så jo helt stakkarslig og rart ut. Men det snålige at fra den dagen da begynte pengene å strømme inn. Og til slutt så hadde vi samlet inn over 1 million til gjenoppbyggingen av Valdehuset. Og det framstår jo som den perla som det gjorde etter godt og vel et år. Og vi fikk byggeskikkprisen I Ålesund kommune. Og jeg fikk tale til bystyret. Og det var fantastisk. Jeg fikk fortelle at vi ber for det bystyret. Vi ønsker det beste. Og I dag så brukes jo Valdehuset til alt mulig. Vi kan leie ut til konfirmasjon, vi kan leie ut til 50, 60, 70 årsdager. Vi får besøk av skoleklasser, ungdomsskoler, videregående, eldre grupper, ikke minst barnehager. Det der masse barnehager, seksåringer, og da får jeg lov til å fortelle historier på en litt annen måte. Så skulle jeg si Gud har gitt meg nåde til å være litt enkel på den måten også. Det veldig kjekt. Skal snart ta en barnehage fra Ellingsøya på besøk nå.
0: Det var veldig kjekt at du ville være sammen med oss denne timen. Når du kommer til himmelen en dag, Vidar, hva skal du si til Anders Nord da?
1: Og det var endelig godt å møte deg igjen, Anders. Jeg snakket så mye om det.
0: Ja, for du får på en måte bare via deg arv som altså da 140 år gammel.
1: Ja, det gjør jeg, og det et privilegium, og det stor nåde at jeg får lov til å stå i det her. Jeg veldig takknemlig. Midt i alt det andre jeg står i, så dette også et pusterom, faktisk, at tenk at jeg gitt den tillit og får lov til å bringe det videre til neste generasjon og de som ønsker å komme og høre på. Det stort.
0: Du har en sang igjen på den spillelista du hadde med når du kom til oss. Ålesunds gutten, skal vi kalle han det, Jan Honningdal, Himmelsangen. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, jeg hadde nettopp begravelse for en veldig god venn av meg, Runar Amundsen, som har hatt et veldig vanskelig liv. Han kjent i Ålesund på mange måter. Og jeg selv hadde den begravelsen. Og det ble en begravelse. Jeg har hatt mange begravelser, men det var en begravelse helt utenom det vanlige. Da var Jesus oss så nær, og vi gråt så mye, og jeg gråt allermest, så skulle jeg forsøke å være prest. Og så avslutta da Jan Hognedal med den sangen, Himmelsangen. Det var ufattelig vakkert. Så, og som jeg begynte med, himmelen dit vil jeg gå. Og så avslutta jeg også med det, himmelen dit vil jeg gå.
0: Det har gått en del år siden du bøyde kne på Godøya som 17-18-åring. Det har holdt det i dag.
1: 40 år. Jeg har 40-årsjubileum. Det har holdt til i dag. Det har det virkelig. Jesus har følt meg, og jeg får lov til å hele tiden kaste meg for hans føtter og si, Jesus, jeg trenger det så inderlig mye i dag. Like mye som den gangen jeg var 17 år.
0: Takk for at du kom og besøkte oss, Vidar Gode. Vi skal altså avslutte dagens I Fokus med Himmelsangen av Jan Honningdal, og gå gjerne inn på YouTube da og søk opp disse videoene om Ålesundsbrann, så får du få mer om Valdehuset.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En gutt på 6 år prøvde å lære å kaste kurvball. Han og faren var ute I hagen. Faren fikk ballen I kurven et par ganger og sa, «Bare gjør slik som dette, det så lett så.» Den lille gutten prøvde igjen og igjen, men han klarte ikke å få ballen så høyt opp I lufta. Han ble mer og mer frustrert og sa, «Det lett for deg som så høyt oppe. Du vet ikke hvor vanskelig det her nede fram.» Akkurat det kan vi ikke si om Gud. Han vet hvordan det her nede. Han sendte Jesus til å leve blant oss. Jesus vandret der vi vandret. Han led på samme måten som vi, og han ble fristet liksom vi ble fristet. Han ble Guds store Immanuel, Gud med oss. Jesus oppfylte det gamle profetordet som sa, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss Gud».

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det er en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, bruker vi både i heimen vår og ellers. Det er slik at gjennom livet så møter man både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da er det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det, at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han er alltid trufast. Og den sangen som jeg tenker på, det er denne her sangen, «Hit inn til Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trufast.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Fra boka mi Kreti og Pleti skal vi da se på tre uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale. I det forrige programmet så vi på lignelsen om vingårdsarbeiderne, og derfra hentet vi uttrykket i den 11. time. Den lignelsen inneholder også et annet uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig ledig på torket. Det blir

brukt om personer som var på jakt etter arbeid. I lignelsen Jesus fortalte trengte jordeieren arbeidere til vingården sin. Og hvor fant han dem? Jo, på torget, som var den tids arbeidsformidling. I Guds rike er det ingen grunn til å være ledig på torget. Det er bruk for deg, og det er plass til deg. Av og til brukes begrepet også når noen skal omtale single personer for å antyde at de kan være en aktuell kjæreste. Det neste uttrykket vi skal se på er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Det er en stakket stund, som betyr det samme som en liten stund eller om en kort tid. Uttrykket har kommet til oss fra en gammel dansk oversettelse. I denne talen sa Jesus i norsk oversettelse: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere igjen se meg.» Hva betyr så denne liten, eller for å holde oss til det danske språket, en stakket stund? Det kan bety tre ting. For det første, at Jesus taler om sin død og oppstandelse. Om en liten stund skal han dø og bli tatt vekk fra disiplene, men kort tid etter skal han stå opp igjen, og de får se ham igjen. For det andre kan det bety at han taler om sin himmelfart og pinse. Han reiser fra dem slik at de ikke ser ham legemlig lenger, men kommer tilbake til dem med sin hellige ånd, og de får oppleve hans nærvær gjennom ånden. Eller det kan være at han taler om sin gjenkomst. Da vil kanskje noen innvende at det ikke er en stakket stund eller en kort stund mellom den tid han forlot disiplene og da han skal komme igjen. Men Bibelen taler ofte om at Jesus skal komme snart igjen, og det må vi se i et evighetsperspektiv. Og for at Gud er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Det siste uttrykket er det jeg selv har blitt mest overrasket over at kommer fra Bibelen, nemlig hokus pokus. Det er jo kjent som et trylleformular, og Bibelen er ikke noe tryllebok. Av og til sier vi at en eller annen ting ikke er noe hokus pokus, men det mener vi da at det ikke finnes en enkel løsning på et problem. På tross av at Bibelen ikke er en tryllebok, er altså hokus pokus kommet til oss fra Bibelen via den latinske oversettelsen. Da Jesus under innstiftingen av nadveren brøt brødet og ga til disiplene, så sa han: «Hoc est meum corpus. Dette er mitt legeme.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå er behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

navn Elin Kanestrøm, og jeg en trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg, faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Og vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her setter meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og tilkortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud og det som han har gitt gjennom sitt ord og gjennom at jeg bare har fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet. Jeg har fått et fornyet håp på innsida og jeg kan leve et trygt og stødig liv på tross av det som vi har stått I og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for. Så jeg kan tenke tilbake på det og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen, den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

Marit Streken Stale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den gang jeg gikk på barneskolen, var det ikke uvanlig at vi sang kristne barnesanger. En av lærerinnas favoritter, det må ha vært «Jeg folder mine hender små I takk og bønn til deg», av forfatteren og multikunstneren Torbjørn Egner. Men selv teksten I en barnesang kunne inneholde enkelte ord som ikke var helt lett å forstå for oss barna. I tredje verset så synger vi «La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred». Krig og sult? Ja, det hadde jo barneskolegutten hørt om, selv om jeg heldigvis hverken hadde opplevd kula eller mangel på brødskiva. Men sott, det forstod ikke jeg nok av. Men siden ordet sott sto sammen med sult, så hadde muligens noe med sodd å gjøre. Sikkert trøndersodd, siden jeg var vokset opp I Trøndelag. Nei, sott et gammelt ord og fellesbegrep for indre sykdommer, ofte brukt om alvorlige eller dødelige sykdommer. Epidemier som går kaller vi gjerne for farsotter. Vi kan dermed si at viruspandemier, det fremstår som en form for sott. Og slik sett har barnesangen «Jeg folder mine hender små» fått ny aktualitet. Om og til den som Gud har som sin tilflukt og borg, så sier Herren selv. «Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram I mørket, for sott som ødelegger ved middagstid.» Salme 91. I møte med lokale så vel som verdensomspennende pandemier eller kriger, så kan vi gjerne si at oppfordringen til ikke å frykte, ja, det lettere sagt enn gjort. Enklere å ønske seg enn faktisk tro og stole på. Derfor trenger jeg både å øve meg I å tro og samtidig hvile I at disse løftesorda kommer fra himmelens og jordens skaper, han som har den totale oversikt og kontroll. Og så kan jeg jo starte med å finne fram igjen og synge barnesangen av Torbjørn Egner. Du kan jo bruke den som bordvers, ikke minst hvis du skal spise trøndersodd til middag. «Jeg folder mine hender små I takk og bønn til deg. La alle barn I verden få det like godt som jeg. Vern alle med din sterke hånd mot fattigdom og død, og hjelp små barn I alle land så ingen lider nød. La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt I frihet og I fred.»
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag, god 26. mai. Håper du har hatt en nydelig pinsehelg. Vi skal lære om dagens dato I dag, og vi skal få trusvitaminer om oppdrettslaks også fiske, og det det vel mange sunnmøringer som tenker. Vi skal få litt musikk aller først. Stephanie Staples med Sing Over Me.

1914 så annonserer Forsvaret, Luftforsvaret, at de trenger flere flygere, for de tre pilotene som de har nå, det blir for lite når man har gått til anskaffelse av 5 nye aeroplaner. Så da er det altså plass til 5 nye piloter i den kongelige norske luftforsvar. Sånn var det den gangen, det vel litt flere i dag. 25. mai, det ikke så mange dager igjen av denne måneden, og det 214 dager igjen til jul for den som begynner å få litt panikk for julegaven. De andre av oss, vi kan nyte at det snart er vår, og, eller våren er godt i gang, og at det snart er sommer. Georgia feirer sin nasjonaldag i dag. De ble fullstendig fra Sovjetrussland i 1918, og så ble de jo fullstendig igjen da når Sovjetunionen gikk i oppløsning. Flagget der altså, er så nytt så fra 2004. Det er 5 kors på hvit bunn, men det har ana helt tilbake til 1400-tallet, står det her. Dagens lille kloke ord: hvis du tenker på en kvinne hele dagen, trenger du ikke å drømme om henne om natten, har Graham Greene sagt. Hvis du tenker på en kvinne hele dagen, trenger du ikke å drømme om henne om natten. Annbjørg og Annlaug, gratulerer med navnedagen. Annbjørg og Annlaug, navnet dere kan bety mange ting. Det kan bety ørn, det kan bety å berge, og det kan bety å sverge en ed. I 1733 så skjedde det noe særdeles viktig i Storbritannia. John Key heter han. Han fant opp den flygende skyttelen. Og den har du kanskje hørt om, og kanskje ikke, men den flygende skyttelen, den gjorde det mulig å mekanisere vevindustrien. Altså skyttelen i veva gikk automatisk. Og det var begynnelsen på den industrielle revolusjonen, det faktisk, og fikk enorm virkning senere i tida. John Wayne, han er jo, ja, det er ikke mange westernskuespillere som er bedre enn han, spør du meg. Han ble født denne dagen i 1907, og han ble 72 år gammel, men rakk på den tida å spille inn i 250 westernfilmer, og det er ingen som banka John Wayne når han opptrer i en westernfilm, det var noe i alle fall sikkert. Ellers så hoppet vi litt framover. Vi hoppet langt framover faktisk. Vi skal hoppe helt fram til 1968. Da ble det født en kar i Danmark, en prins, en arveprins, Fredrik. Kronprins Fredrik, han ble født denne dagen i 1968, så da har vel han nødvendigvis bursdag i dag, og han gifta seg i 2004 med sin australske Mary Donaldson, og dem er da altså en del av det danske kongehuset. I 1993 så vedtok FNs sikkerhetsråd å opprette en egen krigsforbryterdomstol etter borgerkrigen på Balkanhalvøya i det tidligere Jugoslavia, og det har vært viktig for mange ting. I 1941, da gjør vi et hopp tilbake igjen, så klarte Gestapo å arrestere eller avsløre en gruppe personer i Ålesund som hadde hjulpet folk å rømme til England i nesten et år. De skulle ha rømt selv, men undervurderte vel Gestapo kanskje litt, og 5 av dem ble da dødsdømt og henrettet. Og de ble arrestert denne dagen da i Ålesund i 1941. Og 3 år senere så ble 11 personer skutt for spionasje i Oslo. Da hadde 250 mennesker blitt henrettet av nazisterne. I tillegg til de mange som ingen kjenner tallet på, som ble skutt uten dom eller rettsak, eller skutt under flukt eller i andre kamper. Ja, vi gir oss der. Vi er altså kommet fram til den 26. mai. I was created.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg ganske sikker på at alle som driver med fisking vil mene at fisk fanget ute I naturen både ser og smaker bedre enn oppdrettsfisk. Enten du sitter I fiskebåten eller du står langs med elva så kjenner du at adrenalinet nærmer seg kokepunktet når det napper I fiskesnøret. Du drar villfisken I land, du sløyer den og til slutt så spiser du den velsmakende fangsten. Selve fangstopplevelsen krydrer smaken på fiskemåltidet. Jesus brukte noen ganger bilder med fisk for å forklare disiplene hva deres oppdrag skulle være. «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere», sa han. «Eller, kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.» «Ja da, fisk, den må fanges hvis den skal bli til mat for sultne mennesker.» «Fiska, 6 fot lang.» Også kalt mennesker, skal samles inn til Guds rike og reddes for evigheten. Av og til så sender Gud oss tider med vekkelse. Mye villfisk fanges inn I garnene Gud har satt ut. Slike tider skulle vi lengte mer etter og be om at Herren må sende oss. Samtidig, de aller fleste som blir kristne vokser opp I bekjennende kristne hjem. De lever og barne- og ungdomstid omgitt av kristne foreldre, gjerne beskyttet I et trygt og godt kristent miljø. For å være I bilde med fisk, de lever som oppdrettslaksen. Og det skal vi hverken snakke negativt om, eller se på som mindre betydningsfullt. Oppdrettslaks, det jo også fisk. Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Jeg tror en sunn åndelig oppvekst med oppdragelseskristendom på sikt vil føre den unge inn I vekkelseskristendom. Med god åndelig ballast fra hjemmet, så vil den unge lettere si ja til kallet om å omvende seg til et liv I etterfølgelse av Jesus. Vi ønsker å ber om fulle garn med villaks, samtidig som vi takker Gud for all oppdrettslaks. Ja takk, begge deler.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Meksiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Kristne er annerledes. Kanskje har du hørt det før. Det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Og trostrøssel får vi av Gudrun Longva. Og så vil Ole Andreas Høyberg dele noen tanker om en sång han glad I. Nå får Marit og Irene slippe til med overlatt allting.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Velkommen til dagens ladestasjon. Kristne annerledes. En Kristus etterfølger lever nådens liv i lyset, i frelsens stråleglans. I en støyende tid med mye etisk likegyldighet og moralsk slapphet, skal Guds folk leve rent, rett og hellig. Som Peter skriver i sitt første brev, kapittel 4,

0: vers 3. Det nok at dere i den tid som gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll, og i forkastelig avgudsdyrkelse. Det lett å tilpasse seg en sekulær livsstil, en for tiden politisk og teologisk korrekt moral og tenkning, en ateistisk vitenskapelighet, mene, leve, tenke som alle andre. Men kristne annerledes. Det nye testamentet ikke gått ut på dato. Det i høyeste grad en gyldig norm for kristnes liv, samliv, språk, tenkning, også i vår tid. Det ikke materialismen, sekularismen, modernismen, ateismen som skal prege oss. Det skal Kristus, allherskeren, vår Gud. I en tid da mye teologi flyter, læren oppløses, hovmode og egoismen rår, så skal Kristus troende løfte lysets skinnende våpen og kjempe sannhetens, troens, håpets og kjærlighetens kamp. Der vi bor. Hvis ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg. Jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på Vatnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om Vatnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså, jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

det som den gir. Og takk for steinene du bærte, de bærte.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomi sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal I Bibelpraten I dag snakke om Dommernes og Ruths bok. Vi skal få trostrøssel av Johan Halsne, og nå får vi Clay Cross med...

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: Men tidligere så har vi snakket om Israels folke og Moses og Josua, så da har jeg ledet Israels folke. I dommernes bøke, er det Israels folke vi fortsatt snakker om når vi snakker om folket?
1: Ja.
2: Det er samme folket og det er samme stammen som nå har spredt seg utover og bosatt seg i dette lovet landet. Og så kan vi sikkert diskutere, det er mange som gjør disse dommerne, leder dem alle. Eller sto de bare fram der det kanskje var mest påkrevd i et område? Deborah sitter under et bestemt tre og fifter rett mellom hvor langt reiste de for å komme når de skulle ha løsning på rettstvist og sånne ting. Og det som er fascinerende med dommernes bok er jo dette at den hellige ånden er så aktiv der. Alle disse dommerne, de står fram og de sier ting og de gjør ting fordi at de ble fylt av Guds ånd. Og det er jo noe vi vanligvis forbinder, eller ikke bare vanligvis, det er jo en del av den nye tid etter Jesu død oppstandelse, at alle som hører Herren til har den hellige ånd. Så den hellige ånd er veldig aktiv i dommertida. Og vi vet at når dommertida går mot slutten, og folket vil ha en konge, fordi at det hadde alle andre, da må jo vi ha det også, så er Gud nok så motvillig mot det. Det virker nesten som Gud la for presse til å innsette den første kongen Saul i Israel. Altså, det virker ikke så det var Guds plan. Men at dette her, som Johan sa tidligere, minner mer om den tida vi lever i, hvor hver enkelt kan forholde seg til Gud.
0: Det er også en liten bok som hører til dommertida, som heter Ruths bok.
2: Ja, det er en alldeles nydelig sak.
0: Det er jo den, hvem var dine damer?
2: Rutt, hun var en dame som ikke hørte til Israels folke av fødsel. Hun var ikke jøde av fødsel. Men svigermoren henne var det, og svigermoren hadde gifta seg til et annet land, bodd der med mannen sin, fått to sønner, sønnene hadde gifta seg, og så fer det et eller annet tragisk. Både mann og begge sønnene dør. Så disse tre damene sitter igjen, den aldrende mor og de to unge enkene. Og mora vil da vende tilbake til Israel, og for å gjøre en lang historiekort, så vil Rutt være med. Ditt du går, vil jeg går, din Gud er min Gud. Så kommer de dit, og så blir det en kjærlighetshistorie mellom Rutt og en kar som kan hete Johan, han heter, nå må du finne ut det, for det burde vi visst.
3: Nei, kom igjen, nå kom igjen.
2: Moab, eller noe?
3: Boas.
2: Boas heter han, ja. Det er jo en nydelig kjærlighetshistorie med mange ting i. Det er jo på en måte en av Bibelens kjærlighetsbøker. Og Rutt, hun er jo en vesentlig del av Jesus stamtavle, og er da en dame. Vi snakket tidligere i Bibelpraten om Rahab i Jeriko. Hun var betatt inn i dette utenfor, det blir Rutt der. Så Ruths bok er en nydelig bok.
3: Ja, kom igjen.
0: Det er også mye snakk om i dine boka om det med forpliktelse og vennskap innad i familien. Hvor viktig er det?
1: Ja, det var jo veldig viktig på den tiden. Du tenker sikkert på historien med det å ha en løser eller en gjenløser i situasjonen. Det Sara Lowe sier at denne lille boka, den har mange flotte element i seg. Det er minst kjærlighetshistorier, det handler om trufasthet, og det handler om det å bli gjenløst. Og så starter jo historien i Betlehem, og så slutter han i Betlehem. Og så går det veien om Moabs ødemarker. Og det er jo verdt når en leser dette, og så bruker kartet litt grann og se, og tenke tilbake på det en har leser før. For altså Moabitterne, det var jo noen av jødene sine fiender. Det var jo der jødene lå som folk på Moabs ødemarker, før de skulle inn og innta løfteslandet. De forhandlet med Moabs konge om å gå gjennom landet når de skulle innta landet, men han sier nei, det får ikke lov, jeg vil ikke ha dere inn her. Og da sier Gud at dere skal ikke ha noe med dette folket å gjøre, gjennom Moses blir det sagt. Men det er altså det som skjer at når det blir hungersnød i brødhuset Betlehem, så reiser altså Naomi og hennes mann og hennes sønner til Moabs ødemarker. Og så finner disse to sønnene koner der, Rutt og Orpa. Og så når mennene er døde, det er jo tragisk historie, altså dette er jo det beste du kan få som utgangspunkt fra en film som virkelig inneholder mange flotte element. Så reiser de tilbake, og da er det dette skjer der han ute på ågeren. Da var det en funksjon i Israel som virker slik på denne tida, at når en så åtte land og høsta ågården, og når de kommer tilbake til Betlehem, så er det altså i den tid der de høsta ågården. Det betyr at rimeligvis var det tid før påske, stiger februar og mars, da høster de ågarn, kodden inn av ågarn, ikke om høsten som jeg gjør. Og da var det ordningen slik, og den hadde jo en sosial profil, at de som var fattige, de som ikke hadde ågarn selv, og ikke hadde mat, de kunne gå ut på ågarn, fordi at høstfolket fikk beskjed av hans åtte eiendom, at det kornet som stod ute med kanten, det skal du la stå igjen for de fattige skyld. Så denne rytt, hun begynte å gå etter, og i tillegg så legger hun noe igjen i tillegg, så får ha. Og så er det jo da svigermor også sier til henne, nå må du gi dine hoser grønne, for denne boa som du høster ikke, høstfolket det, han ikke gift. Og så kjente han seg jo litt opp, drikker seg full, og hun går og legger seg med føden av seg greier, og det blir sød musikk. Og så blir disse to edekte folk. Ja, jeg synes det så fascinerende å lese det. Flott ordning. Og så kommer da et spørsmål om den eiendommen som tilhørte denne slekt. Og han blir en gjenløser og får kjøpe igjen dette.
0: Dere sier at Rutt er viktig i historien, så for å avslutte boka om Rutt, hvor viktig var hun?
2: Rutt er viktig på den måten at hun blir, ja, for å si det enkelt, hun blir oldemor til kong David. Og når vi leser juleevangeliet, så skulle Josef og Maria reise til Betlehem, der hvor dette her for øvrig skjedde med Rutt og dem, fordi at Josef var av Davids hus og ett. Altså, hun er en av stammødrene til Jesus, denne Rutt.
1: Når vi både leser Josvas bok og når Rutts bok, så møter vi to kvinner i disse bøkene, og begge to er to hedninge kvinner. Så faktisk er da nevnt i Jesus i ettertavla. Så ingen av dem hadde nok noen gang tenkt i sin villeste fantasi at de skulle få en slik betydning for fremtiden. Men å gjennom møte Gud og få livet forvandlet, så ble de også for historien sitt ettermelde alltid skrevet inn i ettertavla.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då går vi mot nyheten igjen. Chris Tomlin skal før det synge for oss Majesty of Heaven. Og videre I neste halvtime skal vi blant annet få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Men nå straks nyhetene.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomisk sier Handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 Handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss bibelske ord og uttrykk, der vi skal få lære om av en annen verden og ikke løfte en finger. Vi skal få trostrøssel av Ivar Eiken og oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Og nå får vi musikk av Zoe Girl med One Day.

Han kunde rekvirere presidentens jumbojet når han måtte ønske. Han var en av president Richard Nixons mest betrodde medarbeidere. Charles Colson het han. Men da Watergate-skandalen begynte å rulle, ble han avslørt for uærlighet. Presidenten måtte gå av for å unngå riksrett, og Colson ble idømt fengselsstraff. Men det merkelige skjedde at Colson ble helt forvandlet. Han ble grepet av evangeliet, født på ny, og fikk en tjeneste som forfatter, forkynner og leder i et kristent arbeid blant fengselsinnsatte, og det heter Prison Fellowship. Alt dette hendte på 70-tallet. I dag vil jeg fortelle litt fra Colsons opplevelser fra nyere tid. En gang var han sammen med næringslivsledere i det sørlige USA. En mann vi kan kalle Anderson var vertskap da 19 menn var sammen for å høre Colson holde foredrag. De var de mektigste mennene i byen sin, kledd i mørke dresser, konservative slips og hvite skjorter. Etter at Colson hadde talt, ble det åpnet opp for spørsmål. Det første spørsmålet lød: «Du har omtalt oss som syndere. Du mener vel ikke egentlig det, gjør du vel? Du er da litt mer avansert enn å være en av disse fyrene som snakker om ild og svovel.» Colson svarte: «Faktisk tror jeg at vi er desperat syndige. Vi fortjener helvete, og vi kommer dit hvis vi ikke tar imot Kristi offer for syndene våre.» Da reiste Andersson seg opp og sa: «Jeg skjønner ikke noe av dette. De fleste av oss her er gode mennesker, aktive i kirker. Vi offrer oss selv for gode prosjekter i denne byen.» Alles øyne vendte seg mot Colson og ventet på hva han ville si. Han svarte: «Hvis du tror det, Andersson, og jeg liker ikke å si dette, for du vil sikkert aldri invitere meg igjen, nettopp på grunn av alle dine gode gjerninger er du mer fjern fra Guds rike enn de menneskene jeg arbeider blant i fengslene, som er klar over syndene sine.» Det ble litt hosting og rasling med kaffekopper rundt i rommet. Spenningen var til å ta og føle på. Etter at alle hadde dratt sin vei, innbød Anderson Colson til å bli med ham til kontoret sitt en liten stund. «Colson», sa han, «jeg har ikke det som du har, men jeg ønsker at jeg kan få det.» Etter noen få minutter knelte de begge ned der på kontoret for å be. Colson vil si, som mange andre aktive kristne, at den ondes største seier over oss er at vi er blitt blinde for våre egne synder. Men Gud sier oss sannheten at vi alle er syndere. Vi har et dødelig, åndelig virus i oss. Jesus Kristus er den eneste som kan helbrede. Charles Colson gjorde tjeneste tett ved verdens mektigste mann, presidenten i USA. Han falt fra topp til bunn. Men det ble redningen for ham. Nå gjør han tjeneste for han som egentlig er den mektigste, Jesus Kristus. Jeg synes det er et oppmuntrende, sant eventyr om forvandling.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Du er av en annen verden. Det kan man si om personer som er fantastiske, og som man merker er, det er noe ved som vi selv ikke har. Da Jesus ble forhørt av Pilatus, sa Jesus blant annet, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongsmakt er ikke herfra.» Av det følger at han selvfølgelig er av en annen verden. Når vi omtaler noe som er vanskelig å beskrive, fantastisk og utrolig vakkert, sier vi jo ofte at det er av en annen verden. En sa at han var storfornøyd med den nye båten, en helt annen verden. Jesus kom fra en annen verden, han gikk til en annen verden, og han kommer tilbake for å ta oss til en annen verden. Den er ubeskrivelig, fullkommen og skjønn. I sin avskjedstale til disiplene sier Jesus til dem, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Nå har Jesus holdt på å gjøre i stand dette stedet i 2000 år. Det må bli bra. Det blir av en annen verden. «Jeg skal ikke løfte en finger for å hjelpe svigermor», var det en som skrev i et innlegg på internett. Det er et uttrykk vi bruker når vi ikke er interessert i å hjelpe til eller engasjere oss. Det uttrykker det stikk motsatte av det vi indikerer med å ha en finger med i spillet, for å bruke et annet uttrykk fra Bibelen som vi har sett på tidligere. I en tale om fariseernes og de skriftlærdes hykleri brukte Jesus dette uttrykket. «De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skulderen til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.» Avsnittet dette verset står i er vanskelig å tolke, men det er i alle fall klart at Jesus advarer mot å ha fariseernes liv som forbilde. De påla tunge bud og regler som ikke hadde grunnlag i Guds ord, samtidig som de ofte selv snek seg unna å følge de samme forskrifter. De la tunge bører på andre som de selv ikke var villige til å bære, og de ville heller ikke løfte en finger for å ta disse børene av folk. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

Det var Wine Song med Salvation, og vi skal runde av timen med Andreas Vennemo, og jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kyrke og folkefest i Skakringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme, de bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vært i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god tirsdag. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi er nå ferdig med en lang helg. Pinsehelga er over, og her på Sunnmøre så ble jo det en våt opplevelse. Mykje mer regn og lavere temperatur enn jeg så for meg i alle fall det skulle bli. Men slik ble det, og det er i dag meldt sørvest liten til stiv kuling utsatte steder. Først på dagen periodevis sterk kuling på kysten, men i ettermiddag dreiende vestlig skyer og regnbyge. Og en temperatur i dag på 10 grader både i Ålesund, Ørsta, Tafjord, Herøy og Sude. Og vått blir det også utover i veka. Vi skal starte timen med Line Kristiansen, som skal synge sungen Amen.

Det var Line Kristiansen med Amen her på Radio Sunnmøre. Og det tirsdag, og vi har selvfølgelig da tatt hverdagspraten denne gangen med Marit Stokken Berland. Og vi skal få ord til ettertanke av Randi Fagerole Lauvås. Vi skal også få en liten rapport om hvordan det gikk med 17. mai-feiring for første gang på Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund. Og vi skal få høre ifra rektor ved Ålesund Folkehøgskole som forteller om at deres tilrettelagte tilbud i faresona. Nå skal Emilie Lindberg få slippe til med «Jeg skal resa til himmelen».

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Besøk butikken som har mer enn du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
2: Vi skal ta med oss oppslagstavla på Hakkalestranda bedehus I kveld. Det møte klokka 19 med Arnfinn Dahl, og på Måndalen bedehus klokka 19 med Ole Gunnar Hegle. I morgen I Ålesund frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. På Aure bedehus møte onsdag og torsdag med Magne Aril Torgersen 19.30. Betania Aukra har besøk av Ole Gunnar Hegle klokka 19 I morgen, og Sykkylven kyrkje har boklansering klokka 19 med Gunnar Hamnøy og Per Gunnar Hamnøy. Sykkylven bedehus formiddagskafé I morgen klokka 11-14 med besøk av Solgunn og Peder Almedal. Torsdag I Langevåg bedehus det medlemsmøte klokka 19, og Emblem bedehus torsdagstreff klokka 12 med Gro Hofseide. Kyrkjestova Tresfjord klokka 19 møte med Ole Gunnar Hegle, og I Ålesund misjonskirke det møte helg med Sven Roar Simensen og Ernst André. Torsdag starter møtet klokka 19, og det klokka 19 hver kveld. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå synger Arvid Pettersen Så god, og så skal Randi Fagerolaug gi oss ord til ettertanke.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Sjå, som leira I pottemakerens hand, slik de I mi hand. Pottemakeren et bilde på Gud, og vi leira som formet I hans kyndige hende. I går snakket jeg om den tidkrevende prosessen med bearbeiding av leira før den var klar til å bli lagt på dreieskiva, og hvor verdifullt den da hadde blitt for pottemakeren. Slik også vi mennesker verdifulle for Gud, som både har skapt oss og kjøpt oss fri. Tilbake til pottemakeren sitt hus, der leira klar til å bli lagt på dreieskiva. Pottemakeren kontrollerer fart og rotasjon slik han ønsker det. Det viktig at leira blir på dreieskiva helt til objektet ferdig. Mens leira spinner rundt på dreieskiva, den aldri ute av kontakt med pottemakeren sine hender. Han har konstant kontroll. Skulle pottemakeren finne på å ta vekk hendene, ville leiren spinne rundt og forsvinne ut av dreieskiva. Siden pottemakeren har hendene på leirklumpen hele tiden, oppdager han innimellom feil, og da starter han på nytt. Så lenge leira smidig, det mulig å forme et kar slik han ønsker å ha det. Skulle det gå galt under utforminga, kaster ikke pottemakeren leira og begynner med et nytt stykke. Det det ingen grunn til, for han har allerede brukt mye tid på leira og forberedt den til bruk. Bare han bruker tid nok og tålmodig, kan han forme karet ferdig, akkurat slik han ønsker å ha det. Sjå, som leira I pottemakerens hand, slik det I mi hand, var ordet til Jeremia. Og Jesaja 41,10 står det slik, «Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg deg sterk, og jeg hjelper deg, og held deg oppe med min rettferds høyre hand.» Vi kan ha ulike bilder på hvordan Gud Nokre ser mest på han som en streng far, andre som en kjærlig, nær og god far. Jeg tror at vi må ha begge tankene I hodet på samme tid, heilag, men nær og kjærlig. Dette verset fra Jesajas 57 sier litt om det. Så sier han som høg og opphøgd, han som tronar evig. Den heilage hans navn. I det høge og heilage bur eg, og hos den som knust og nedbøygd I ånda. Eg vil gi ånda liv hos dei som bøygde ned, gi hjarte liv hos dei som knuste. Gud heilag, og han tåler ikke synd. Men han elsker sine barn så høyt at han ga sin egen son for å kjøpe oss fri fra synda. Dette evangeliet. Pottemakeren må hele tiden holde hendene sine rundt leirklumpen når dreieskiva fart. Og han har et bilde på, inni seg på, hva han vil skape. Han ikke som et barn som leker med en leirklump uten å vite hva det skal bli. Han tålmodig og målrettet I sitt arbeid. Slik også Gud. Han held sine hender rundt oss på vår ferd gjennom livet. Han tålmodig, og han et plan for mitt og ditt liv. En bostad den eldgamle Gud. Her nede hans evige armer.
Gode ord fra 5. Mosebok 33, 27, som vi kan ta med oss inn I en ny dag.

Andreas og Mari Virser med Hellig Ande, du velkommen. Vi skal nå få høre hvordan det gikk da foreldre ved Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund arrangerte 17. mai-feiring for 1.

0: Ja, det akkurat sånn som du sier. Det jo første gangen det ble arrangert 17. mai-feiring på Møre barne- og ungdomsskole. Og det var vi er førsteklasseforeldre. Og vi var en gjeng med mødre da, i hovedsak, så lurte litt på dette der med at det var jo ikke noe 17. mai-arrangement på Møre. Og det var, tenkte vi, og kjente litt på at det må det nå være. Vi savna litt dette der å ha en felles plass for elevene og ungene våre på en sånn, jeg holdt på å si, høytidsdag. Så det var litt naturlig det å tenke i de baner, når det ikke var noe sånt fra før av der.
1: Ja, riktig. Og da var det alt fra tog, eller for hvordan gjengen i tog når en er på Møre, for å si det på den måten?
0: Ja, vi benytter oss av det toget som var i byen, for da har Møre har plass i borgertoget der inne i byen. Så vi startet dagen der, og så fortsatte feiringen rett og slett på Møre barne- og ungdomsskole etter toget i byen. Så toget hadde ikke vi selv, men selve feiringen i etterkant, det tok vi da på skolen der.
1: Ja, dere
0: Ja.
1: hoppa på et tog som allerede var i farta, for å si det
0: Ja,
1: på den
0: det var
1: måten.
0: akkurat det vi gjorde,
1: Ja, men så bra. Og så
0: ja.
1: var når det var, når bykjøret var ferdig, for det tar jo sin tid sånn sett. Hvordan lager en 17. mai-feiring på Møre? Hvordan var det programmet og innslag og slike ting?
0: Vi fikk det jo til ganske greit. Til å være første gangen så var vi veldig, vi bestemte oss for at vi må ha litt lave skuldre, for dette er første gangen. Og vi var bare fire enkle sjeler, holdt jeg på å si, som tok dette initiativet. Og vi var jo avhengig av at når vi spurte folk, så sa de ja til å bidra med både kakebaking og det å stå i kiosk. For det var, vi hadde med alle de elementene som forventa er på ei 17. mai-feiring. Det var jo leker, det var konkurranser og alt dette der. Så vi var fire damer som var i komiteen, men vi var jammen en god gjeng til slutt som fikk dette her arrangementet i havn.
1: Riktig.
0: Så det var egentlig et godt samarbeid
1: Ja.
0: på tvers av både klasse og det som var. Og det å være denne første gangen, så gjorde vi oss noen gode erfaringer og noen ting som sikkert må kanskje reguleres litt eventuelt neste år, da.
1: Ja, hvordan var oppslutninga for arrangementet her?
0: Vi som satt i komiteen var veldig positivt overraska over antallet som kom. Nå har ikke vi telt, men vi hadde ikke noen følelse nødvendigvis på hvor mange som kom. Men vi var veldig positivt overraska. Men hvis man skal gi et lite sånn cirka, så vil jeg tro mellom 100 og 150 kanskje.
1: Ja, men det er noe som er god gjennomsnittlig bygdefeiring, det vet du, så det er jo bra det.
0: Ja, det var ganske greit det
1: Ja.
0: oppslutninga der, ja.
1: Ja, men er skolen sånn på en måte involvert? Nå skjønner jeg at det var du som var initiativtaker med en komité her, men er skoleledelse og de ansatte også invitert eller med på dette her, eller kan de komme som de vil der?
0: Ja, i hovedsak så var det jo vi i komiteen som hadde tatt på oss dette her. Holdt på å si, de i ledelsen, rektor og en del som sitter i administrasjonen, har jo vært med og backa og støtta, og vi har jo henvendt oss med ulike spørsmål og litt sånn praktiske hjelp, ikke sant. Men de var nok i hovedsak på sine tilstelninger. Men vi fikk veldig mye god drahjelp. Så dette ligger i hovedsak sånn som det var nå på oss i komiteen, og så får vi eventuelt tenke og vurdere litt til neste gang. Nå blir jo dette en sånn evalueringsprosess der vi kanskje må finne ut hvordan vi praktisk skal gjøre dette her framover.
1: Ja, riktig.
0: Så vi ønsker jo gjerne at det skal bli en tradisjon nå da, år etter år. Og
1: Ja.
0: da må vi finne ut litt hvordan vi fordeler ansvaret framover, om det blir kanskje to klasser neste gang nå som har ansvaret.
1: Ja, for Møre har jo elever fra både her og der, og ikke sikkert alle sammen passer for dette, men var det både barne- og ungdomsskoleelever og foreldre og familie som kom og deltok?
0: Ja, det var nok aller mest elever fra barneskole der.

0: Det var jo åpent for alle som ville, og det var mange, altså det var generasjonene var samlet, både foreldre, søsken og en del besteforeldre var der. Så det var veldig, ja, vi var egentlig veldig, veldig glad for å se at det kom som sagt flere enn vi hadde fått hadde inntrykk av skulle komme.
1: Ja, men var det likevel nok både kake og is?
0: Det var det. Det ja. Var vi måtte holde på å si, ja. Dele ut litt på slutten, for det ble alt for mye, i alle fall pølse.
1: Ja, riktig.
0: men det bedre å ha for mye av det gode enn å gå tom halvveis i arrangementet.
1: Ja, det går ikke å gå tom en slik dag. Men var det inne eller ute?
0: Ja, det var, vi hadde jo dekket på inne i del av klasserommet, i tilfelle det skulle øse ned med regn. Men heldigvis så var vi mest ute, så været tillot oss det. Det var
1: riktig.
0: Heldigvis veldig mye godt
1: ja,
0: vær.
1: Det var godt bunadsvær med både sol og passe temperatur, får jeg vel si da. Nei, men flott. Kristel Otalei Bjerkestrand for den der rapporten vi fikk da fra egentlig, ja vi må jo kalle det debuten for 17. mai-feiring på Møre barnehageskole i Hatlolen.
2: Fantastisk med den dugnadsånda som på Sunnmøre og det å tørre å starte nye ting. Dette var altså en rapport fra den aller første 17. mai-feiringen på Møre barne- og ungdomsskole Ålesund, og det var fire første klasseforeldre som tok initiativet, og en av dem, Kristel Otterlei Bjerkeseth, som Helge Åkernes tok en prat med.

0: Per Søtorp med sungen I denne tid. Det tilrettelagte tilbudet ved Ålesund Folkehøgskole I faresona. Vi har tatt en prat med Sven Vågen Sæter.
1: Ålesund Folkehøgskole, de har jo hatt en linje de over flere år der de har et spesialopplegg for elever med behov for tilrettelegging, reis, bo og fritid. Men nå her litt kjær I sjøen her, Sven Vågen Sæter, du rektor der. Fortell.
2: Ja, det har bygd seg opp over tid at vi fra at alle som vi sendte søknad om, og det, når du først blir sendt søknad om I en sånn tilrettelagt sammenheng, så jo dokumentasjonsgrunnlaget veldig stort. Så jeg tror jeg med handen på hjertet kan si at vi ikke har søkt for noen som ikke var berettiget å komme igjennom. Da har vi dokumentert oss med eksterne fagpersoner som tilhører folkeskole, de som kjenner diagnosen godt, foreldre, alle understøttet at dette det riktige for en søker. Da. Og så søker vi til NAV sentralt faktisk, for det ett eller to kontor I landet som sitter og behandler alle folkeskolesøknadene. Og så får vi stadig flere og flere nei på første søknadsrunde. Og dette bygde seg opp over år da.
1: Ja.
2: Sånn at I fjor så mistet vi flere helt åpenbare kandidater for det NAV sier nei.
1: Men, ja, riktig. Men dette må du forklare litt. For at det der en ny politisk retning bak som dere har blitt varslet om her? Eller dette her et nei som dere ikke har fått noe signal om skal bli nei?
2: De sier at de skal være strenge når jeg ser han de spør om svar fra I NAV, som da ofte I Møre og Romsdal-saken så det blitt en lokal NAV-leder, men dette jo et problem på landsnivå, for de behandler folkeskolesøknadene sentralt. Jeg innbiller meg at vedkommende der har fått en budsjettramme å forholde seg til, og på tross av at politikerne sier at det skal være mulig å gå folkeskole som tilpassningskurs I folkeskole, også når du har sosiale utfordringer og trenger å lære samhandling med jamnaldringer, det skal være like godt grunnlag å få innvilget folkeskoleår på det grunnlaget som at du kan pusse tenner og sette på en vaskemaskin. Men når det kommer til han saksbehandler som sitter der, så har han sikkert fått en budsjettramme, og så det så mye enklere å måle om du kan pusse tennene eller sette på oppvaskmaskinen, eller om du har problem med å samhandle med jamnaldringer.
1: Sånn, så det blir litt sånn ned på et detaljnivå som blir veldig spesifikt og veldig lite helhetlig.
2: Ja, det mye enklere for folk med justutdannelse å forholde seg til hva sånn fysiske ting de ikke klarer eller klarer, enn å forholde seg til samhandlingsrelasjoner, som vanskeligere å måle, vanskeligere å sette gode navn på. Ja. Diagnosene kanskje vagere. Også alle som møter et menneske som sliter I Asperger-området, eller det som vi kalte før Asperger, men som heter autismespekter nå, de vet at det med å forstå sosiale koder og leve integrert I et internat det en massiv utfordring. Men som vi har lykkes med I forhold til så mange, og som gir en bedre fungering. Og det hjemmen vi har fått for å drive tilpassningskurs at det skal gi bedre fungering I samfunnet. Og det kan for mange være vesentlig å få opplæring I å fungere bedre sosialt. Men når NAV da bare henger seg opp I at ja, men du kan da pusse tennene og drive personlig hygiene, du kan da vaske klær, da kan du fungere I en leilighet. Så har de neglisjert så store deler av det lovformålet som sier at jo, et tilpassningskurs kan handle om sosial fungering, og det kan handle om praktiske ferdigheter. NAV har hengt seg opp på at det bare praktiske ferdigheter som skal telle.
1: Ja, jeg forstår. Men hvordan gjør dere I folkehøyskolelandskapet nå? Det blir ikke mye ferie enda på dette her, for her må det vel jobbes inn mot politikere, eller hva håpet om endring her, sånn som du ser det?
2: Altså, vi jobbet I to år gjennom folkeskoleårrådet I Oslo og direkte kontakt med politiske myndigheter for å få deg til å forstå hvordan saksbehandlerne håndterer det her. Det hjelper ikke. Det blir bare verre, og nå melder naboskolene våre om at 7 av 8 har fått avslag I første runde, og 4 av 5, og for vår del så var det 2 av 2 som fikk avslag I første runde. Og da ser vi at her hjelper ikke sånn kuddling som har makt I Oslo. Det, for det når ikke ut til saksbehandlerleddet. Og for vår del, så når vi sitter 29. april og ikke har noen løfte om støtte til noen elev, så kan ikke vi fortsette tilbudet. Da må vi si opp folk I riktig tid og nedbemanne I tråd med det vi faktisk vet vi har finansiering på.
1: Og dette her, det jo så populært med mangfald I dag, og jeg vil jo tro at dette gir et mindre mangfald også på en folkehøyskole som dere som vant til nå å integrere også elever med behov for tilrettelegging. Hva taper dere, sånn som du ser det, hvis dine linjer her nå faktisk må legges ned?
2: Alle medeleverne til vår tilrettelagt linje understreker hvor viktig det for miljøet. At vi har tilrettelagt linje. For det lærer deg noe om å ta hensyn, og at livet går ikke like lett for alle, og det blir mer takknemlige for livet når de har en tilrettelagt linje I sin nærhet. Og så sier jo den nye folkeskoleloven at folkeskolen skal virke til større mangfold, og det gullkantet sånne høgtidstale, men I det daglige livet altså, så trenger vi at det der følger midler med når vi skal integrere folk som har ganske store funksjonsutfordringer.
1: Ja, så her taper jo ikke bare de elevene som så heldige de har fått gå på en slik linje her, men som du sier, og som helt klart må være også et viktig moment her, jo at de elevene som går her på, om jeg skal si vanlig linje da, taper også noe, og at de sier det selv, så må jo dette være en meget aktuell sak for politikere med verdisyn og vidsyn til å ta tak I. Takk skal du ha, Sven Vågen Sæter, rektor som kjemper for den saken der, så ønsker vi bare lykke til med videre styr og stell I dine saken.
0: Sven Vågen Sæter, rektor ved Ålesund Folkehøgskole, var det vi tok en prat med om at det tilrettelagt tilbudet I faresona. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Nå klokka 10 så kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyhetene. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kyrke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme, de bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre. Vi har hatt en god og lang pinsehelge her nå, og vi skriver tirsdag 26. mai har vi kommet til her, nærmere slutten på denne maien da, vet dere. Og ja, den har jo vært bra, den værmessig, vil jeg si, i hvert fall. Ja, nå i pinsehelgen var det vel ikke akkurat det store, men mye godt vær, men litt kaldt i starten her da. Vi skal halvveis oppsummere litt her da. Du skal få med deg litt forskjellig her i din første timen av tre som jeg blir med dere, Helge Åkernes, her i studio i dag. Du skal få høre om litt nytt fra Misjonssambandet Nordvest, og de skal jo ha et stemne deg kommende helg 29. til 31. mai. Og ja, jeg tok en prat med Steffen Stensland, regionleder Misjonssambandet Nordvest, om både det og andre ting her. Du skal ellers få med deg over en åpen bibel, det er Dag Eivind Noreide, det som er dagens, eller vekas aktør der, og han skal snakke om at du er gitt til Jesus. Og så skal du få høre om, ja, i andre halvdel her da, litt over halv, så skal vi ta en prat om et stort prosjekt oppe på Emlandsfjellet. Det er rett og slett snakk om at en trakkemaskin skal få seg en garasje der, og det er høyst påkrevd etter mange år i uteliv for den maskinen da. Så har jeg tatt en prat med prosjektleder Per Ove Brudli her da, som kommer i neste, ja, siste halvtimen av denne timen her da. Da har vi vel lagt løpet greit her da, og du skal få Mandisa nå med Unfinished før vi får høre litt om Misjonssambandets planer for både ett og hit, og ikke minst da kommende helgs stevne.

hørte Gud, du er rik der. Det var Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug det som ga oss den, og nå skal du få dagens over en åpen bibel med Dag Eivind Noreid.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka tar andakten utgangspunktet I Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss I vår svakhet, for han prøvd I alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest en Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk I bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for hele denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 6-10. «Jeg åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de I sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og det som ditt mitt, og jeg herliggjort gjennom dem. For denne dagen har jeg satt overskriften «Du gitt til Jesus». Jeg kan huske når mine døtre ble født. Det var lange og intense timer der jeg som ektemann og blivende far forsøkte etter beste evne å hjelpe og støtte hun som virkelig kjempet en tøff kamp, min kjære kone og mor til mine to døtre. Jeg kan enda kjenne på den utrolige følelsen av takknemlighet, glede, stolthet og alvoret over at dette lille mennesket ble gitt til meg. Det føltes da, og fortsatt nå, som de to største skattene har blitt betrodd, eller noen gang kommer til å bli betrodd. Det de største gavene og velsignelsene som noen gang har blitt gitt meg av Gud. Som kristen så tror jeg at alle mennesker skapt og ønsket av Gud. Jeremia 1,5 sier det utrolig vakkert. Før jeg formet deg I mors liv, kjente jeg deg. Du, meg og alle mennesker var sett og ønsket av Gud selv før vi ble født. Det sier noe om den verdien vi som mennesker har. Uansett hvor vi født, om vi fattige eller rike, planlagt eller en overraskelse, så vi alle ønsket av Gud. Formet han I mors liv. Du et Guds verk. Jesus sier noe utrolig fint. De var dine, og du ga dem til meg. Du en gave fra faderen til sønnen. Det betyr at du verdifull, og ønsker. Vi alle Guds barn. Og I Guds øyne tror jeg bare det finnes to typer barn. De som har funnet veien hjem til han, og de som han enda leter etter. Som vi sa I går, det evige livet å kjenne Gud gjennom Jesus. Den som ble kjent med Jesus har funnet veien hjem til far. Så teksten forteller at Gud vår skaper og himmelske far har gitt oss som en gave til sin sønn, Jesus. Og han velger å gi seg selv for at vi skal bli frelst. Han valgte å ta straffen som vi fortjener og gjøre opp for synden som ødela forholdet til Gud vår far. Du tilhører altså Jesus. Du gitt han som en gave fra faderen. Og han har gitt sitt liv for det. Nå skal du få høre en setning som har både et anstøt og en trøst. Du tilhører ikke deg selv eller verdens merkelapper. Du er Jesu varetekt. Vi liker å bestemme og ha kontrollen, og det kan være provoserende å høre at vi ikke tilhører oss selv. Å være i varetekt, det høres jo ikke positivt ut. Men å være i Jesu varetekt er faktisk den største form for frihet. Det er beskyttelse og omsorg. Gud vil gjennom Jesus ta vare på, beskytte og ha omsorg for oss som sine barn. Det er frelse og forsoning. Det innebærer en trygghet om at du er skjult i Kristus, der han soner synden og gir frelse. Vi er blitt forsonet, gjenforent med vår himmelske far på grunn av Jesu offer på Golgata. Det er trygghet og tilhørighet. Det er en tilstand der vi tilhører Jesus. Vi er under hans beskyttelse og hviler i hans nåde. Vi er blitt en del av Guds familie. Vårt barnekår er blitt gjenopprettet til fullverdig status. Det betyr at hverken verdens merkelapper eller min selvfordømmelse skal få definere meg. For jeg er kjøpt av og tilhører Jesus. Jeg hviler i hans varetekt. Hva gjør det med selvbildet ditt å vite at Jesus ser på deg som en dyrebar gave han har fått fra sin far? Du er gitt til Jesus, derfor ber han for deg. Opplev friheten som finnes i å være i hans varetekt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Ja, inn på Emlems fjellet så skal det bygges en garasje, og det var jo litt interessant hva vi skal med garasje opp I et fjell. Per Ove Brudeli, du prosjektleder for det som kalles garasjeprosjektet på Østrem Emlems fjellet her. Du må fortelle litt hva dette her dreier seg om.
1: Ja, det her begynner jo I et ganske langvarig ønske om å få en garasje til det. Kjære løypemaskinen vår, som gjør en kjempejobb hver vinter med å få oss sørge for skiløype til befolkningen vår. Den står jo ute året rundt. Der et klubbhus inn på Emblem som ble bygd for en god del år siden. Og der det en liten garasje, men den ikke stor nok til at det skal få maskiner inn og drive vedlikehold I den. Maskiner blir jo stående ute hele året, og det jo alltid litt vedlikehold og reparasjoner å gjøre, og han, Mats og Espen og faren, han Per Olaf, de jo skrur maskinen ute med kalde fingre hele vinteren. Så det håper jeg å få en forandring på nå.
0: Ja, og vi som vært så heldige at vi både bor, dette her jo på Emblem, dette her, og mange kjenner jo til, bare for å eventuelt orientere ukjente, uvitende lytter her, så jo dette på Emblem, og dette her jo et løypenett som går på ja, sørsiden av Emblemsfjellet, da, kan du si, og denne trakkemaskinen, dere har jo holdt på lenge å trakke løype her, Per Ove Brudeli.
1: Ja, nå penser du inn på noe sånn historikk som ikke helt sikker på hvor langt tilbake I tid lysløypa går og løypekjøringa går. Jeg har jo sett bilder av skiren på Emlemsfjellet fra 60-70 år siden, og sikkert mer. Men da var ikke så mye skispor, det måtte jo gå det opp selv. Da jeg flyttet til Emblem for ja, 30 år siden snart, så var det jo en liten gul maskin som sto I noen del løet inn på Østrøm. Så det har jo lange tradisjoner med skispor på Emblemsfjellet, og det fine jo at når det er bra med snø, så har det jo skispor over hele fjellet, for Spjelkavika IL, eller Spjelkavikas venner da, er det vel. Gjør jo en kjempejobb med å kjøre skisporet fra den siden. Og så kan det møtes midt inn på Emblemsfjellet og koble sammen skiløypen våre. Da myldrer det folk oppe på fjellet, det skal jeg love deg.
0: Det nydelig, vet du, møtes på Breiskår eller I indre del der, og da jo det et flott løypenett når det snørike. Ja, det trenger faktisk ikke så mye snø heller, fordi at det jo ofte møtt folk, og det jo overrasket inn på Emblem med at, ja, men det snø der oppe, sier det, sant? Du kommer bærende med skia, og det... Men der jo et snøhøl oppå der, vet du.
1: Ja. Landets absolutt fineste langrennsløype, det å gå fra inn på Østrøm og gå fjellet utover og ha havet foran det, ja. og se utover mot byen. Og sukkertoppen, og det helt spesielt.
0: Ja, landets fineste skiløype, det var bra. Ja, det mange aktive løpere her I Emblem idrettslag, langrenns sportens vugge, skulle du si?
1: Du, akkurat nå så nok slitt ned I en bølgedal når det gjelder aktive skiløpere. Og det har svinget opp gjennom årene. Går oss 15 år tilbake I tid, så var det vel en fort 30 unge og ungdommer på langrennstrening. Mens nå så det veldig få, sånn 2-3 aktive som går skirenn i ungdoms- og juniorklassen om vinteren. Det en det bra aktivitet på den her 6-10-årsgruppa som Morten Nerem driver inne på idrettshallen på Emblem, og når de klarer å kjøre løype ned ved skolen, så har de skitreninget der med de små. Først og fremst jo det her med skiløype på Emblem jo et folkehelseperspektiv, man må se det utifra. Det jo den voksne befolkningen i hele Ålesund kommune og Sula som benytter skisporer oss laget. Det jo nesten ikke aktive skiløpere for tiden. Sånn sett så det folkehelse i hver krone du gir i spleisen. Det kan jeg trygt si.
0: Absolutt. Og så det kraftig passelig oppvarming opp bakkene mot frilibu da, før du gjerne spenner på deg skia kanskje for å ta deg noen runde rundt omkring på det herlige hemmelighetsfjellet.
1: Flott. Fin oppvarming, og så det veldig kjekt ned igjen.
0: Ja, virkelig. Kjekt. Kjekt og småfarlig, alt det som. Ja. Nei, det blir bra. Flott, Per-Ove. Det var fint å få med dette med folkehelse i det her, som jo en svært viktig del i dette prosjektet her. Men du, nå det altså en garasje, det derfor vi har tatt kontakt. Altså, det skal bygges en garasje oppe i fjellet her, og hvordan skal dette her både finansieres og ordnes i forhold til grunneiere og forskjellig?
1: Ja, der har oss jo en fantastisk skiinteressert skientusiast som grunneier da, som heter Olav Østrem. Han har jo vært en ildsjel selv. Nå han jo blitt en godt voksen mann, og fortsatt aktiv på ski. Aktiv innenfor intervalltrening og eksperimentering med skismørning. Han har stilt grunn til disposisjon. Så har fått en festavtale med han på 50 pluss 30 år.
0: Ja.
1: Så det neste 80 året så skal det stå en garasje der i hvert fall. Og den blir stående oppe i bakken, sånn midtveis oppe i lia omtrent, for det ser jo det at det naturlige snøskillet, det blir oppe i lia der. Ofte så det grønt og bart nede, og så det kjempeforhold på fjellet, sånn som du nevnte. Ingen som vet om det. Og der blir garasjen oppe, så kan ha snø under maskiner fra første meter.
0: Ja, det høres det veldig bra ut, og den godeste er Olav Østrem. Vi må jo få hylle han litt her, altså. Det vel, ja, jeg vet ikke om noen har flere mil oppe på Emnesfjellet med ski på beina og for så vidt blåbærplukking enn Olav Østrem.
1: Nei, det noen uslående, tror jeg.
0: Og han har fortalt meg at han har 5 par ski stående klar, ferdig smur til alle slags forhold. Så jeg har fått mine instrukser der, det har jeg gjort. Men, veldig bra. Du, dette her koster jo sikkert noen penger. Hvordan ser finansieringen ut her, og hvem har dere fått med dere til å støtte i tillegg til det, så vi må snakke litt om den spleisen som går?
1: Ja, jeg har jo holdt på med det her prosjektet i noen år, men jeg har ikke tørt å gå i gang før jeg har fått en startkapital da. Så nå har vi jo fått penger fra først fikk vi fra det som var Sunndal Sparebank, eller nå Tindebank, og oss har fått av klubbens hovedsponsor, Sparebanken Møre, også Sparebanken Midt-Norge. I tillegg har vi fått kulturmidler fra Ålesund kommune, så nå har oss nådd 500 000 i kallet startkapital i sponsormidlet da.
0: Ja, hva er totalbudsjettet her for, hvis den klar til å rekne ut det da?
1: Ja, litt i overkant av 2 millioner pluss moms kommer prosjektet på. Det liksom, han tenker jo en garasje, det kan jo ikke koste all verden en garasje, det liksom 3 vegger og en port og et tak. Men det klart, en maskin litt større enn en bil. Du må ha 4 meters fri høgde innvendig for å kunne bikke fram hytta og på maskinen og drive vedlikehold. Du må ha en bredde som gjør at du kan jekke opp maskinen og få belta ut sideveis når de skal av. Så det krever litt plass. Og så er det jo det at du kjører inn en maskin med ganske mange 100 kilo med snø på overalt, og det skal smelte av og renne vekk. Fryktelig mye fukt, så du må liksom ha ventilasjon og lufting og varme. Så det drar på seg, ja, ja. Statsmessig da. Det gjør det. Så,
0: ja, men det
1: passerer 2 millioner pluss moms.
0: Ja, men det høres ut som dere har tenkt gjennom alle behover rundt hvordan det blir når du drar denne maskinen her. Du nevner jo viktige ting her i forhold til å ikke stå der i trangsteg, for å si det enkelt.
1: Jeg håper jo det. Det kan jo fort være møte på ting som jeg ikke har tenkt på, men jeg håper jo at det har har det mest, har kontroll på det meste da. Det jo folk med ulik kompetanse innenfor både bygg og vedlikehold i prosjektgruppa. Det jo den som kan minst om det her. Det flink å late som det, det kommer jo langt med det.
0: Det ofte sånn med prosjektledere, men det skal lede bra. Veldig bra. Ja, du, Per-Ove Brudli, kjempebra.
1: Jeg kan nevne at jeg får spillemidler da. Det jo helt avgjørende. Får jo, det jo tildelingen utifra størrelse på prosjektet som men så, bestemmer summen.
0: Ja, men så trengs det rett og slett at jeg og du som bruker disse løypen her drar til i denne spleisen. Du må si litt om det til slutt her som en oppfordring, positiv oppfordring til alle oss som nyter godt av dette her.
1: Ja, jeg har jo, jeg legger jo sånn vipskrav på frontruta til skiløperne om vinteren, og folk jo flinke og vipse noen kroner for å ha tilgang på å kalle gratis løype da. Og med bakgrunn I det så har vi opprettet en spleis. Det jo samarbeid med Sparebank 1 Midt-Norge som har gitt oss penger og som vil se på resultatet av spleisen og kanskje støttes med enda mer. Så har jo, satt jeg og så litt på, så har jo langt over 2000 følgere på Facebook på Emblem IL Langrenn, og leker oss jo litt med tall da, hva om folk betalte I snitt så og så mye per medlem på Facebook og sånn, og nå har vi jo startet spleisen, og ja, skulle jo ønske at det tok skikkelig av da, men så jo klar over at dette her jo liksom ikke det hotteste prosjektet. Bygger du et eller annet konkret anlegg som rettes inn mot barn og unge, som mer sånn direkte anlegg, så nok kanskje sett nok pengene kanskje litt løsere, og det jo samme som jeg merket med næringslivet også. At det her en garasje til en maskin. Det ikke liksom det aller enkleste å samle inn penger til. Derfor så jeg veldig avhengig av at skal få opp den garasjen, så må oss få litt fart på den spleisen. Det helt klart.
0: Mm. Ja, men vi får oppfordre Radio Sunnmøres lytter også, da, vet du, for at vi jo flere som har sett både maskiner stått og frø, som man kan si det sånn, og ikke minst disse flinke mekanikerne som jobber frivillig, stått og frø og skiftet belte og styr og stell, så vi har jo sett behovet for at dine maskiner, ja, også vil jo det være besparelse I forhold til at det vedlikeholdet blir jo mindre også, og mindre slitage hvis du får stå inne I denne her, vet du. Nei, men tusen takk, Per-Ove Brudli, prosjektleder for garasje for trakkemaskin altså på
2: Ja, da borger det for god skiaktivitet til vinteren, og du alltid begynte å tenke på slikt og på MS-fjellet
0: all framtid for seg, og garasje til den trakkemaskinen som gjør en god jobb der. Det var Per-Ove Brudli det du hørte der I intervjuet, og han prosjektleder altså for dette. Du skal få med deg Rebecca St. James nå med Here I Am til slutt, og Helge Åkernes takker for seg I din omgang, men bli gjerne med oss over I neste time også her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til din misjonstime nummer 2 da, på din tirsdag 26. mai har vi kommet til, og pinsa har vi hatt nå I helga, pinshøgtida, og går på, ja, det blir jo den siste veka I mai det her faktisk, som enda med 31. mai på søndag, og så vi over I juni da på mandagen der. Helga kan jeg se I studio her, og det var Finn Arne Lauvås, det som ønsker oss velkommen her med sangen «La det lyse over Norge», og ja, det jo en fin ting, det at budskapet om Jesus skal få gå ut over Norges land, og da jo det slik da at Kairos og Elios har også en sang som går litt I samme perspektiv, kan du si, fordi at det, om det da skal lyse over Norge, så må jeg og du som har fått Jesus I hjertet, sant? Vi må også dele dette her, og ikke bare dele, men tjene også, så det en sang her som heter rett og slett «La oss gå og la oss tjene». Og I etterkant av den så skal du få med deg dagens ord til ettertanke som Randi Fagerhol Lauvås har til oss.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart misslykka I pottemakerens hand, laget han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leire, sier Herren. Sjå, som leire I pottemakerens hand, slik de I mi hand. Pottemakeren et bilde på Gud, og vi leire som formet I hans kyndige hende. I går snakket jeg om den tidkrevende prosessen med bearbeiding av leire før den var klar til å bli lagt på dreieskiva, og hvor verdifullt den da hadde blitt for pottemakeren. Slik også vi mennesker verdifulle for Gud, som både har skapt oss og kjøpt oss fri. Tilbake til pottemakeren sitt hus, der leire klar til å bli lagt på dreieskiva. Pottemakeren kontrollerer fart og rotasjon slik han ønsker det. Det viktig at leire blir på dreieskiva helt til objektet ferdig. Mens leire spinner rundt på dreieskiva, den aldri ute av kontakt med pottemakeren sine hender. Han har konstant kontroll. Skulle pottemakeren finne på å ta vekk hendene, ville leiren spinne rundt og forsvinne ut av dreieskiva. Siden pottemakeren har hendene på leirklumpen hele tiden, oppdager han innimellom feil, og da starter han på nytt. Så lenge leiren smidig, det mulig å forme et kar slik han ønsker å ha det. Skulle det gå galt under utformingen, kaster ikke pottemakeren leiren og begynner med et nytt stykke. Det det ingen grunn til, for han har allerede brukt mye tid på leire og forberedt den til bruk. Bare han bruker tid nok og tålmodig, kan han forme karet ferdig, akkurat slik han ønsker å ha det. Sjå, som leire I pottemakerens I hand, slik det I mi hand, var ordet til Jeremia. Og I Jesaja 41,10 står det slik, «Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg deg sterk, og jeg hjelper deg, og held deg oppe med min rettferds høyre hand.» Vi kan ha ulike bilder på hvordan Gud Nokre ser mest på han som en streng far, andre som en kjærlig, nær og god far. Jeg tror at vi må ha begge tankene I hodet på samme tid, heilag, men nær og kjærlig. Dette verset fra Jesajas 57 sier litt om det. Så sier han som høg og opphøgd, han som tronar evig. Den heilage hans navn. I det høge og heilage bur jeg, og hos den som knust og nedbøyd I ånda. Jeg vil gi ånda liv hos deg som bøygde ned, gi hjertet liv hos deg som knuste. Gud heilag, og han tåler ikke synd. Men han elsker sine barn så høyt at han ga sin egen son for å kjøpe oss fri fra synda. Dette evangeliet. Pottemakeren må hele tiden holde hendene sine rundt leirklumpen når dreieskiva er i fart. Og han har et bilde på, inni seg på, hva han vil skape. Han er ikke som et barn som leker med en leirklump uten å vite hva det skal bli. Han er tålmodig og målrettet i sitt arbeid. Slik er også Gud. Han holder sine hender rundt oss på vår ferd gjennom livet. Han er tålmodig, og han har et plan for mitt og ditt liv. En bostad er den eldgamle Gud. Her nede er hans evige armer. Gode ord fra 5. Mosebok 33:27, som vi kan ta med oss inn i en ny dag.
2: Den godeste Randi Fagerolaug og ser tilbake også i morgen. Hun med et nytt ord til ettertanke til oss her på Radio Sunnmøre i misjonstime nummer 2 da. Du skal få møte en artig kar som var innom studio her. Han er rett og slett kristenruss president, eller ja, krussepresident heter det vel da, sånn sett, for hele Møre og Romsdal. Og Stian Rekdal, han tok turen innom studio, og vi fikk høre litt hvordan det er å være kristenruss, og hvordan denne tida her framover med russefeiring er for deg da. Det skal du få etter Sarah Gross sønge Open My Hands.

0: Ja, det russetid och kryssetid faktiskt. Så jag tänkte jag måste ju ta en prat med självaste kryssepresident. Det är du det, Stian Rekdal.
1: Yes, hejsan.
0: Du må hejsan. Hvor du kommer ifrån?
1: Jag kommer ifrån Tamfjorden.
0: Ja, hvordan blir en kryssepresident?
1: Ja, nej, du, det var ett gott spørsmål. Jag hade heldigvis inte så allt för stor konkurrens här i Ålesundsområdet eller i Møre og Romsdal. Jag kände på mig en god stund att det här är uppgave jag kände jag skulle ta på mig. Och när jag kom in i där oss valde då efter kickoff till Kristenrussen i september oktober området eller augusti september, jag husker inte helt, så sa jeg at jeg ønsket å stille, og da var det et par andre som sa, ok, greit, vi er trua på deg.
0: Så bra.
1: Og da ble jeg valgt ganske fort.
0: Ja, for dere begynner såpass tidlig med såkalt kick-off, sparke i gang, for å si det sånn. Og så går, ja, si litt om dette med å være kryss kontra å være russ. Dere er jo begge deler sånn sett, men si litt om dette her. Hvor er dere mange? Er dere arrangement, slike ting?
1: Vi i Kristenrussen Møre og Romsdal, vi er 43 stykk, mye takket hver Vestborg, det er nesten halvparten. Men vi har også fått en god andel fra Ålesund, og vi har en fantastisk gjeng både i Molde og litt rundt om generelt. Så, men hva jeg skal si, å være kristenruss er egentlig bare å si jeg ønsker å ta med min tru inn i russefeiringen, ønsker å holde på de gode verdiene gjennom russetida, og ikke rote oss vekk i både alkohol og andre ting som kan føre til handling vi ikke ønsker å stå for da.
0: Ja.
1: Så i Møre og Romsdal så har oss en checking som holder på i lag, og har arrangement innimellom. Vi har på natt 1. mai gospel for eksempel. Og nå neste helg så skal vi ha overnatting på Blimsanden mellom lørdag og søndag, hvor det blir både lovsang og god stemning, og vi kjører bilene ned på stranda og skal kose oss hele natta.
0: Ja, Blimsand er på Vigra for eventuelt uinnvidde.
1: Det er sant.
0: Ja, riktig, men dere er også med blant de andre russene, eller hvordan dette, er dere integrert på en måte i det vanlige russelivet også, eller?
1: De som ønsker, så kan de i hvert fall være med på det. Vi markedsfører ikke for deres sine arrangement, men det gjør de selv på skolen som folk gjeng på da. Senest i går så var oss flere av kristenrussen i Ålesund i hvert fall, som gikk i Ålesundstoget. Og jeg vet, jeg ganske sikker på at Vestborg-gjengen hadde like mye med russen å gjøre på stranda.
0: Ja, riktig. Og så må vi få se, du har jo en rusedrakt i rød som sådan, boller og brus, Gud er min rus.
1: Følger med.
0: Ja, hva, noen andre sitat du har her på dressen din, jeg ser ikke alt herfra.
1: På ryggen så står Johannes 3,16, helt utskrevet.
0: Ja.
1: Samt med et trekspill, det synes jeg viktig å få med.
0: Med hvordan kommer trekspillet inn?
1: Trekspillet kommer nye at jeg spiller det selv.
0: Nei, det er jo fantastisk. En kryssepresident som spiller trekspill.
1: Det stemmer.
0: Det blir gode.
1: Jeg spiller piano, bass og trekspiller i lovsang til vanlig.
0: Ja, det var ikke lite. Da blir det ganske bra runde på to rader da, ut på Blimsand, kanskje.
1: Nei, det blir ikke noe to rader. Jeg spiller hva jeg selv ville kalt skikkelig trekspill.
0: Du kaller det skikkelig trekspill. Ja, det, nå var vi inne på, nå var jeg ute på en salas, jeg ikke fra noen havn til han kjente. Så nå, dette kunne ikke noe om.
1: Neida, jeg spiller fullt trekspill, ja.
0: Ja, men da blir det kanskje litt trekspill ut på Blimsand.
1: Kanskje jeg skulle ha med det?
0: Ja, det ser jeg for meg kan bli bra da.
1: Det var en god idé.
0: Men hvordan, Stian Rekdal, du er altså kryssepresident, ikke et mindre, er det for hele Møre og Romsdal?
1: Jeg er for hele Møre og Romsdal. Ja. Og så har vi oss også da for kvart av fylker rundt omkring i landet, og en nasjonalpresident da. En fantastisk fyr fra Oslo.
0: Ja, riktig. Ja, møtes, altså reiser dere videre langt og møter andre krysser, eller hvordan er det?
1: Deler av vår kryssegruppe her i Ålesund, i hvert fall, vi var i Kristiansand på russetreffet der nede. Så er kristenrussen nasjonalt da, laget for eksempel, som er med å arrangere. Som er et ufattelig kult russetreff, hvor vi var, ja, jeg tror kanskje vi var en 800 kristenrusser samlet der.
0: Så bra, ja.
1: Om ikke ta meg helt på det tallet, men i hvert fall flere hundre kristne russ da, som var og samlet og lovsang og var ute i gaten og evangeliserte og hadde mye kjekt som skjedde den helgen der.
0: Så bra.
1: Ja. Og så i tillegg til det så hovedstyret da i de, eller styret i de ulike fylkene, de møtes to ganger før russetida for å ja, be for russetida, ha litt styreopplæring og lignende da. Så, og så er også en 100 stykker der cirka som møtes to ganger før russetida.
0: Altså det er, ha, det er håp for AS Norge her altså med ja, sånn russ her.
1: Absolutt.
0: Så bra, og dere er jo et positivt innspill her, sant? Innskudd, tilskudd får jeg kanskje si. Men hvordan ser, altså får dere litt sånn, åja der er kristenrussen der. Altså hvordan blir dere møtt som kristenruss når dere ser det?
1: Noen er jo tydeligere på at de står som kristenruss enn andre. Men jeg har ikke fått noe som helst negativt på det, kun positivt. Og det er veldig, veldig god stemning å være kristenruss. Jeg har flere andre som slenger seg med uten at de nødvendigvis er kristenruss.
0: Sant.
1: Eller kristne generelt. Bare fordi at også er et så godt miljø, også er et inkluderende miljø, hvor du slipper å være redd for at å, her er en haug med brus av folk, eller kanskje at folk er stygge med hverandre og slikt. Vi i hvert fall tek han tak hvis ting som det skjer. Jeg skal ikke si at ting ikke skjer, men jeg har ikke opplevd det enda i hvert fall.
0: Ja, og så har dere litt egne samlinger da, også i tillegg til at den kan være med de andre.
1: Ja, absolutt.
0: Riktig.
1: Det er flere arrangement som vi arrangerer i lag. Vi skal til Molde og Løse Knute for eksempel senere i mai.
0: Du må fortelle Løse Knute, du må forklare oss uinnvidde. Det er lenge siden jeg var russ. Hva går det i?
1: Det gjenger i at hvert år så kommer der ut en haug med knute, altså oppgave som russen kan gjøre. Krussen får da egne, for vanligvis så gjør skolen, lager skolene egne, men de er ikke helt etter de kristne verdiene da.
0: De kan være forskjellige, jeg har hørt om, ja.
1: Ja, ja. Men kristenrussen har noen egne, så ja. Senest i går så løste jeg siste døgnet da, så jeg løste 15 knute. Der er 100 stykk totalt som du kan gjøre i løpet av russetida.
0: Men gi et eksempel på en kristenrusk knute.
1: Nei, dette var jo artig her da. Vi var, i går så stoppet oss en bil på et gangoverfelt. Eller det var lyskryss da. Og så var det rødt lys, og da satt oss i gang og sprang rundt og rundt og rundt en bil så mange ganger vi klarte før det lyset ble grønt. Og så sprang oss derfra. Og så er det litt like artige ting ja. Som det da.
0: En troskyldig moro,
1: absolutt.
0: Kan vi si.
1: Ja.
0: Vi stoler på det, vi.
1: Det,
0: ja. Ja, men det er veldig flott.
1: Oppgave.
0: Ja, men du, forklar oss litt. Vi har jo lest russetida i flytta. Forklar oss uavhengig av kristenruss eller russetida, russ ellers. Hvordan er dette organisert i år?
1: Vi har egentlig vært veldig heldige med at det har blitt satt i gang et prosjekt med å flytte russetida nå, og flytte eksamen samtidig. Så nå, for det aller fleste i hvert fall, utenom meg tydeligvis, for jeg ble trekt opp i fremmedspråk, så er det VG2-fag, så er eksamen før russetida, i stor grad. Så de fleste har hatt 3 av 4 eksamener før russetida startet. Og da er det kun en muntlig som kommer i juni i staden.
0: Ja, men det rekker dere å bli våken nok til.
1: Ingen problem.
0: Ja. Men hvor lenge varer er den offisielt startet? Hva tid?
1: I Møre og Romsdal så har vi oss 14. til 14. Ja. Altså 14. mai til 14. juni. Og så er det varierende ut fra hvor du er i landet. Om du starter 13. og slutter 13. Eller om du starter 15. og slutter 15.
0: Men har dere kondis til en hel måned?
1: Jeg er ganske ødelagt etter første helga.
0: Ja, du
1: lite søvn og god stemning.
0: Og den er til og med alkoholfri, sant? Så du kan,
1: ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja, jeg kan tenke deg hvordan det blir uten det.
1: Jeg synes synd i deg.
0: Ja, sant. Nei, men altså det er en måneds russetid her, og så er det eventuelt noen få da, som er oppe i noen muntlig innimellom, men de fleste ja. Viktige eksamenene er altså tatt før russetid.
1: Det er sant.
0: Høres jo ut som en god idé.
1: Absolutt.
0: Ja. Og er det mye skole da innimellom nå, eller er det litt sånn fri flyt på undervisning?
1: Nei, som sagt da, så er flere av eksamenene unnagjort, og karakterene blir satt 31. mai, om jeg ikke tar helt feil, og dermed så er det også mindre skole,
0: ja.
1: Og mer fokus på de eksamenene eller oppgavene her fremover. Så da er det mye fri flyt på den måten at læreren sier, vær så god, du skal få øve på det faget du trenger. Og da er det litt egen disponering av tid,
0: ja.
1: Som jeg vil tørre å påstå er veldig positivt, for da blir han mer utrustet til et studieliv senere.
0: Mm. Nei, men dette høres jo flott ut. Det er Stian Rekdal altså, krussepresident for hele Møre og Romsdal, og god stemning og gode holdninger, og også bidrar positivt inn til resten av russen som en inkluderer seg i Lamé også.
1: Takk.
0: Veldig flott, lykke til. Hva neste som skjer? Var det Blimsanden det var?
1: Blimsanden på Vigra, så møtes oss sikkert I området rundt 6-tida på lørdag og skal kose oss ut av kvelden og stikke innom et ungdomsarbeid på Vigra, vil jeg tro, og ja, ha det kjekt altså. Så vi ute som en av knutene I løpet av rusttida.
0: Ja, det må til, det må til. Og da det Blimsanden som koseplassen sånn sett I pinsehelger og av alle ting.
1: Ja, det ble det.
0: Ikke verst.
1: Lang helg, vet du. Kan kose seg litt ekstra.
0: Tusen takk, Stian. Det håp for Norges fremtid, vet du, med slike krysspresidenter som bevisst I stil og holdninger på det her.

Ja, det var legendariske Kainos, det Molde-baserte bandet der som vi vart godt kjent med i kristenrockens tid da, i, ja, om man skal si det sånn, på 80-tallet. De hadde jo veldig mye flott, synes vi, ungdommen den gang da, så det var gøy å høre litt, ha litt gjenhør med deg da. De neste halvtime her så skal du få både Steven Curtis Chapman her med What a Friend We Have in Jesus nå straks, men etter det så skal Torgeir Tynes, ja, fra Sykkylven da, og han skal få presentere sin sang Navn Jesus blekner aldri. Og ellers så skal du få høre om en, ja, ganske nært forestående helg da, det 13. til 14. juni på Ålesund Folkeskole, der er jo det sommertreff årsmøte for IMF Sunnmøre, og jeg tok en prat med karen på nabokontoret her, jeg er kretslederen i IMF Sunnmøre, Lars Petter Ødegård, så det også får du mot slutten av din halvtime her, men først her nå altså, Steven Curtis Chapman, og så får du min sang med Torgeir Tynes.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes. Jeg fra Sykkylven, og jeg med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer I utlandet, og en av de turene var vel I 2002, og da var vi på misjonsmarka I Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke, med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere I dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her I Norge, på Bedehuset og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på I Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der fremme I koren når de sång namnet Jesus blekner aldri.

Ja, Torgeir Tynes altså sykkelvenn, og det han refererte jo til her at han var på formiddagstreff der inne, og det var jo Ragnhild Kristine Vartdal Espelund også det her for litt siden, og ja, du må høre litt på reportasjen derfra også da i våre sendinger, og navnet Jesus blekner aldri var sangen som Torgeir Tynes hadde valgt seg da. Du skal få høre Katrine Skår nå her med Så lenge jeg lever, og ja, og 13. og 14. juni altså, så det et årsmøte sommertreff i MF Sunnmøre som du skal få høre om etter det.

0: nyhetene.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre denne tirsdag 26. mai. Vi har hatt en pinsehøgtidshelge her og går inn da med brask og bram, kanskje med inn i denne siste veka da i mai. Og i denne kaffepause her så skal du få med deg selvsagt både dagens datogjennomgang og du skal få vindu mot liv i andre halvdel, men innimellom der da i første halvdel her så skal du få høre litt om at Arnold Eidslott, denne store dikteren og lyrikeren som jo fra Ålesund, han ville i år fylt 100 årene 10. juni. Og nettopp den dagen 10. juni så skal det være en stor konsert der som heter, ja, tema Fred for fjern og nær. Arnold Eidslott var en fredselskende mann og som han skrev mye om både krig og fred og det då tema for dette oratoriumet som skal framføres der og det var Ola Eide som tok seg en tur i studio og forklart oss flott om hvordan dette skal være. Men du skal først her nå få høre med Jesus vil jeg fara og så skal du få litt dagens datogjennomgang.

0: I 1914 så annonserer Forsvaret, Luftforsvaret, at de trenger flere flygere, for de tre pilotene som de har nå, det blir for lite når man har gått til anskaffelse av fem nye aeroplaner. Så da det altså plass til fem nye piloter i den kongelige norske luftforsvaret. Sånn var det den gangen, det vel litt flere i dag. 25. mai, det ikke så mange dager igjen av denne måneden, og det 214 dager igjen til jul for den som begynner å få litt panikk for julegaven. De andre av oss, vi kan nyte at det snart er vår, og, eller våren er godt i gang, og at det snart er sommer. Georgia feirer sin nasjonaldag i dag. De ble fullstendig fra Sovjetrussland i 1918, og så ble de jo fullstendig igjen da når Sovjetunionen gikk i oppløsning. Flagget der er så nytt så fra 2004. Det fem kors på hvit bunn, men det har anet helt tilbake til 1400-tallet, står det her. Dagens lille kloke ord: hvis du tenker på en kvinne hele dagen, trenger du ikke å drømme om henne om natten, har Graham Greene sagt. Hvis du tenker på en kvinne hele dagen, trenger du ikke å drømme om henne om natten. Annbjørg og Annlaug gratulerer med navnedagen. Annbjørg og Annlaug, navnet dere kan bety mange ting. Det kan bety ørn, det kan bety å berge, og det kan bety å sverge en ed. I 1733 så skjedde det noe særdeles viktig i Storbritannia. John Key heter han. Han fant opp den flygende skyttelen. Og den har du kanskje hørt om, og kanskje ikke, men den flygende skyttelen, den gjorde det mulig å mekanisere vevindustrien. Altså skyttelen i veva gikk automatisk. Og det var begynnelsen på den industrielle revolusjonen, det faktisk, og fikk enorm virkning senere i tida. John Wayne, han jo, ja, det ikke mange westernskuespillere som bedre enn han, spør du meg. Han ble født denne dagen i 1907, og han ble 72 år gammel, men rakk på den tida å spille inn i 250 westernfilmer, og det ingen som banket John Wayne når han opptrer i en westernfilm, det var noe i alle fall sikkert. Ellers så hoppet vi litt framover. Vi hoppet langt framover faktisk. Vi skal hoppe helt fram til 1968. Da ble det født en kar i Danmark, en prins, en arveprins, Fredrik. Kronprins Fredrik, han ble født denne dagen i 1968, så da har vel han nødvendigvis bursdag i dag, og han gifta seg i 2004 med sin australske Mary Donaldson, og dem er da altså en del av det danske kongehuset. I 1993 så vedtok FNs sikkerhetsråd å opprette en egen krigsforbryterdomstol etter borgerkrigen på Balkanhalvøya i det tidligere Jugoslavia, og det har vært viktig for mange ting. I 1941, da gjør vi et hopp tilbake igjen, så klarte Gestapo å arrestere eller avsløre en gruppe personer i Ålesund som hadde hjulpet folk å rømme til England i nesten et år. De skulle ha rømt selv, men undervurderte vel Gestapo kanskje litt, og fem av dem ble da dødsdømt og henrettet. Og de ble arrestert denne dagen da i Ålesund i 1941. Og tre år senere så ble 11 personer skutt for spionasje i Oslo. Da hadde 250 mennesker blitt henrettet av nazisterne. I tillegg til de mange som ingen kjenner tallet på, som ble skutt uten dom eller rettsak, eller skutt under flukt eller i andre kamper. Ja, vi gir oss der. Vi altså kommer fram til den 26. mai.
1: Ja, då har du fått lite orientering då, vet du, om viktiga händelser upp genom tia för din datorn 26 maj. Det var lov att hala oss det som är lagat till det för oss här. Du ska få med dig Henriette Westvik här nu. Hon synger Allt för mig, och så ska du få höra intervjuer gjort med Ola Eide i förbindelse med Arnold Eidslott sitt 100-års dags jubileum, får jag väl säga då, 10 juni, med fredskonsert oratorium där.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

I oktober 2009 besøkte jeg bedehuset Betlehem I Auklandshamn, en flott bygd som ligger I Sveio kommune på Vestlandet, cirka 3 mil nord for Haugesund. Bygda har cirka 500 fastboende og et både rikt og variert kristenliv. Ved flere anledninger de siste årene har jeg besøkt Auklandshamn med møter. For noen år siden talte jeg på en fellesmøteserie I bygda, arrangert av Bedehuset Betlehem, Pinsemenigheten Philadelphia og Den Norske Kirke. Og siste gang jeg besøkte bygda var I februar 2012, den gangen I forbindelse med en felles bibelhelg for alle bedehusene I Sveio. Dette et utrolig fint sted å besøke. Da jeg hadde møter I Auklandshamn I oktober 2009, var jeg innkvartert på Solgry, et leirsted som Norsk Luthersk Misjonssamband har bygd opp her I Sveio. Og det var I den anledningen jeg ble kjent med en flott familie, som da hadde ansvar som bestyrerpar på dette leirstedet, Anne-Kari og Geirmund Gausel. Og så de to barna deres, Håkon som var 4 og Malena som var 2 år. De fleste måltider denne helga spiste jeg sammen med denne familien. Og det var den siste søndagen det skjedde. Jeg skulle tale på formiddagsmøte I bedehuset klokka 11, men startet dagen med å spise frokost sammen med denne familien. Da vi var ferdige med selve maten, tok faren fram familieandaktsboka og begynte å lese. Og på denne dagen, altså 18. oktober, fikk vi høre følgende. Og jeg siterer. Paul Gerhardt var en prest som levde I Tyskland for omtrent 350 år siden. Han blitt svært berømt fordi han skrev så mange gode salmer. Men Paul Gerhardt hadde det ikke lett. 4 av de 5 barna hans døde mens de var små. Han ble avsatt fra prestestillingen sin fordi han var uenig med kurfyrsten som styrte der I landet. Så døde kona hans, og presten hadde bare sønnen sin på 6 år igjen. Men Paul Gerhardt stolte på Gud, selv om livet var fryktelig vanskelig. Det skjønner vi når vi leser salmene han skrev. Han fikk virkelig oppleve at Gud hjalp ham gjennom alt det triste. Slik lyder det første verset I en av salmene hans. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal vel også finne den vei hvor du kan gå. Og så stod det til slutt I andakten. Det hender at også vi opplever noe som sørgelig. Kanskje en vi glad I blir syk eller dør. Det kjennes forferdelig. Noen ganger føles det som om vi kommer inn I en mørk tunnel som aldri tar slutt. Men vi som tror på Jesus har et lys som hjelper når det mørkt og trist. Selv om vi sørger og gråter, Gud hos oss og trøster oss. Slik leste vi det I familieandaktsboka denne søndagen. Og det gjorde meg utrolig godt denne dagen å høre det som ble lest. Lys I mørke var overskriften over den andakten. Og bibelordet vi hørte var hentet fra Mika 7,8. Det lyder slik, «Om jeg sitter I mørke, Herren lys for meg.» Og så jeg hadde nemlig hatt det slik de siste par ukene. Det var noe I livet som hadde vært tungt å tenke på, og tungt å bære. Men dette sa jeg ikke noe om, hverken på Solgry eller I Auklandshamn. Men Gud, han visste det, og andaktsordet nettopp denne dagen, Det tente et lys også for meg I mitt mørke. Så langt opplevelsen I Auklandshamn under denne søndagsfrokosten på Solgry.
Men Paul Gerhardt, han som vi altså leste om denne dagen, hva vet vi egentlig om han? Jo, vi vet litt. Paul Gerhardt en av Tysklands desidert største salmediktere, gjennom alle tider. Ikke fordi han den salmedikteren som har skrevet flest salmer i Tyskland. Det mange tyske salmediktere som har skrevet mye mer enn han. Men ingen har skrevet slike salmer som lever og som fremdeles i bruk, og ingen så mange som Paul Gerhardt. Og bare det sier jo litt. Egentlig det ikke mye vi vet, hverken om Paul Gerhardts liv eller om hans tjeneste. Det finnes omtrent ikke skriftlige kilder som kan fortelle oss hvem han var og hvordan han egentlig hadde det. Skal vi i dag danne oss et bilde av hvem Paul Gerhardt var, må vi først og fremst studere salmene hans. Det her han lukker oss inn i sitt liv, inn i sitt indre landskap, og lar oss få anledning å kjenne mannen bak navnet. Paul Gerhardt var født i 1607, altså for mer enn 400 år siden. Han ble knapt 70 år gammel. Han døde i 1676, etter et på mange måter hardt og strabasiøst liv. Akkurat slik vi fikk høre det i familieandagsboka på Solgry. Han tok sin teologiske utdanning i Wittenberg, den lutherske kirkens høyborg på denne tiden. Og etter dette tjenestegjorde han som prest, både i Berlin og et par andre steder. Men på grunn av bitter lærestrid mellom

4 av 5 barn. 2 av dem døde I fødselen, og de 2 andre døde før de var blitt 2 år gamle. Den salmen jeg allerede siterte det første verset av, «Velt alle dine veier», en av Paul Gerhards mange trøstesalmer, og sikkert den best kjente. Og var det noe den hardt prøvede tyske presten kunne trenge, ja, så var det en rikelig porsjon av Guds trøst. Det finnes en nydelig historie om hvordan denne salmen ble til. I dag nok de fleste salmeforskere sikre på at denne historien ikke har realiteter I seg, den nærmest som en legende. Men la meg likevel få lov å gjengi den her. Da Paul Gerhard ikke ville forplikte seg til å la være å vitne mot den reformerte lære, ble han I 1666 avsatt fra sitt embede og vist ut av landet. Han måtte da med kone og barn ta vandringsstaven I hånden, uten utsikt til å finne det fornødne livsopphold andre steder. Han la veien mot sitt gamle fedreland, Saksen. På veien tok han inn I et gjestgiveri, men her ble hans hustru aldeles nedfor av bekymringer. Paul Gerhard trøstet henne da med det bibelstedet som Johan Bogenhagen pleide å trøste sitt hjerte med når det var trykket av sorger. «Velt din vei på Herren, og forlat deg på ham, han skal gjøre det.» Altså salme 37,5. Deretter gikk Paul Gerhard ut I hagen, satte seg bak huset under et epletre, og diktet denne herlige salmen. Da han var ferdig, gikk han inn og leste den for sin hustru, som I høy grad kjente seg trøstet og vederkveget ved den. Samme kveld kom 2 fremmede menn til gjestgiveriet. De kom I samtale med den bekymrede familien, og fortalte at de var utsendinger fra hertug Christian fra Merseburg. Lenger ut I samtalen kom det fram at de skulle til Berlin for å innby den avsatte presten Paul Gerhard til å komme til Merseburg. For en glede for den landflyktige familien! Hvor snart hadde ikke Herren, som de hadde veltet sin vei på, gjort alt vel for dem. Gerhard ga seg straks til kjenne, og de 2 rakte ham kongens skrivelse. Han skulle også få en ganske stor lønn inntil han fikk seg et nytt embete. Med tårer vendte Gerhard seg til sin hustru, viste henne brev og sa, «Se, hvorledes Gud sørger for oss! Sa jeg ikke til deg, velt din vei på Herren, og forlat deg på ham. Han skal gjøre det.» Slik lyder historien. Hvor vakker denne historien enn skriver salmeforskeren Skår et par hundre år senere. Den har likevel en vesentlig feil. Den ikke sann. Salmen «Velt alle dine veier» skrevet mange år tidligere, I 1648, altså lenge før Paul Gerhard forlot Berlin. Men det som I alle fall sant, måten «Velt alle dine veier» skrevet på. Den en såkalt akrostikon-salme. Det en salme der det første ordet I hvert vers, når du setter de etter hverandre, blir til en egen selvstendig setning. Og den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad gjorde det mesterverket å ta vare på akkurat dette, da han kledde Paul Gerhards salme I norsk språkdrakt. Leser vi de første ordene I alle de 12 versene I den norske oversettelsen etter hverandre, så lyder det slik, «Velt på Herren din vei, og håp på ham, han skal det gjøre.» Altså rett og slett salme 37,5.

Salme 37, som vi har lest fra I dag, en nok så lang salme. Den består av hele 40 vers, og det var altså de første 7 versene vi nå leste sammen I begynnelsen av dette programmet. Et av salmens hovedtema spenningen mellom de ugudelige og de rettferdige, for å bruke salmens egne ord. I møte med alle disse ugudelige vil de rettferdige kunne bli påført mye lidelse og mye smerte. De vil bli utsatt både for ondskap og all slags urettferdig behandling. Hvordan skal de rettferdige oppføre seg I møte med alt dette? Hvordan skal de reagere? Ja, det salme 37 mye opptatt med. Og salmen har flere klare råd å gi. For det første, du skal aldri ta igjen med samme mynt. Det så lett å ville gjengjelde ondt med ondt. Det så lett å ville møte hat med hat. La ikke din vrede opptennes over de onde, over de som har lykke på sin vei. Slik leste vi det her. Både I begynnelsen av dagens bibeltekst og I slutten, altså I vers 1 og I vers 7. Og hvis du leser igjennom hele salmen, vil du oppdage hvordan dette gjentas gang etter gang. Se for eksempel på vers 8. Avstå fra vrede og la harme fare. La ikke din vrede opptennes. Det fører bare til det som ondt Altså, du skal ikke ta igjen med samme mynt. For det andre, du skal prøve å si til deg selv, det skal ikke vare til evig tid, alt dette vonde. Det snart slutt. Snart det forbi med de ugudelige. Og så det leste vi om I dagens bibelord I vers 2. For som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. Nei, sier salme 37, ikke vær for oppgitt eller bli for oppbrakt over de ugudelige. De har nemlig ingen fremtid. Fremtiden tilhører de rettferdige. Og så det rådet blir gjentatt utover I salmen. Vers 35 og 36 for eksempel, Jeg så en ugudelig tyrann, står det. Han utbredte seg som et grønt tre I sin egen jordbunn. Men han forsvant, og se, han var ikke mer. Jeg lette etter ham, men han var ikke å finne. Eller I vers 38, Overtrederne går til grunne alle sammen, og de ugudeliges fremtid skal avskjæres. Og så det tredje. Og det det viktigste. Prøv heller å være opptatt med Herren, din forsvarer og følgesvenn, I stedet for å frykte dine motstandere, alle disse ugudelige. Det hovedsaken, også I det vi leste I vers 1-7. Advarslene mot de ugudelige, altså det vi allerede har snakket om, I vers 1 og 2 og I vers 7, det bare som en ramme, rundt det som det viktigste. Og det viktigste, det å feste blikket på Herren. Det å stole på Gud og hans løfter. Det det til sjuende og sist blir spørsmål om. Og se nå på avsnittet fra vers 3 til begynnelsen av vers 7, hvordan dette løftes fram som den store hovedsaken. I alle disse versene det Herren selv det dreier seg om. Og hvor viktig det å la han få ta hånd om hele vårt liv. Vers 3. Sett din lit til Herren, og gjør godt, bo I landet, og legg vind på trofasthet. Vers 4. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Vers 5. Sett din vei I Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og vers 7. Vær stille for Herren, og vent på ham. Jeg håper du fikk tak I dette
fire vidunderlige formuleringer, fire vidunderlige formaninger. 1. Sett din lit til Herren. 2. Gled deg, Herren. 3. Sett din vei I Herrens hånd og stol på ham. Og 4. Vær stille for Herren og vent på ham. Jeg har et personlig minne knyttet til salme 37 og til en av de fire oppmuntringene vi her leste. Det skriver seg fra august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bildøy I Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette året. Midttimen var navnet vi brukte på de andaktene som kom like etter lunsj, og som var felles for både lærere og elever. Ansvarlig for midttimen denne dagen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. Jeg husker enda hvilket bibelord han leste, og et uttrykk han brukte. Bibelordet var salme 37,5. Sett din vei I Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og betegnelsen han brukte på dette bibelordet var dette. Dette er kristenlivets normaltemperatur, eller sjelens normaltemperatur. Jeg vet ikke hvor du befinner deg nå, du som hører dette, eller hvordan du har det akkurat I dag. Men uansett, denne vitaminen kan verne deg mot et kaldt hjerte og mot overopphetede reaksjoner. Disse ordene god medisin mot feberhete handlinger og mot iskalde følelser. Sett din vei I Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Du hørte Mette og Roger Sørensen der med sangen Guds blikk I etterkant av Jon Hardangs avsnitt I dag fra serien Vindu mot livet, der han snakket om sjelens normaltemperatur, og ja, den godeste Jon Hardang han tilbake også I morgen på cirka samme tid her I kaffepausa på Radio Sunnmøre mellom 12 og 1 hver dag da. Og så, ja, en liten oppfordring I dag til våre lyttere da, vet du, hvis du har folk du tenker at ditt så her skulle jo dere intervjua på radioen eller høre om interessante ting som skjer eller som skal skje eller noen som har fått vært med på noe spesielt, det kan være en trushistorie med det som vi liker å dele her på Radio Sunnmøre så må du bare hyle ut og gi oss beskjed så skal vi se om det kan være aktuelt da, vet, og ta kontakt med vedkommende det liker vi godt, så du må bare være frimodig på det da hvis du har noe du tenker vi bør ta tak I Jon Inge Rolfsnes skal få synge til oss til slutt her, velsignelsen. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latse News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære- og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså henter fram sanger fra den store sangskatten av kristne sanger vi har I Norge og Sverige. Og det var Tor Rødseth med sangvennene, så sang her Slutt å streve, og I dag har I Tor her I studio. Velkommen I studio igjen,
1: Tor. Takk for det, Aril.
0: Og I dag så skal vi først og fremst snakke om Åge Samuelsen. Men før det, denne sangen her, den fra de siste plate Løfteslandet. Hvor mange plater har det blitt gjennom året på Tor Rødseth?
1: Ja, rundt 20 kanskje. Vi begynte jo med kassettutgivelser da I 80, så det jo litt av hvert.
0: Vet du hvor mange sanger du har skrevet I ditt liv, Tor?
1: Nei, det har jeg vel ikke talt på. Jeg har begynt å arkivere litt mer nå da, de siste årene og legge besiffring på det. Det ikke verst, så det en start. Jeg vet ikke det, men det rundt kanskje 300.
0: Men den sangen her, det ikke nødvendigvis en typisk Tor Rødseth-sang.
1: Nei, han var vel kanskje litt preget av og måten han ville ha sagt ting på. Det litt sånn frigjort og litt sånn rett på sang, rett fra lever av, vil jeg si, den slutt og streve. Men det veldig mange som liker den sangen.
0: Ja, for I dag så skal vi ha fokus på Åge Samuelsen, broder Åge, gjennom hele programmet. Vi skal høre han synge, og vi skal høre det synge, og vi skal høre andre synge. Men hva forhold har du til han?
1: Ja, kan si det at det, når jeg ble kommet under Jesusvekkelsen I 475, så var det mye av hans sanger som ble brukt. Du vet, Ma hadde sin lille røde, mens han også hadde sin lille grønne. Og der sto alle Åge-sangene, så vi lærte jo dem da. Vi satt ned, hadde kastet gitar, og vi brukte det. Vi satt rundt bålet og sang I Åge sin sanger. Så det var jo mye sanger, det var sanger som ble brukt. Og vi var jo ikke gamle den gangen, så vi var jo ungdommer. Og så det han når nok alle generasjoner Norge. Det enkelt, vet du, det enkelt, og det veldig folkelig rett på sak, og enkelt å lære.
0: Og den siste tida så har du reist en del rundt med musikerkollega Hatt Åge Samuelsen kvelda. Hvorfor gjør du det?
1: Nei, det har vel vært ønske, jeg forstår det sikkert at det har vært litt ønske om det, men det har bare blitt naturlig, for at det har jo vært en del av meg da, som jeg har brukt opp gjennom når jeg har reist rundt omkring, og så har jeg spilt mye Åge. Så jeg, på en måte så det en arv som jeg har tatt vare på da. Men samtidig så spiller jeg jo mest av mine egne låter da. Jeg tar innimellom når folk ønsker å høre Åge. Så jeg har gjort noe, det har vært litt sånn lystbetont. Sammen, det lett å lære, det lett å spille og komme sammen, så vi kan liksom sitte der nesten og jamme når vi spiller Åge. Og da har forsamlingen også veldig gøy.
0: Når jeg bad å komme I studiotur for å lage et program med fokus da på Åge Samuelsen, så ba I deg å plukke ut en del av sangene hans, så du ville ha med I dette programmet, og den første, det Huset I Hallelujagaten. Hvorfor tok du med den?
1: Ja, det jo en litt sånn spesiell sang. Det en sang som jeg har fått forspørsel om å bruke på enkelte møter. Da. Så det jo en sang som veldig mange liker. Da. Og originalversjonen til Norge også veldig bra. Da. Sånn og det jo en tekst som veldig bra og melodien jo veldig sånn glad og lett typisk Åge kan man si

0: bønna med.
1: Det var Åge Samuelsen det, det var vel ingen tvil om det, huset i Hallelujagaten, og vi skal høre en ny sang, Tor Ødset, Jeg er svak som et siv, og du har plukket ut i seien, så de gamleste opptakene av Åge Samuelsen.
2: Ja, det var kanskje det, jeg hadde et nært forhold til den. Jeg hadde jo en svoger som var veldig, veldig Åge-fan, for å si det sånt, mildt sagt. Og det gjorde at det er litt av mye til så her gamle opptaker som jeg var direkte på mange av platen dog, var jo direkte fra møte, så det ble veldig levende på folk og veldig driv i det, og det var ikke lett å adoptere den stilen videre, sånn du måtte, det var ofte så var det håndpåtagelig, altså satt på, for eksempel hørte på en sang du var helt ny forrest, det var du kjente kraften altså. Og det er klart at du har et, da har et forhold til akkurat disse her så små platen som jeg vet ikke om det var 78-plater eller noe sånt.
1: Ja, for å finne disse opptakene som at vi leter på YouTube, der finner han jo mye rart, og dette er jo Åge Samuelsen sånn som han var i sin tidlig karriere.
2: Ja, og den du nevnte her, Jeg er svak som en siv, den kom vel med litt senere, han er ikke helt av den eldste, han kom vel i 66 etter den her berømte hurraturen til Danmark.
1: Ja, så da skrev han den.
2: Ja, da skrev han den.
1: Ja, for det var en av de større ripene i lakken. Så,
2: det var nok, og da ble det også et brudd med bevegelsen. Så de delte jo seg i to eller tre flokker, vet du.
1: Men han hadde en lang karriere etter det.
2: Ja, ja. Og hvis du kommer senere i programmet her, så vil dere høre en del av sangene, andre sanger, som nok, og da virkelig tok det av når det gjaldt salg.
1: I disse opptakene så er det stort sett Åge og en gitar. Hvor dyktig var han på gitar?
2: Ja, veldig dyktig, for han var på mange måter en forløper og en pioner på den elektriske gitaren. Så mange var rasende, og mange var veldig happy. Så han var en pioner.

0: Du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Vi har to Rødset I studio I dag, og du her for å la oss bli bedre kjent med Åge Samuelsen. Og vi skal om en stund, eller rett at vi har pratet litt, høre den mest kjente sangen av alle, Jesus, du som fyller alt I alle. Men før det, Tor, fortell oss litt om Åge Samuelsen.
1: Ja, Åge vil først og fremst bli husket som en av landets mest markante kristne kulturpersonligheter etter 2. verdenskrig, som særlig satt varig spor etter seg innen sang og musikk. Få andre kristne artister har solgt så mange plater og komponert så mange folkekjære åndelige sanger. Han var den som brakte den elektriske gitaren inn I det kristne miljøet, skapte en særegen spillestil og regnet som pioner innenfor faktisk norsk rock and roll. Dette var tatt ifra Kilde Dagbladet i 2012.
0: Ja, det ikke dårlig at Dagbladet skriver det.
1: Nei, det synes det var... Og hans personlige opp- og nedtur var godt stoff I aviser og fjernsyn. På 70-80-tallet ble han regnet blant landets beste underholdningsartister. Kunne samle over 20 000 I show på momarkedet.
0: Men først og fremst, Tor, så var Åge Samuelsen evangelist, den brennende kristen som ville fortelle andre om Jesus.
1: Det var han. Han ble jo frelst I... På slutten av 44 eller 45 så kom han med og så han en av den første sangen han skrev den har ikke vi tatt program her Egyptens mørke før jeg vandret, det jo en kjent sang det var faktisk den første sangen han skrev så tidlig som I 44 eller 45 så han hadde jo store vekkelser og jeg skal fortelle historie etter hvert her kanskje litt uti men jeg må nesten nevne litt I forkant av denne her sangen som nå skal spilles og Jesus du som fyller alt I alle så var han I en menighet I Skien I tabernakel I Skien sammen med pinsepredikanten Oskar Halvorsen og han ga den nyfrelste unge mannen en profetisk tiltale så sier Herren, du mitt vittne som jeg skal sende ut og du skal be for mange sjeler og du skal se store tegn og under jeg sender deg ut blant folkene som en brennende fakkel og så ble det at han ble et forkynnerkalt ble tent og begynte å reise som evangelist og de første årene var det I byer og bygder I Telemark som ble besøkt men allerede I 1947 hadde rykten om den uvanlige evangelisten nådd hovedstaden han ble invitert til Oskar Halvorsens menighet I evangelisalen I Nordregate og var nok en underlig syn da han entret hovedstatsmenigheten I høyhalset genser lappet bukser anorak og støvler men menigheten fikk oppleve uforglemlige møter hvor mange ble møtt av Gud og sangen «O Jesus, du som fyller alt I alle» ble født den helgen
0: Ja, for han passte vel ikke inn I beste borgerligheten I Oslo, kanskje, Åge Samuelsen?
1: Nei, det tok seg tid, vet du, og etter hvert så ble det jo litt brudd med, det jo en lang historie da, men så ble det jo brudd med pinsebevegelsen. Og det skjedde, men det tok mange år. Han samlet jo mye folk og hadde store vekkelser faktisk, og på en plass så ble det 500 ungdommer frelst. Og folk sto jo I kø utenfor og skulle inn når Åge var rundt forbi, og det klart at og så ble mange av så her sangene her født mens han hadde møte, så det vi hører på så gamle opptaker med Åge det var jo at det var liv og røre, og det var direkte ifra, det ble tatt opp disse møtene var tatt opp og lagt ut gitt ut som plate, 78 plate, og det gjorde at det skapte ja, det var utrolig bra saker for og vekkelsen, den bare brøt frem der han også var som unge evangelist, han var jo en forkynner av dimensjoner også, da.
0: Han var jo en mann som ikke hadde veldig høye tanker nødvendigvis om den norske kirke og presteskapet.
1: Det var ikke det.
0: Da tror du han hadde tenkt om at denne sangen som han skrev skulle komme inn I den norske salmeboka?
1: Ja, det visste han faktisk den var kommet inn i 83 Så det var han klar over.
0: Hadde han noen mening om det?
1: Nei, han syntes det var fint.
0: Vi skal høre den, og dette nesten originalopptaket av «O Jesus, du som fyller alt I alle», ikke det?
1: Jeg tror faktisk det originalen, hvis det stemmer.

0: Vi skal fortsette, vi to redsett, og snakke om og høre på sanger av og med, og han har fått Åge Samuelsen, og den neste sangen skal synges av Kurt og Roland, de har jo hatt Åge som sitt store, store forbilde. Og så underbart, den sangen kan du si litt om.
1: Ja, ut i, det har jo to titler da, Ut i syndens mørke og også underbart. Den har jo brukt mye av Evangeliesenteret og mange andre musikklag. Men historien om den, Åge var faktisk var i bygden i Telemark og rundt der i Messavan i Frest. Og der brøt ut vekkelse med Åge. Og så en gang så var han plassert i en bygd som heter Lårdal i 1948. Og vet han, Åge hadde jo, var jo gift og hadde jo små barn en gang, så det var jo trangt økonomisk. Men det som skjedde i den menigheten der, at de hadde ikke råd til å ha han lenger som evangelist, selv om det brøt ut vekkelse. Og det gjorde at det, de måtte sende han hjem. Men så skjedde det underlige at det var en fabrikk i bygda, en ullfarefabrikk, og de bestemte seg for å samle inn penger, slik at Åge fikk stå som evangelist på stedet der. Og de fikk sende penger hjem til familien. Og utifra den vekkelsen som brøt ut der, oppe i Lårdal, så skrev han denne sangen Ut i syndens mørke. Det er historien om den.
0: Så da gikk de rundt i bygda og samlet inn penger for at vekkelsen skulle fortsette.
1: Ja, helt fantastisk, det er helt utrolig. Jeg fikk tak i den historien nå, jeg ringte til min svoger, og så måtte han fortelle meg den historien, hva som skjedde i Lårdal i 48.
0: Ja, for Åge sto, du nevnte det i sted, og han ble stående i vekkelse mange plasser, han.
1: Ja da, jeg nevnte vel Notodden, skal vi se her. Også på Notodden brøt vekkelse ut. Åge forteller at i løpet av noen måneder i 1950 ble cirka 500 frelst. Så det er jo, etterhvert ble det mange møtekampanjer på Østlandet.
0: Og parallelt med de møtekampanjene så skrev han altså disse sangene, og Kurt og Roland, de har jo en frisk fremføring av denne sangen her da.
1: Ja da, Roland hadde jo han Åge som sitt forbilde, jeg vet ikke om vi kaller det da, men Roland ble vel etter hvert en enda bedre gitarrist enn de fleste, vil jeg tro. Så, men de brukte jo mye Åge sin sanger da, som de ga ut en hel plate bare med Åge også. Så vi kunne ha brukt et sånt program som dette her, men vi får ikke tid til det, vet du.
0: Nei, men nå skal Kurt og Roland i hvert fall få være med en liten stund, så da ja. Blir det, ja, sangen heter altså, du sa det var to titler på han, du kan jo gjenta den.
1: Ås underbart, og så er det Ut i syndens mørke.

0: Nå, Tor Rødseth, skal vi smette inn en sang, så ikke en sang av Åge, men en av dine, Gud god. Hva vil du si om den?
1: Nei, han jo, for først så jo Gud god. Det står da i Efeserbrevet 3, står at han den rette far for alt som kalles barn i himmel og på jord. Derfor bøyer jeg mine knær. Så Gud god, og kanskje verden har et vrangbilde av Gud, hvem han Men møter du Guds kjærlighet gjennom Kristus, så blir du overbevist. Gud virkelig god. Det det den sangen handler om. Og her det, siden jeg taler med i denne sangen her i dette programmet her, så jo det typisk Åge da med gitaren. Satan Fredal bak. Jeg vil ha litt sånn action fra Åge stil fra 50-tallet. Selvfølgelig mye bedre lyd. Men han spilte jo på disse alle som stemmene av ute som ung gutt, så han får det til. Og fikk det til.
0: Hva har Åge betydd for det som gitarspiller?
1: Ikke så veldig mye. Jeg har begynt å klimpre litt sånn Åge på forspillet og sånt når vi ute og har konserter. Så for å komme i gang liksom med gruppa.
0: Før vi hører den sangen Gud god, hvis du skal karakterisere Åge Samuelsen som predikant eller forkynner, går det an å si noe om han der?
1: Ja, han var enestående sånn sett. Hvis du var heldig og hørte han Åge på, han hadde to møter. To møter på Folkets Hus i Oslo. Ja, på siste året så hadde han det. Og hvis han var i godt humør, så kunne han preike fantastisk. Men har han noen som har skjelt han ut, eller noen som har vært sinna, så kunne han kommet på neste møte, så kunne det være en heit annen Åge. Ja, men han var glimrende. Som sånn... Og det å kunne kommunisere med folk og ha kontakt og sånt, så var jo han og utrolig morsom da, det var jo han og slagferdig, det ingen tvil om, kanskje den mest slagferdige forkynnerne som har vært i dette landet her. Og det, så det kommer mange gode poeng innimellom hele tiden, så det var jo.
0: Men så kunne han jo da bruke talestolen som han nesten sa.
1: Ja, hvis avisen hadde kommet med noen greier, oppslag og greier, så kunne han smelle til, altså, det var jo...
0: Ja, for det var vel Åge Samuelsen både på godt og ondt, kanskje, at
1: han... Ja, han var nok en sammensett person på mange måter.

0: Du hører fremdeles på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså to Rødset I studio, og du her for å, for å ta oss med på oppdagelsestur inn I Åge Samuelsen sitt univers, om vi skal si det på den måten. Og nå skal vi høre en sang som heter Jesus livet for meg. Det jo et gammelt opptak av Åge, og den det historie knyttet til.
1: Det det, og den veldig spesiell faktisk. For Åge hadde møteserie nede I, på Sørlandet skulle ha, ned mot Kristiansand. På vei dit til møteserien, så har Indre Misjon landstevne I Kristiansand.

du kan si det at det, når du får sånne historier knyttet til de forskjellige sangene, det jo andre historier også med Åge sin sanger som ikke har husket og kan erindre her og nå, men dette en av dem mange fine historiene som, som da Åge ble, som ble leveren for Åge og han satt faktisk melodi og tekst til.

0: En av dem som har tolka Åge Samuelsen jo ikke bare du, Thor, men Jan Groth gjorde jo det veldig mye de siste årene han levde, og vi skal høre han synge sangen «Hvem Jesus?», men før det, du sitter med en del papir foran deg. Det en del som har skrevet om Åge Samuelsen oppi
1: Ja, som vekkelse som forkynnes, utifra disse her, jeg kjenner jo en del av disse folka her som har skrevet her da. Åges taler var i særklasse. Han hadde sin egen form. Prekene ble ofte fremført som dialoger, for eksempel mellom Samuelsen og vår Herre. Spesielt i første år var talerne sprekket med bibelsitater. I tillegg krydret han prekene med muntre anadokter. Og han vekslet med sang og gitarinnslag. Han hadde et frodig språk preget av humor og ironi. Nyskapende var han også om å ta æren for stille kollekt ble innført som et begrep i det norske språket. Forfatteren Tore Eivind Dahl, som opplevde Åge sin hjemmemenighet Salem i Oslo, beskriver prekene slik: i stedet for å måle Åges forkynnelse etter vanlig mål for en god preken i pakt med prekekunstens prinsipper, kan man sammenligne den med jazzmusikkens behandling av et tema. Åge var like mye artist som forkynner. Han fanget inn et tema og spant seg ut

0: inn av det, improvisert over det, laget variasjoner, vendte tilbake til det med stadig økende intensitet. Og så har vi også her, kan fortelle da, en som heter Eistein Raude, han var en god gitarrist. Var han de mange ungdommer som ble berørt av vekkelsen, han skriver følgende sin omtale av Åge Samuelsen. Personen har jeg aldri hørt noe tale som denne mann. Sammenlignet med han blir alle predikanter små. I Guds ord hadde han en åpenbaring som var unik. Når han forkynte strømmet levende vann ut til folk. Og så kan jeg ta med da at han er evangelist Svein Jarl Lien hadde litt, en samtale en gang med Toralf Gilbrandt. For han hadde hørt både Barrat og han har hørt han Åge.
1: Ja, Toralf Gilbrandt var jo en av de store høvdingene i pinsebevegelsen.
0: Ja, ja. Og han kan fortelle følgende. Jeg kan huske at de spurte ham hvordan han hadde opplevd både Åge Samuelsen og T.R. Barrat som talere siden han hadde hørt dem begge. Det er ingen jeg kan huske som har talt som Åge Samuelsen når han sto på sine høyder, svarte han.
1: Ja, litt av en attest å få fra Toralf Gilbrandt.
0: Ja.
1: Vi skal høre sangen Vi, hvem er Jesus? Mm. Det er et opptak med Jan Grota, men sangen det er en av de eldre.
0: Ja, men det er jo en fantastisk sang, han har kommet inn i en mange ut av så bøkene, skjønner du, evangelietoner og mange andre som han, og det burde vært mange flere av Åge sin sanger inne der da.

0: Vi skal gå inn på, ja, den for sagt oppløpssida I dagens Han min sang og min glede. Vi har plass til to sanger til, Åge Samuelsen, som skal få synge begge to. Tor Rødseth, du her fremdeles, og de sangene du har plukket ut av broder Åge, som vi har hørt så langt, det Åge Samuelsen, det var en kassegitar og nok så gamle opptak, men de to sangene vi skal høre nå, da har han fullt orkester, det virker mer profesjonelt. Det en ny tidsepok?
1: Det var nok... Åge ga ut plata Vekkes luft over landet I 79, og det tok jo fullstendig av. Den solgte det I 75.000, og ble solgt fremdeles. Så det jo enormt salgstall på den plata, og siden så ga han ut massevis av plate før sin død, etter hvert med Arnt Haugen sitt orkester. Og Arnt Haugen var jo veldig kjent fra disse gamle TV-programmer med Ivar Øste og Odd Grythe, husker du? Så det var jo hele det samme, den gruppa der og det orkestret der, som vekket også opp.
0: Ja, for på 70-80-tallet var Arnt Haugens orkester et av Norges fremste.
1: Ja, det vil jeg tro, I hvert fall 70-tallet og utover, så var den nok veldig kjent og mye brukt. Spesielt på direkte sending på NRK.
0: Og Åge, han fikk jo et publikum I Husker du, han var på Mo-markedet, og han ble han, ja, for at mer... underholdningsartist
1: han ble nok, nok mer akseptert etter hvert som denne var og han var jo til og med I et moroprogram med Leif Juster som ligger ute på YouTube som folk kan se på det jo veldig morsomt da det var ikke alle kristne som likte det da
0: men ble han mer artist og mindre evangelist
1: nei, jeg tror ikke han forkynte sterkt evangeliet jeg vil nok si at han også brukte den sjansen han fikk veldig godt tok vare på den second chance den andre sjansen
0: ja, for det å få lov å synge på for eksempel Mo-markedet, eller husker du kristne sanger det var jo ikke det som dominerte repertoaret der
1: nei, det var nok ikke det men Åge hadde stod frem veldig primordig og sterk og hadde med seg supportergjeng når han reiste rundt
0: Da skal vi høre den, Tor, Norge frykt som blir, heter den sangen, den nest siste vi skal få med oss I dag da.

0: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Narvegata i Ålesund.

God tirsdag til deg. Håper du har hatt en nydelig pinsehelg og velkommen til ny musikk og resell her på Radio Sunnmøre med god variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Austin & Lindsay Adamek, The Statler Brothers, Corollana, Trygve Skau, Reflex og Casting Crowns.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Navnet mitt Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Videre I musikkarusellen får vi Andreas og Mari Virsén, Chris August, Akta Lovsang, David André Østby, The Afters og Crab Family.

Leif Harberg fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hverdagkristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra, folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tisdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal I Bibelpraten I dag snakke om dommernes og Ruths bok. Vi skal få trostrøssel av Johan Halsne, og nå får vi Clay Cross med...

Hei, jeg heter Johan Halsen. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: Tidligere så har vi snakket om Israelsfolket og Moses og Josua, så da har jeg ledet Israelsfolket. I dommernes bøker, er det Israelsfolket vi fortsatt snakker om når vi snakker om folket?
1: Ja.
2: Det er samme folket og det er samme stammen som nå har spredt seg utover og bosatt seg i dette lovet landet. Og så kan vi sikkert diskutere, mange som gjør disse dommerne, leder dem alle? Eller sto de bare fram der det kanskje var mest påkrevd i et område? Deborah sitter under et bestemt tre og fiftet rett mellom hvor langt reiste de for å komme når de skulle ha løsning på rettstvister og sånne ting. Og det som er fascinerende med dommernes bok er jo dette at den hellige ånden er så aktiv der. Alle disse dommerne, de står fram og de sier ting og de gjør ting fordi at de ble fylt av Guds ånd. Og det er jo noe vi vanligvis forbinder, eller ikke bare vanligvis, det er jo en del av den nye tid etter Jesu død oppstandelse, at alle som hører Herren til har den hellige ånd. Så den hellige ånd er veldig aktiv i dommertida. Og vi vet jo at når dommertida går mot slutten og folket vil ha en konge, fordi at det hadde alle andre, da må jo vi ha det også, så er Gud nok så motvillig mot det. Det virker nesten som Gud la for presse til å innsette den første kongen Saul i Israel. Altså, det virker ikke så det var Guds plan. Men at dette her, som Johan sa tidligere, minner meg om den tida vi lever i, hvor hver enkelt kan forholde seg til Gud.
0: Det er også en liten bok som hører til dommertida, som heter Ruths bok.
2: Ja, det er alldeles nydelig sak. Det er jo den...
0: Hvem var dine damer?
2: Rutt, hun var en dame som ikke hørte til Israels folke av fødsel. Hun var ikke jøde av fødsel. Men svigermoren henne var det, og svigermoren hadde gifta seg til et annet land, bodde der med mannen sin, fått to sønner. Sønnen hadde gifta seg, og så fer det et eller annet tragisk. Både mann og begge sønnen dør. Så disse tre damene sitter igjen, den aldrende mor og de to unge enkene. Og mora vil da vende tilbake til Israel, og for å gjøre en lang historiekort, så vil Rutt være med. Ditt du går, vil jeg går, din Gud er min Gud. Så kommer de dit, og så blir det en kjærlighetshistorie mellom Rutt og en kar som kan hete Johan, han heter... Nå må du finne ut det, for det burde vi visst.
3: Nei, kom igjen, nå kom igjen.
2: Moab, eller noe?
3: Boas.
2: Boas heter han, ja. Det er jo en nydelig kjærlighetshistorie med mange ting i. Det er jo på en måte en av Bibelens kjærlighetsbøker. Og Ruth, hun er jo en vesentlig del av Jesus stamtavle, og er da en dame. Vi snakket tidligere i Bibelpraten om Rahab i Jeriko. Hun var betatt inn i dette utenfor, og det blir Ruth der. Så Ruths bok er en nydelig bok.
3: Ja, kom igjen.
0: Det er også mye snakk om i dine boka om det med forpliktelse og vennskap innad i familien. Hvor viktig er det?
1: Ja, det var jo veldig viktig på den tiden. Du tenkte sikkert på historien med det å være ha en løser eller en gjenløser i situasjonen. Det Sara Lowe sier at denne lille boka, den har mange flotte element i seg. Det har minst kjærlighetshistorier, det handler om trufasthet, og det handler om det å bli gjenløst. Og så starter jo historien i Betlehem, og så slutter han i Betlehem, og så går det veien om Moabs ødemarker. Og det er jo verdt når jeg leser dette og så bruker kartet litt grann og se og tenker tilbake på det jeg leser før. For altså Moabitterne, det var jo noen av jødene sine fiender. Det var jo der jødene lå som folk på Moabs ødemarker før de skulle inn og innta løfteslandet. De forhandlet med Moabs konge om å gå gjennom landet når de skulle innta landet, men han sier nei, det får ikke lov, jeg vil ikke ha dere inn her. Og da sier Gud at dere skal ikke ha noe med dette folk å gjøre, gjennom Moses blir det sagt. Men det er altså det som skjer at når det blir hungersnød i brødhuset Betlehem, så reiser altså Naomi og hennes mann og hennes sønner til Moabs ødemarker. Og så finner disse to sønnene koner der, Rutt og Orpa. Og så når mennene er døde, det er jo tragisk historie, altså dette er jo det beste du kan få som utgangspunkt for en film som virkelig inneholder mange flotte element. Så reiser jeg tilbake. Og da er det dette skjer der han ute på ågeren. Da var det en funksjon i Israel som virket slik på denne tida, at når en så åtte land og høsta ågeren, og når de kommer tilbake til Betlehem, så er det altså i den tid der de høsta ågeren. Det betyr at rimeligvis var det tid før påske, Sige februar, mars, då høstet de ågern, kodene inn av ågern, ikke om høsten som jeg gjør. Og då var det ordning slik, og den hadde jo en sosial profil, at de som var fattige, de som ikke hadde åger selv, og ikke hadde mat, de kunne gå ut på ågern, fordi at høstfolket fikk beskjed av hans åtte eiendom, at det kornet som stod ute med kanten, det skal du la stå igjen for de fattige skyld. Så denne rytt, hun begynte å gå etter, og i tillegg så legger du noe igjen i tillegg, så får ha. Og så er det jo da svigermor også sier til henne, nå må du gi dine hoser grønne, for denne boa som du høster ikke, høstfolket det, han ikke gift. Og så kjente han seg jo litt opp, drikker seg full, og hun går og legger seg med føden av seg greier, og det blir sød musikk. Og så blir disse to et ekte folk. Ja, jeg synes det så fascinerende å lese det. Flott ordning. Og så kommer da et spørsmål om den eiendommen som tilhørte denne slekt. Og han blir en gjenløser og får kjøpe igjen dette.
0: Dere sier at Rutt er viktig i historien, så for å avslutte boka om Rutt, hvor viktig var hun?
2: Rutt er viktig på den måten at hun blir, ja, for å si det enkelt, hun blir oldemor til kong David. Og når vi leser juleevangeliet, så skulle Josef og Maria reise til Betlehem, der hvor dette her for øvrig skjedde med Rutt og dem, fordi at Josef var av Davids hus og ett. Altså, hun er en av stammødrene til Jesus, denne Rutt.
1: Når vi både leser Josvas bok og nå Rutts bok, så møter vi to kvinner i disse bøkene, og begge to er to hedninge kvinner. Så faktisk er da nevnt i Jesus i ettertavla. Så ingen av dem hadde nok noen gang tenkt i sin villeste fantasi at de skulle få en slik betydning for fremtiden. Men å gjennom møte Gud og få livet forvandlet, så ble de også for historien sitt ettermæle alltid skrevet inn i ettertavla.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då går vi mot nyheten igjen. Chris Tomlin skal før det synge for oss Majesty of Heaven. Og videre I neste halvtime skal vi blant annet få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Men nå straks nyhetene.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har fire elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss bibelske ord og uttrykk der vi skal få lære om av en annen verden og ikke løfte en finger. Vi skal få trostrøssel av Ivar Eiken og oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Og nå får vi musikk av Zoe Girl med One Day.

Han kunde rekvirere presidentens jumbojet når han måtte ønske. Han var en av president Richard Nixons mest betrodde medarbeidere. Charles Colson het han. Men da Watergate-skandalen begynte å rulle, ble han avslørt for uærlighet. Presidenten måtte gå av for å unngå riksrett, og Colson ble idømt fengselsstraff. Men det merkelige skjedde at Colson ble helt forvandlet. Han ble grepet av evangeliet, født på ny, og fikk en tjeneste som forfatter, forkynner og leder i et kristent arbeid blant fengselsinnsatte, og det heter Prison Fellowship. Alt dette hendte på 70-tallet. I dag vil jeg fortelle litt fra Colsons opplevelser fra nyere tid. En gang var han sammen med næringslivsledere i det sørlige USA. En mann vi kan kalle Anderson var vertskap da 19 menn var sammen for å høre Colson holde foredrag. De var de mektigste mennene i byen sin, kledd i mørke dresser, konservative slips og hvite skjorter. Etter at Colson hadde talt, ble det åpnet opp for spørsmål. Det første spørsmålet lød: «Du har omtalt oss som syndere. Du mener vel ikke egentlig det, gjør du vel? Du er da litt mer avansert enn å være en av disse fyrene som snakker om ild og svovel.» Colson svarte: «Faktisk tror jeg at vi er desperat syndige. Vi fortjener helvete, og vi kommer dit hvis vi ikke tar imot Kristi offer for syndene våre.» Da reiste Andersson seg opp og sa: «Jeg skjønner ikke noe av dette. De fleste av oss her er gode mennesker, aktive i kirker. Vi offrer oss selv for gode prosjekter i denne byen.» Alles øyne vendte seg mot Colson og ventet på hva han ville si. Han svarte: «Hvis du tror det, Andersson, og jeg liker ikke å si dette, for du vil sikkert aldri invitere meg igjen, nettopp på grunn av alle dine gode gjerninger er du mer fjern fra Guds rike enn de menneskene jeg arbeider blant i fengslene, som er klar over syndene sine.» Det ble litt hosting og rasling med kaffekopper rundt i rommet. Spenningen var til å ta og føle på. Etter at alle hadde dratt sin vei, innbød Anderson Colson til å bli med ham til kontoret sitt en liten stund. Colson, sa han, «Jeg har ikke det som du har, men jeg ønsker at jeg kan få det.» Etter noen få minutter knelte de begge ned der på kontoret for å be. Colson vil si, som mange andre aktive kristne, at den ondes største seier over oss er at vi er blitt blinde for våre egne synder.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Du er av en annen verden. Det kan man si om personer som er fantastiske, og som man merker er, det er noe ved som vi selv ikke har. Da Jesus ble forhørt av Pilatus, sa Jesus blant annet, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongsmakt er ikke herfra.» Av det følger at han selvfølgelig er av en annen verden. Når vi omtaler noe som er vanskelig å beskrive, fantastisk og utrolig vakkert, sier vi ofte at det er av en annen verden. En sa at han var storfornøyd med den nye båten, en helt annen verden. Jesus kom fra en annen verden, han gikk til en annen verden, og han kommer tilbake for å ta oss til en annen verden. Den er ubeskrivelig, fullkommen og skjønn. I sin avskjedstale til disiplene sier Jesus til dem, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Nå har Jesus holdt på å gjøre i stand dette stedet i 2000 år. Det må bli bra. Det blir av en annen verden.

Jeg skal ikke løfte en finger for å hjelpe svigermor, var det en som skrev i et innlegg på internett. Det et uttrykk vi bruker når vi ikke interessert i å hjelpe til eller engasjere oss. Det uttrykker det stikk motsatte av det vi indikerer med å ha en finger med i spillet, for å bruke et annet uttrykk fra Bibelen som vi har sett på tidligere. I en tale om fariseernes og de skriftlærdes hykleri brukte Jesus dette uttrykket. De binder tunge bører som ikke til å bære, og legger dem på skulderen til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Avsnittet dette verset står i vanskelig å tolke, men det i alle fall klart at Jesus advarer mot å ha fariseernes liv som forbilde. De påla tunge bud og regler som ikke hadde grunnlag i Guds ord, samtidig som de ofte selv snek seg unna å følge de samme forskrifter. De la tunge bører på andre som de selv ikke var villige til å bære, og de ville heller ikke løfte en finger for å ta disse børene av folk. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

Det var Wine Song med Salvation, og vi skal runde av timen med Andreas Vennemo, og jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

tirsdag, god 26. mai. Håper du har hatt en nydelig pinsehelg. Vi skal lære om dagens dato I dag, og vi skal få trusvitaminer om oppdrettslaks også fiske, og det det vel mange sunnmøringer som tenker. Vi skal få litt musikk aller først. Stephanie Staples med Sing Over Me.

I 1914 så annonserer Forsvaret, Luftforsvaret, at de trenger flere flygere, for de tre pilotene som de har nå, det blir for lite når man har gått til anskaffelse av fem nye aeroplaner. Så da det altså plass til fem nye piloter i den kongelige norske luftforsvaret. Sånn var det den gangen, det vel litt flere i dag. 25. mai, det ikke så mange dager igjen av denne måneden, og det 214 dager igjen til jul for den som begynner å få litt panikk for julegavene. De andre av oss, vi kan nyte at det snart er vår, og, eller våren er godt i gang, og at det snart er sommer. Georgia feirer sin nasjonaldag i dag. De ble fullstendig fra Sovjetrussland i 1918, og så ble de jo fullstendig igjen da når Sovjetunionen gikk i oppløsning. Flagget der er så nytt, så fra 2004. Det er fem kors på hvit bunn, men det har anet helt tilbake til 1400-tallet, står det her. Dagens lille kloke ord: hvis du tenker på en kvinne hele dagen, trenger du ikke å drømme om henne om natten, har Graham Greene sagt. Hvis du tenker på en kvinne hele dagen, trenger du ikke å drømme om henne om natten. Annbjørg og Annlaug, gratulerer med navnedagen. Annbjørg og Annlaug, navnet dere kan bety mange ting. Det kan bety ørn, det kan bety å berge, og det kan bety å sverge en ed. I 1733 så skjedde det noe særdeles viktig i Storbritannia. John Key heter han. Han fant opp den flygende skyttelen. Og den har du kanskje hørt om, og kanskje ikke, men den flygende skyttelen, den gjorde det mulig å mekanisere vevindustrien. Altså skyttelen i veva gikk automatisk. Og det var begynnelsen på den industrielle revolusjonen, det faktisk, og fikk enorm virkning senere i tida. John Wayne, han er jo, ja, det er ikke mange westernskuespillere som er bedre enn han, spør du meg. Han ble født denne dagen i 1907, og han ble 72 år gammel, men rakk på den tida å spille inn i 250 westernfilmer, og det er ingen som banket John Wayne når han opptrer i en westernfilm. Det var noe i alle fall sikkert. Ellers så hoppet vi litt framover. Vi hoppet langt framover faktisk. Vi skal hoppe helt fram til 1968. Da ble det født en kar i Danmark, en prins, en arveprins, Fredrik. Kronprins Fredrik, han ble født denne dagen i 1968, så da har vel han nødvendigvis bursdag i dag, og han gifta seg i 2004 med sin australske Mary Donaldson, og dem er da altså en del av det danske kongehuset. I 1993 så vedtok FNs sikkerhetsråd å opprette en egen krigsforbryterdomstol etter borgerkrigen på Balkanhalvøya i det tidligere Jugoslavia, og det har vært viktig for mange ting. I 1941, da gjør vi et hopp tilbake igjen, så klarte Gestapo å arrestere eller avsløre en gruppe personer i Ålesund som hadde hjulpet folk å rømme til England i nesten et år. De skulle ha rømt før, men undervurderte vel Gestapo kanskje litt, og fem av dem ble da dødsdømt og henrettet. Og de ble arrestert denne dagen da i Ålesund i 1941. Og tre år senere så ble 11 personer skutt for spionasje i Oslo. Da hadde 250 mennesker blitt henrettet av nazisterne. I tillegg til de mange som ingen kjenner tallet på, som ble skutt uten dom eller rettsak, eller skutt under flukt eller i andre kamper. Ja, vi gir oss der. Vi altså kommer fram til den 26. mai. I was created on a Friday evening.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg ganske sikker på at alle som driver med fisking vil mene at fisk fanget ute I naturen både ser og smaker bedre enn oppdrettsfisk. Enten du sitter I fiskebåten eller du står langs med elva, så kjenner du at adrenalinet nærmer seg kokepunktet når det napper I fiskesnøret. Du drar villfisken I land, du sløyer den, og til slutt så spiser du den velsmakende fangsten. Selve fangstopplevelsen krydrer smaken på fiskemåltidet. Jesus brukte noen ganger bilder med fisk for å forklare disiplene hva deres oppdrag skulle være. «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere», sa han. «Eller, kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.» «Ja da, fisk, den må fanges hvis den skal bli til mat for sultne mennesker.» «Fiska, 6 fot lang, også kalt mennesker, skal samles inn til Guds rike og reddes for evigheten.» «Av og til så sender Gud oss tider med vekkelse.» Mye villfisk fanges inn I garnene Gud har satt ut. Slike tider skulle vi lengte mer etter og be om at Herren må sende oss. Samtidig, de aller fleste som blir kristne vokser opp I bekjennende kristne hjem. De lever og barne- og ungdomstid omgitt av kristne foreldre, gjerne beskyttet I et trygt og godt kristent miljø. For å være I bilde med fisk, de lever som oppdrettslaksen. Og det skal vi hverken snakke negativt om, eller se på som mindre betydningsfullt. Oppdrettslaks, det jo også fisk. Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Jeg tror en sunn åndelig oppvekst med oppdragelseskristendom, på sikt vil føre den unge inn I vekkelseskristendom. Med god åndelig ballast fra hjemmet, så vil den unge lettere si ja til kallet om å omvende seg til et liv I etterfølgelse av Jesus. Vi ønsker å ber om fulle garn med villaks, samtidig som vi takker Gud for all oppdrettslaks. Ja takk, begge deler.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kristne, kristne er annerledes. Kanskje har du hørt det før. Det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Og trostrøssel får vi av Gudrun Longva. Og så vil Ole Andreas Høyberg dele noen tanker om en sungen glad I. Nå får Marit og Irene slippe til med overlatt alt.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Velkommen til dagens ladestasjon. Kristne annerledes. En Kristus etterfølger lever nådens liv i lyset, i frelsens stråleglans.

0: å tilpasse seg en sekulær livsstil. En for tiden politisk og teologisk korrekt moral og tenkning, en ateistisk vitenskapelighet, mene, leve, tenke som alle andre. Men kristne annerledes. Det nye testamentet ikke gått ut på dato. Det i høyeste grad en gyldig norm for kristnes liv, samliv, språk, tenkning, også i vår tid. Det ikke materialismen, sekularismen, modernismen, ateismen som skal prege oss. Det skal Kristus, allherskeren, vår Gud. I en tid da mye teologi flyter, læren oppløses, hovmode og egoismen rår, så skal Kristus troende løfte lyset skinnende våpen og kjempe sannhetens, troens, håpets og kjærlighetens kamp. Der vi bor. Hvis ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret litt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som de har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

0: Nyhetene.
1: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I kvardagspraten i dag har vi tatt en prat med Marit Stokken Berland som forteller om hva pinsa betyr for henne og litt om hvordan det var på Østlandet. Og så skal vi også høre om at hun og Jarle nå skal til Sogne denne veka. Randi Fager og Lauvås gir oss ord til ettertanke. Vi får høre ifra Ålesund Folkehøgskole som forteller nå, rektor der forteller at det tilrettelagte tilbudet i farsona, og vi får Irenes kvarter. Men nå først David Karlsson med Gud på sin tron.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsene til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla, vi. Der står det at i dag på Hakkale Stranda bedehus klokka 19 er møte med Anfinn Dahl, Mondalen bedehus klokka 19 med Ole Gunnar Hegle. I morgen ved Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19 på Aure bedehus. Onsdag og torsdag møte 19.30 med Magne Arild Torgersen. Betania Aukra er i morgen klokka 19 møte med Ole Gunnar Hegle. Sykkel med kyrkje, boklansering med Gunnar og Per Gunnar Hamne klokka 19. Og sykkel med bedehus er formiddagskafé klokka 11 med besøk av Solgunn og Peder Almedal. Torsdag i Langevåg bedehus er det klokka 19 medlemsmøte, og Emblem bedehus er torsdagstreff klokka 12 med Gro Hofseide. Kyrkjestova Tresfjord er torsdag klokka 19 møte med Ole Gunnar Hegle, og i Ålesund Misjonskirke starter møtehelg på torsdag klokka 19 med Sven Roar Simensen og Ernst André. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart misslykka I pottemakerens hand, laget han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemaken gjør med leira, sier Herren. Sjå, som leira I pottemakens hand, slik de I mi hand. Pottemaken et bilde på Gud, og vi leira som formet I hans kyndige hende. I går snakket jeg om den tidkrevende prosessen med bearbeiding av leira før den var klar til å bli lagt på dreieskiva. Og hvor verdifullt den da hadde blitt for pottemaken. Slik også vi mennesker verdifulle for Gud, som både har skapt oss og kjøpt oss fri. Tilbake til pottemaken sitt hus, der leira klar til å bli lagt på dreieskiva. Pottemaken kontrollerer fart og rotasjon slik han ønsker det. Det viktig at leira blir på dreieskiva helt til objektet ferdig. Mens leira spinner rundt på dreieskiva, den aldri ute av kontakt med pottemaken sine hender. Han har konstant kontroll. Skulle pottemaken finne på å ta vekk hendene, ville leiren spinne rundt og forsvinne ut av dreieskiva. Siden pottemaken har hendene på leirklumpen hele tiden, oppdager han innimellom feil, og da starter han på nytt. Så lenge leira smidig, det mulig å forme et kar slik han ønsker å ha det. Skulle det gå galt under utforminga, kasta ikke pottemaken leira og begynner med et nytt stykke. Det det ingen grunn til, for han har allerede brukt mye tid på leira og forberedt den til bruk. Bare han bruker tid nok og tålmodig, kan han forme karet ferdig, akkurat slik han ønsker å ha det. Sjå, som leira I pottemakerens hand, slik det I mi hand, var ordet til Jeremia. Og Jesaja 41,10 står det slik, Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg deg sterk, og jeg hjelper deg, og held deg oppe med mi rettferds høyre hand. Vi kan ha ulike bilder på hvordan Gud Nokre ser mest på han som en streng far, andre som en kjærlig, nær og god far. Jeg tror at vi må ha begge tankene I hodet på samme tid, heilag, men nær og kjærlig. Dette verset fra Jesajas 57 sier litt om det. Så sier han som høg og opphøgd, han som tronar evig. Den heilage hans navn. I det høge og heilage bur eg, og hos den som knust og nedbøygd I ånda. Eg vil gi ånda liv hos dei som bøygde ned, gi hjarte liv hos dei som knuste. Gud heilag, og han tåler ikke synd. Men han elsket sine barn så høyt at han ga sin egen son for å kjøpe oss fri fra synda. Dette evangeliet. Pottemaken må hele tiden holde hendene sine rundt leirklumpen når dreieskiva fart. Og han har et bilde på, inni seg på, hva han vil skape. Han ikke som et barn som leikes med en leirklump uten å vite hva det skal bli. Han tålmodig og målrettet I sitt arbeid. Slik også Gud. Han held sine hender rundt oss på vår ferd gjennom livet. Han tålmodig, og han et plan for mitt og ditt liv. En bostad den eldgamle Gud. Her nede hans evige armer.
Gode ord fra 5. Mosebok 33, 27, som vi kan ta med oss inn I en ny dag.

0: Ålesund Folkehøyskole, de har jo hatt en linje de over flere år der de har et spesialopplegg for elever med behov for tilrettelegging, reis, bo og fritid. Men nå her litt kjær I sjøen her, Sven Vågenseter, du rektor der. Fortell.
1: Ja, det har bygd seg opp over tid da, at vi fra at alle som vi sendte søknad om, og det, når du først blir sendt søknad om I en sånn tilrettelagt sammenheng, så jo dokumentasjonsgrunnlaget veldig stort. Så jeg tror jeg med handen på hjertet kan si at vi ikke har søkt for noen som ikke var berettiget å komme igjennom. Da har vi dokumentert oss med eksterne fagpersoner som tidligere var folkeskole, de som kjenner diagnosen godt, foreldre, alle understøttet at dette det riktige for en søker. Da. Og så søker vi til NAV sentralt faktisk, for det ett eller to kontor I landet som sitter og behandler alle folkeskolesøknadene. Og så får vi stadig flere og flere nei på første søknadsrunde. Og dette bygde seg opp over år da.
0: Ja.
1: Sånn at I fjor så mistet vi flere helt åpenbare kandidater for det NAV sier nei.
0: Ja, riktig. Men dette må du forklare litt. For at det der en ny politisk retning bak som dere har blitt varslet om her? Eller dette her et nei som dere ikke har fått noe signal om skal bli nei?
1: De sier at de skal være strenge når jeg ser han, de spør om svar fra I NAV, som da ofte I Møre og Romsdal-saken så det blitt en lokal NAV-leder, men dette jo et problem på landsnivå, for de behandler folkeskolesøknadene sentralt. Jeg innbiller meg at det vedkommende der har fått en budsjettramme å forholde seg til, og på tross av at politikerne sier at det skal være mulig å gå folkeskole som tilpassningskurs I folkeskoler, også når du har sosiale utfordringer og trenger å lære samhandling med jamnaldringer. Det skal være like godt grunnlag å få innvilget folkeskoleår på det grunnlaget som at du kan pusse tennene og sette på en vaskemaskin. Men når det kommer til han saksbehandler som sitter der, så har han sikkert fått en budsjettramme, og så det så mye enklere å måle om du kan pusse tennene eller sette på oppvaskmaskinen, eller om du har problem med å samhandle med jamnaldringer.
0: Sånn, så det blir litt sånn ned på et detaljnivå som blir veldig spesifikt og veldig lite helhetlig.
1: Ja, det mye enklere for folk med jusutdannelse å forholde seg til hva sånn fysiske ting de ikke klarer eller klarer, enn å forholde seg til samhandlingsrelasjoner, som vanskeligere å måle, vanskeligere å sette gode navn på. Diagnoserne kanskje vagere, og så alle som møter et menneske som sliter I Asperger-området, eller det som vi kalte før Asperger, men som heter autismespekter nå, de vet at det med å forstå sosiale koder og leve integrert I et internat er en massiv utfordring. Men som vi har lykkes med I forhold til så mange, og som gir en bedre fungering, og det hjemmen vi har fått for å drive tilpassningskurs at det skal gi bedre fungering I samfunnet. Og det kan for mange være vesentlig å få opplæring I å fungere bedre sosialt. Men når NAV da bare henger seg opp I at ja, men du kan da pusse tennene og drive personlig hygiene, du kan da vaske klær, da kan du fungere I en leilighet, så har de neglisjert så store deler av det lovformålet som sier at jo, et tilpassningskurs kan handle om sosial fungering, og det kan handle om praktiske ferdigheter. NAV har hengt seg opp på at det bare praktiske ferdigheter som skal telle.
0: Ja, jeg forstår. Men hvordan gjør dere I folkehøyskolelandskapet nå? Det blir ikke mye ferie enda på dette her, for her må det vel jobbes inn mot politikere, eller hva håpet om endring her, sånn som du ser det?
1: Altså, vi jobber I to år gjennom folkeskoleårrådet I Oslo, og direkte kontakt med politiske myndigheter for å få deg til å forstå hvordan saksbehandlerne håndterer det her. Det hjelper ikke. Det blir bare verre, og nå melder naboskolene våre om at 7 av 8 har fått avslag I første runde, og 4 av 5, og for vår del så var det 2 av 2 som fikk avslag I første runde. Og da ser vi at her hjelper ikke sånn kudling som har makt I Oslo, for det når ikke ut til saksbehandler ledde, og for vår del så når vi sitter 29. april og ikke har noen løfte om støtte til noen elev, så kan ikke vi fortsette tilbudet. Da må vi si opp folk i riktig tid og nedbemanne i tråd med det vi faktisk vet vi har finansiering på.
0: Og dette her, det jo så populært med mangfald i dag, og jeg vil jo tro at dette gir et mindre mangfald også på en folkeskole som dere som vant til nå å integrere også elever med behov for tilrettelegging. Hva taper dere, sånn som du ser det, hvis dine linjer her nå faktisk må legges ned?
1: Alle medeleverne til vår tilrettelagt linje understreker hvor viktig det er for miljøet. At vi har tilrettelagt linje. For det lærer deg noe om å ta hensyn, og at livet går ikke like lett for alle, og det blir mer takknemlige for livet når de har en tilrettelagt linje i sin nærhet. Og så sier jo den nye folkeskoleloven at folkeskolen skal virke til større mangfold, og det er gullkantet sånne høgtidstale, men i det daglige livet altså, så trenger vi at det der følger midler med når vi skal integrere folk som har ganske store funksjonsutfordringer.
0: Ja, så her taper jo ikke bare de elevene som så heldige de har fått gå på en slik linje her, men som du sier, og som helt klart må være også et viktig moment her, er jo at de elevene som går her på, om jeg skal si vanlig linje da, taper også noe, og at de sier det selv, så må jo dette være en meget aktuell sak for politikere med verdisyn og vidsyn til å ta tak i. Takk skal du ha, Sven Vågen Sæter, rektor som kjemper for den saken der, så ønsker vi bare lykke til med videre styr og stell i dine saken.
2: Går det an å vandre i tro? Går det an å finne Guds ledelse i livet? Hvordan vet vi at Gud leder oss?

og det ene kan være like godt som det andre. Og så det det som kommer etterpå da. Spørsmålene gjorde jeg rett? Var det så lurt å lytte til det rådet? Skulle jeg heller tatt den andre veien jeg hadde mulighet til? Slik livet for mange. Ikke alle har et mål som gjelder, og det går vi for. Bjørn Eidsvåg han har skrevet en sang som snur det hele litt på hodet. I vår leiting etter svar, etter å se veien, ta de rette valgene, det en som leiter etter oss. Jeg var i ferd med å gå under i angst og selvforakt. Da fant du meg, da fant du meg. Livet var et ork, og jeg var i dødens makt. Da fant du meg, da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Du løftet meg opp av fordervelsens grav, og satte mine føtter på fjell. Du viste meg nåde i stedet for krav, da fant jeg tilbake til meg selv. Jeg var utslitt av min vakling mellom skyld og selvforsvar, da fant du meg. Jeg trodde jeg var hel, men jeg var et sprukket kar, da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Ja, denne sangen så gjenkjennelig for oss alle. Vi svikter, vi feiler, vi angrer, vi søker. Dette helt sikkert hentet ifra Bibelen. For vi ser akkurat de samme uttrykkene i en av salmene der, i salme 40. Og der leser vi, i vers 2-4. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell, og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sitt lit til Herren. Bibelen gir veldig mange svar, dersom vi tror og følger han. Vi ser ikke Gud med våre menneskelige øyne, men han like stor virkelighet som det vi ser rundt oss. Og vi vil erfare at han der, han leder og han velsigner. Vi skal høre en sang om dette, og det er Fitjekvartetten som synger det «Kom, gå med».

Ja, det var litt gammelt opptak, men denne kvartetten har betydd enormt masse for meg. Så det godt å få lov å ha sangene levende iblant oss fremdeles. I 2. Korinterne 4:18, der leser vi: «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt,

det usynlige er evig. Det usynlige er evig, leste vi her. Derfor er det viktig å regne med den usynlige, men evige Gud i sin hverdag. Han tenker alltid på ditt beste først. Han har skapt oss og til deg for en hensikt, og det er noe som du vil passe perfekt til. Det var en eldre kvinne som hadde et vitnesbyrd på et møte. Han som besøkte dette bedehuset kjente ikke igjen denne kvinnen. Men han ble så begeistret for måten hun snakket så enkelt og godt om Jesus på, at han gikk rett bort til henne etterpå og sa: «Du må ha en nådegave til å holde andag for barn. Du skulle vært søndagsskolelærer, du.» «Ja», svarte hun, «jeg har vært søndagsskolelærer i 20 år.» Hun hadde en gave som passet perfekt for det hun likte best å gjøre. Når det handler om å vandre i tro, så leste noe veldig fint som kanskje kan illustrere dette for deg også. Og det gjaldt dette ordet «vi vandrer i tro uten å se». En blind mann med førerhund vandrer i tro på sin hund. Han tror, ja han vet, at det hunden ser vil bli omdannet til signaler som forteller han når det er på tide å gå, stoppe, snu til høyre eller venstre. Og han oppfanger disse signalene ved å holde håndtaket som forbinder ham med hunden. Hvorfor stoler han på hunden? Jo, fordi hunden har noe som han ikke har. Han ser. Og det er det samme med deg og Gud. I dag kan det synes uklart hvor Gud fører deg. Det er derfor den blinde må holde i håndtaket og være i kontakt med hunden. Han kan undre seg, hvorfor stopper jeg så lenge på dette gatehjørnet? Det er fordi der kommer trafikk og han blir beskyttet mot usette farer. Gud sier, «Jeg vil føre de blinde på en vei som de ikke visste om. Jeg vil lede de på stier som de ikke har visst om. Jeg vil gjøre mørket til lys foran dem, og gjøre kroket til steder rette. Dette vil jeg gjøre for dem, og ikke forlate dem.» Det står i Jesajas 42. Gud har allerede planlagt din morgendag, selv om du ikke har vært der enda. Han arbeider utenfor tiden, så han blir ikke holdt tilbake av de begrensninger som vi strever med. Paulus skriver, «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen.» Hørte du hvor det lyste av disse ordene? «Må han gi dere lys så hjertene forstår hvor stor og mektig han er, hvilke herlige planer han har for oss, og hvor stor hans kraft er, og hvor herlig arven i himmelen er.» Ja, det er ikke noe småtteri han tilbyr oss, og det er utrolig sterkt å se igjen og igjen at han er på skikkelig. Han er ingen tom illusjon. Han kommer nær og løfter oss opp, så vi kan leve trygt i dette livet. Vend deg bort fra alle dårlige rådgivere, og hør på han som møter deg med nåde i stedet for krav. Marit og jeg og Sveinung Andersen, vi skal synge «Min herlige Herre og Far» til deg, og der står det en setning: «Ditt ord gir meg liv.» Og måtte du lytte til Guds ord, måtte du spørre Herren om det du er usikker på, og vent litt, for han gir deg det beste svaret du kan få. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekrysninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre. Vi har hatt en god og lang pinsehelge her nå, og vi skriver ja, tirsdag 26. mai har vi kommet til her, nærmere slutten på denne maien da, vet dere. Og ja, den har jo vært bra den værmessig, vil jeg si, i hvert fall. Ja, nå i pinsehelgen var det vel ikke akkurat det store, men mye godt vær, men litt kaldt i starten her da, om vi skal halvveis oppsummere litt her da. Du skal få med deg litt forskjellig her i din første timen av tre som jeg blir med dere, Helge Åkernes, her i studio i dag. Du skal få høre om ja, litt nytt fra Misjonssambandet Nordvest, og de skal jo ha et stemne de kommende helge 29. til 31. mai. Og ja, jeg tok en prat med Steffen Stensland, regionleder Misjonssambandet Nordvest, om både det og andre ting her. Du skal ellers få med deg over en åpen bibel, det Dag Eivind Noreide, det som dagens, eller vekas aktør der, og han skal snakke om at du gitt til Jesus. Og så skal du få høre om, ja, i andre halvdel her da, litt over halv, så skal vi ta en prat om et stort prosjekt oppe på Emlandsfjellet. Det er rett og slett snakk om at en trakkemaskin skal få seg en garasje der, og det er høgst påkrevd etter mange år i uteliv for den maskinen da, så har jeg tatt en prat med prosjektleder Per Ove Brudli her da, som kommer i neste, ja, siste halvtimen av denne timen her da. Da har vi vel lagt løpet greit her da, du skal få mandisa nå med Unfinished før vi får høre litt om Misjonssambandets planer for både ett og hit, og ikke minst da kommende helgs stevne.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka tar andakten utgangspunktet i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest en Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for hele denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 6-10. «Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og det som ditt mitt, og jeg herliggjort gjennom dem. For denne dagen har jeg satt overskriften «Du gitt til Jesus». Jeg kan huske når mine døtre ble født. Det var lange og intense timer der jeg som ektemann og blivende far forsøkte etter beste evne å hjelpe og støtte hun som virkelig kjempet en tøff kamp, min kjære kone og mor til mine to døtre. Jeg kan enda kjenne på den utrolige følelsen av takknemlighet, glede, stolthet og alvoret over at dette lille mennesket ble gitt til meg. Det føltes da, og fortsatt nå, som de to største skattene jeg har blitt betrodd, eller noen gang kommer til å bli betrodd. Det de største gavene og velsignelsene som noen gang har blitt gitt meg av Gud. Som kristen så tror jeg at alle mennesker skapt og ønsket av Gud. Jeremia 1,5 sier det utrolig vakkert. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Du, meg og alle mennesker var sett og ønsket av Gud selv før vi ble født. Det sier noe om den verdien vi som mennesker har. Uansett hvor vi født, om vi fattige eller rike, planlagt eller en overraskelse, så vi alle ønsket av Gud. Formet han i mors liv. Du et Guds verk. Jesus sier noe utrolig fint. De var dine, og du ga dem til meg. Du en gave fra faderen til sønnen. Det betyr at du verdifull, og ønsker. Vi alle Guds barn. Og i Guds øyne tror jeg bare det finnes to typer barn. De som har funnet veien hjem til han, og de som han enda leter etter. Som vi sa i går, det evige livet å kjenne Gud gjennom Jesus. Den som blir kjent med Jesus har funnet veien hjem til far. Så teksten forteller at Gud vår skaper og himmelske far har gitt oss som en gave til sin sønn, Jesus. Og han velger å gi seg selv for at vi skal bli frelst. Han valgte å ta straffen som vi fortjener og gjøre opp for synden som ødela forholdet til Gud vår far. Du tilhører altså Jesus. Du gitt han som en gave fra faderen. Og han har gitt sitt liv for det. Nå skal du få høre en setning som har både et anstøt og en trøst. Du tilhører ikke deg selv eller verdens merkelapper. Du er Jesu varetekt. Vi liker å bestemme og ha kontrollen, og det kan være provoserende å høre at vi ikke tilhører oss selv. Å være i varetekt, det høres jo ikke positivt ut. Men å være i Jesu varetekt er faktisk den største form for frihet. Det er beskyttelse og omsorg. Gud vil gjennom Jesus ta vare på, beskytte og ha omsorg for oss som sine barn. Det er frelse og forsoning. Det innebærer en trygghet om at du er skjult i Kristus, der han soner synden og gir frelse. Vi er blitt forsonet, gjenforent med vår himmelske far på grunn av Jesu offer på Golgata. Det er trygghet og tilhørighet. Det er en tilstand der vi tilhører Jesus. Vi er under hans beskyttelse og hviler i hans nåde. Vi er blitt en del av Guds familie. Vårt barnekår er blitt gjenopprettet til fullverdig status. Det betyr at hverken verdens merkelapper eller min selvfordømmelse skal få definere meg. For jeg er kjøpt av og tilhører Jesus. Jeg hviler i hans varetekt. Hva gjør det med selvbildet ditt å vite at Jesus ser på deg som en dyrebar gave han har fått fra sin far? Du er gitt til Jesus, derfor ber han for deg. Opplev friheten som finnes i å være i hans varetekt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Ja, in på MLMs fjellet så ska det byggas en garage och det var ju lite intressant vad vi ska med garage upp I ett fjäll. Per Ove Brudeli, du är projektledare för det som kallas garageprojekt på Östra MLMs fjäll här. Du måste fortälla lite vad det här drejer sig om.
1: Ja, det här bunnar ju I ett ganska långvarigt önske om att få en garage till det. Kjære løypemaskiner vår, som gjør en kjempejobb hver vinter med å få sørge for skiløype til befolkningen vår. Den står jo ute året rundt. Der et klubbhus inn på Emblem som ble bygd for en god del år siden. Og der det en liten garasje, men den ikke stor nok til at det skal få maskiner inn og drive vedlikehold I den. Maskiner blir jo stående ute hele året, og det jo alltid litt vedlikehold og reparasjoner å gjøre, og han Mats og Espen og faren, han Per Olaf, de jo skrur maskinen ute med kalde fingre hele vinteren. Så det håper jeg å få en forandring på nå.
0: Ja, og vi som vært så heldige at vi både bor, det her jo på MLM dette her, og mange kjenner jo til, bare for å eventuelt orientere ukjente, uvitende lyttere her, så jo dette på MLM, og dette her jo et løypenett som går på ja, sørsiden av MLMs fjellet, kan du si, og denne trakkemaskinen, dere har jo holdt på lenge å trakke løype her, Per Ove Brudeli.
1: Ja, nå penser du inn på noe sånn historikk som ikke helt sikker på hvor langt tilbake I tid lysløypa går og løypekjøringa går. Jeg har jo sett bilder av skiren på Emlensfjellet fra 60-70 år siden, og sikkert mer. Men da var ikke så mye skispor, det måtte jo gå det opp selv. Da jeg flyttet til Emblem for ja, 30 år siden snart, så var det jo en liten gul maskin som sto I noen del løe inn på Østrøm. Så det har jo lange tradisjoner med skispor på Emblemsfjellet, og det fine jo at når det er bra med snø, så har det jo skispor over hele fjellet, for Spjelkavika IL, eller Spjelkavikas venner da, er det vel. Gjør jo en kjempejobb med å kjøre skisporet fra den siden. Og så kan vi møtes midt inn på Emblemsfjellet og koble sammen skiløypen våre. Da myldrer det folk oppe på fjellet, det skal jeg love deg.
0: Det nydelig, vet du, møtes på Breiskar eller I indre del der, og da jo det et flott løypenett når det snørike. Ja, det trenger faktisk ikke så mye snø heller, fordi at det jo ofte møtt folk, og det jo overrasket inn på emlet med at, ja, men det snø der oppe, sier det, sant? Du kommer bærende med skia, og det... Men der jo et snøhøl oppå der, vet du.
1: Ja. Landets absolutt fineste langrennsløype, det å gå fra inn på Østrøm og gå fjellet utover og ha havet foran det, ja. og se utover mot byen. Og sukkertoppen, og det helt spesielt.
0: Ja, landets fineste skiløype, det var bra. Ja, det mange aktive løpere her I MLM idrettslag, langrennes sportens vugge, skulle
1: du
0: si?
1: Du, akkurat nå så nok slitt ned I en bølgedal når det gjelder aktive skiløpere. Og det har svinget opp gjennom årene. Går oss 15 år tilbake I tid, så...

0: var det vel en fort 30 unge og ungdommer på langrennstrening. Mens det, nå så det veldig få, sånn 2-3 aktive som går skirenn i ungdoms- og juniorklassen om vinteren. Det en det bra aktivitet på den her 6-10-årsgruppa som Morten Nerheim driver inne på idrettshallen på Emblem, og når vi klarer å kjøre løype ned ved skolen, så har de skitreninger der med de små. Først og fremst jo det her med skiløype på Emblem jo et folkehelseperspektiv, man må se det utifra. Det jo den voksne befolkningen i hele Ålesund kommune og Sula som benytter skisporene laget. Det jo nesten ikke aktive skiløpere for tida. Så sånn sett så det folkehelse i hver krone du gir i spleisen. Det kan jeg trygt si.
1: Absolutt. Og så det kraftig passelig oppvarming opp bakkene mot Frilibu da, før du gjerne spenner på deg skia kanskje for å ta deg noen runder rundt omkring på det herlige Emlersfjellet.
0: Flott. Fin oppvarming, og så det veldig kjekt ned igjen.
1: Ja, virkelig. Kjekt. Kjekt og småfarlig, alt et sånt. Ja. Nei, det blir bra. Flott, Per-Ove. Det var fint å få med dette med folkehelse i det her, som jo en svært viktig del i dette prosjektet her. Men du, nå det altså en garasje, det derfor vi har tatt kontakt. Altså, det skal bygges en garasje opp i fjellet her, og hvordan skal dette her både finansieres og ordnes i forhold til grunnleggere og forskjellig?
0: Ja, der har oss jo en fantastisk skiinteressert skientusiast som grunneier da, som heter Olav Østrem. Han har jo vært en ildsjel selv. Nå han jo blitt en godt voksen mann, og fortsatt aktiv på ski, aktiv innenfor intervalltrening og eksperimentering med skismørning. Han har stilt grunn til disposisjon, så har fått en festavtale med han på 50 pluss 30 år.
1: Ja.
0: Så de neste 80 årene så skal stå en garasje der i hvert fall. Og den blir stående oppe i bakken, sånn midtveis oppe i lia omtrent, for det ser jo det at det naturlige snøskillet det blir oppe i lia der. Ofte så det grønt og bart nede, og så det kjempeforhold på fjellet, sånn som du nevnte. Ingen som vet om det. Og der blir garasjen oppe, så kan ha snø under maskiner fra første meter.
1: Ja, det høres det veldig bra ut, og den godeste Olav Østrem, vi må jo få hylle han litt her, altså. Det vel, ja, jeg vet ikke om noen har flere mil oppe på Emlensfjellet med ski på beina og for så vidt blåbærplukking enn Olav Østrem. Og,
0: nei, det noen uforhold, jeg tror.
1: Og han har fortalt meg at han har 5 par ski stående klar, ferdig smurt til alle slags forhold. Så jeg har fått mine instrukser der, det har jeg gjort. Men, veldig bra. Du, dette her koster jo sikkert noen penger. Hvordan ser finansieringen ut her, og hvem har dere fått med dere til å støtte i tillegg til det, så vi må snakke litt om den spleisen som går?
0: Ja, jeg har jo holdt på med det her prosjektet i noen år, men jeg har ikke tørt å gå i gang før jeg har fått en startkapital da. Så nå har vi jo fått penger fra først vekk si fra det som var Sunndal Sparebank, eller nå Tindebank, og oss har fått av bankens, nei, fra klubbens hovedsponsor, Sparebanken Møre, også Sparebanken Midt-Norge. I tillegg har vi fått kulturmidler fra Ålesund kommune, så nå har vi nådd 500 000 i kallet startkapital i sponsormidler da.
1: Ja, hva er totalbudsjettet her for, hvis det klart å rekne ut det da?
0: Ja, litt i overkant av 2 millioner pluss moms kommer prosjektet på. Det liksom, han tenker jo en garasje, det kan jo ikke koste all verden en garasje, det liksom 3 vegger og en port og et tak. Men det klart, en maskin litt større enn en bil. Du må ha 4 meters fri høgde innvendig for å kunne bikke fram hytta og på maskinen og drive vedlikehold. Du må ha en bredde som gjør at du kan jekke opp maskinen og få belta ut sideveis når de skal av. Så det krever litt plass. Og så det jo det at du kjører inn en maskin med ganske mange hundre kilo med snø på overalt, og det skal smelte av og renne vekk. Fryktelig mye fukt, så du må liksom ha ventilasjon og lufting og varme. Så det drar på seg kostnadsmessig da. Det gjør det. Så,
1: ja, men det er...
0: passerer 2 millioner pluss momsen.
1: Ja, men det høres ut som dere har tenkt gjennom alle behovene rundt hvordan det blir når du drar denne maskinen her. Du nevner jo viktige ting her i forhold til å ikke stå der I trangsteg, for å si det enkelt.
0: Jeg håper jo det. Det kan jo fort være møte på ting som jeg ikke har tenkt på, men jeg håper jo at det har det meste, har kontroll på det meste da. Det jo folk med ulik kompetanse innenfor både bygg og vedlikehold i prosjektgruppa. Jeg jo den som kan minst om det her. Jeg er flink å late som det, det kommer jo langt med det.
1: Det ofte sånn med prosjektledere, men det skal lede bra. Veldig bra. Du, Per-Ove Brudli, kjempebra.
0: Jeg må også nevne at jeg får spillemidler da. Ja. Det jo helt avgjørende. Får jo, det jo tildelinger utifra størrelse på prosjektet.
1: Men så
0: bestemmer summen da. Mm.
1: Ja. Men så trengs det rett og slett at jeg og du som bruker disse løypen her drar til I denne spleisen. Du må si litt om det til slutt her som en oppfordring, en positiv oppfordring til alle oss som nyter godt av dette her.
0: Ja, oss legger jo sånn vipskrav på frontruta til skiløperen om vinteren, og folk jo flinke å vipse noen kroner for å ha tilgang på å kalle gratis løype da. Og med bakgrunn I det så har vi opprettet en spleis. Det jo samarbeid med Sparebank 1 Midt-Norge som har gitt oss penger og som vil se på resultatet av spleisen og kanskje støttes med enda mer. Så har jo langt over 2000 følgere på Facebook på Emblem IL Langrenn og leker oss jo litt med tall da, hva om folk betalte I snitt så og så mye per medlem på Facebook og sånn, og nå har det jo startet spleisen, og ja, skulle jo ønske at det tok skikkelig av da, men så jo klar over at dette her jo liksom ikke det hotteste prosjektet. Bygger du et eller annet konkret anlegg som rettes inn mot barn og unge, som mer sånn direkte anlegg, så nok kanskje setter nok pengene kanskje litt løsere, og det jo samme som jeg merket med næringslivet også, at det her en garasje til en maskin. Det ikke liksom det aller enkleste å samle inn penger til. Derfor så jeg veldig avhengig av at skal få opp den garasjen, så må oss få litt fart på den spleisen. Det helt klart.
1: Mm. Nei, men vi får oppfordre Radio Sunnmøres lytter også, da, vet du, for at vi jo flere som har sett både maskiner stått og frøs, som man kan si det sånn, og ikke minst disse flinke mekanikerne som jobber frivillig, stått og frøs og skiftet belte og styr og stell, så vi har jo sett behovet for at denne maskinen, ja, også vil jo det være besparelse I forhold til at det vedlikeholdet blir jo mindre også, og mindre slitage hvis hun får stå inne I denne her, vet du. Nei, men tusen takk det. Per-Ove Brudli, prosjektleder for garasje for trakkemaskiner altså på
2: Ja, da borger det for god skiaktivitet til vinteren du alltid begynte å tenke på slikt og på MS-kjellet I hvert fall blir det godt å få
1: garasje til den trakkemaskinen som gjør en god jobb der Det var Per-Ove Brudli det du hørte der I intervjuet og han prosjektleder altså for dette Du skal få med deg Rebecca St. James nå med Here I Am til slutt og Helge Åkernes takker for seg I din omgang, men bli gjerne med oss over I neste time også her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekrysninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Velkommen til denne misjonstime nummer 2 da. På din tirsdag 26. mai har vi kommet til, og pinsa har vi hatt nå I helga, pinshøgtida, og går på, ja, det blir jo den siste veka I mai det her faktisk, som ender med 31. mai på søndag, og så vi over I juni da på mandagen der. Helga kan jeg se I studio her, og det var Finn Arne Lauvås, det som ønsker oss velkommen her med sangen «La det lyse over Norge», og ja, det jo en fin ting, det at budskapet om Jesus skal få gå ut over Norges land, og da jo det slik da at Kairos og Elios har også en sang som går litt I samme perspektiv, kan du si, fordi at det, om det da skal lyse over Norge som jeg og du som har fått Jesus I hjertet, sant? Vi må også dele det her, og ikke bare dele, men tjene også, så det en sang her som heter rett og slett La oss gå og la oss tjene. Og I etterkant av den så skal du få med deg dagens ord til ettertanke som Randi Fagerhol Lauvås har til oss.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Sjå, som leira I pottemakerens hand, slik de I mi hand. Pottemakeren et bilde på Gud, og vi leira som forma I hans kyndige hende. I går snakka jeg om den tidkrevende prosessen med bearbeiding av leira før den var klar til å bli lagt på dreieskiva, og hvor verdifullt den da hadde blitt for pottemakeren. Slik også vi mennesker verdifulle for Gud, som både har skapt oss og kjøpt oss fri. Tilbake til pottemakeren sitt hus, der leira klar til å bli lagt på dreieskiva. Pottemakeren kontrollerer fart og rotasjon slik han ønsker det. Det viktig at leira blir på dreieskiva helt til objektet ferdig. Mens leira spinner rundt på dreieskiva, den aldri ute av kontakt med pottemakeren sine hender. Han har konstant kontroll. Skulle pottemakeren finne på å ta vekk hendene, ville leiren spinne rundt og forsvinne ut av dreieskiva. Siden pottemakeren har hendene på leirklumpen hele tiden, oppdager han innimellom feil, og da starter han på nytt. Så lenge leira smidig, det mulig å forme et kar slik han ønsker å ha det. Skulle det gå galt under utforminga, kaster ikke pottemakeren leira og begynner med et nytt stykke. Det det ingen grunn til, for han har allerede brukt mye tid på leira og forberedt den til bruk. Bare han bruker tid nok og tålmodig, kan han forme karet ferdig, akkurat slik han ønsker å ha det. Sjå, som leira I pottemakerens hand, slik det I mi hand, var ordet til Jeremia. Og Jesaja 41,10 står det slik, «Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg deg sterk, og jeg hjelper deg, og held deg oppe med min rettferds høyre hand.» Vi kan ha ulike bilder på hvordan Gud Nokre ser mest på han som en streng far, andre som en kjærlig, nær og god far. Jeg tror at vi må ha begge tankene I hodet på samme tid, heilag, men nær og kjærlig. Dette verset fra Jesajas 57 sier litt om det. Så sier han som høg og opphøgd, han som tronar evig. Den heilage hans navn. I det høge og heilage bur eg, og hos den som knust og nedbøygd I ånda. Eg vil gi ånda liv hos dei som bøygde ned, gi hjarte liv hos dei som knuste. Gud heilag, og han tåler ikke synd. Men han elsker sine barn så høyt at han ga sin egen son for å kjøpe oss fri fra synda. Dette evangeliet. Pottemakeren må hele tiden holde hendene sine rundt leirklumpen når dreieskiva i fart. Og han har et bilde på, inni seg på, hva han vil skape. Han er ikke som et barn som leker seg med en leirklump uten å vite hva det skal bli. Han er tålmodig og målrettet i sitt arbeid. Slik er også Gud. Han held sine hender rundt oss på vår ferd gjennom livet. Han er tålmodig, og han har et plan for mitt og ditt liv. En bostad er den eldgamle Gud. Her nede er hans evige armer. Gode ord fra 5. Mosebok 33:27, som vi kan ta med oss inn i en ny dag.
2: Den godeste Randi Fagerolaug og ser tilbake også i morgen. Hun med et nytt ord til ettertanke til oss her på Radio Sunnmøre i misjonstime nummer 2 da. Du skal få møte en artig kar som var innom studio her. Han er rett og slett kristenrusspresident, eller ja, krussepresident heter det vel da, sånn sett, for hele Møre og Romsdal. Og Stian Rekdal, han tok turen innom studio, og vi fikk høre litt hvordan det er å være kristenruss, og hvordan denne tida her framover med russefeiring er for deg da. Det skal du få etter Sarah Gross sønge Open My Hands.

0: Ja, det är russetid och krussetid faktiskt. Så jag tänkte jag måste ju ta en prat med självaste krussepresident. Det är du det, Stian Rekdal.
1: Yes, hejsan.
0: Du må hejsan. Hvor du kommer ifrån?
1: Jag kommer ifrån Tamfjorden.
0: Ja, hvordan blir en krussepresident?
1: Ja, nej, du, det var ett gott spørsmål. Jeg hadde heldigvis ikke så alt for stor konkurranse her i Ålesunds område, eller i Møre og Romsdal. Jeg kjente på meg en god stund at dette her er oppgave jeg følte jeg skulle ta på meg. Og når jeg kom inn i der oss valgte da, etter kickoffet til Kristenrussen i september-oktober området, eller august-september, jeg husker ikke helt, så... sa jeg at jeg ønsket å stille, og da var det et par andre som sa, ok, greit, vi er trua på deg.
0: Så bra.
1: Og da ble jeg valgt ganske fort.
0: Ja, for dere begynner såpass tidlig med såkalt kick-off, sparke i gang, for å si det sånn. Og så går, ja, si litt om dette med å være kruss kontra å være russ. Dere er jo begge deler sånn sett, men si litt om dette her. Hvor er dere mange? Er dere arrangement, slike ting?
1: Vi i Kristenrussen Møre og Romsdal, vi er 43 stykk, mye takket hver Vestborg, de er nesten halvparten. Men vi har også fått en god andel fra Ålesund, og vi har en fantastisk gjeng både i Molde og litt rundt om generelt. Så, men hva jeg skal si, å være kristenruss er egentlig bare å si jeg ønsker å ta med min tru inn i russefeiringen, ønsker å holde på de gode verdiene gjennom russetida, og ikke rote oss vekk i både alkohol og andre ting som kan føre til handling vi ikke ønsker å stå for da.
0: Ja.
1: Så i Møre og Romsdal så har oss en checking som på i lag, og har arrangement innimellom. Vi har på natt 1. mai gospel for eksempel, og nå neste helg så skal vi ha overnatting på Blimsanden mellom lørdag og søndag, hvor det blir både lovsang og god stemning, og vi kjører bilene ned på stranda og skal kose oss hele natta.
0: Ja, Blimsand er på Vigra for eventuelt uinnvidde.
1: Det er sant.
0: Ja, riktig, men dere er også med blant de andre russene, eller hvordan dette er dere integrert på en måte i det vanlige russelivet også, eller?
1: De som ønsker, så kan de i hvert fall være med på det. Vi markedsfører ikke for deres arrangement, men det gjør de selv på skolen som folk gjeng på da. Senest i går så var oss flere av kristenrussen i Ålesund i hvert fall, som gikk i Ålesunds toget. Og jeg vet, jeg er ganske sikker på at Vestborg-gjengen hadde like mye med russen å gjøre på stranda.
0: Ja, riktig. Og så må vi få se, du har jo en russedrakt i rød som sådan, boller og brus, Gud er min rus.
1: Følger med.
0: Ja, noen andre sitat du har her på dressen din, jeg ser ikke alt herfra.
1: På ryggen så står Johannes 3,16, ja. Helt utskrevet.
0: Ja.
1: Samt med et trekspill, det synes jeg er viktig å få med.
0: Hvordan kommer trekspillet?
1: Trekspillet kommer nye at jeg spiller det selv.
0: Nei, det er jo fantastisk. Er det krussepresident som spiller trekspill?
1: Det stemmer.
0: Det blir gode.
1: Jeg spiller piano, bass og trekspiller i lovsang til vanlig.
0: Ja, det var ikke lite. Da blir det ganske bra runde på to raderen da, ut på Blindsand, kanskje.
1: Nei, det blir ikke noe to rader. Jeg spiller hva jeg selv ville kalt skikkelig trekspill.
0: Du kaller det skikkelig trekspill. Ja, nå var vi inne på, nå var vi ute på en salg og så ikke fra ham til han kjente. Så nå, dette kunne ikke noe om.
1: Neida, jeg spiller fullt trekspill, ja.
0: Ja, men da blir det kanskje litt trekspill ut på Blindsanden.
1: Kanskje jeg skulle hatt med det?
0: Ja, det ser jeg for meg kan bli bra da.
1: Det var en god idé.
0: Men hvordan, Stian Rekdal, du er altså krussepresident, ikke et mindre, er det for hele Møre og Romsdal?
1: Jeg er for hele Møre og Romsdal. Ja. Og så har jeg oss også da for kvart av fylker rundt omkring i landet, og en nasjonalpresident da. En fantastisk fyr fra Oslo.
0: Ja, riktig. Ja, møtes, altså reiser dere videre langt og møter andre krusser, eller hvordan er det?
1: Deler av vår krussegruppe her i Ålesund, i hvert fall, vi var i Kristiansand på russetreffet der nede. Så er kristenrussen nasjonalt da, laget for eksempel, som er med å arrangere. Som er et ufattelig kult russetreff, hvor vi var, ja, jeg tror kanskje vi var en 800 kristenruss som samlet oss der.
0: Så bra, ja.
1: Om ikke ta meg helt på det tallet, men i hvert fall flere hundre kristne russ da, som var og samlet og lovsang og var ute i gaten og evangeliserte og hadde mye kjekt som skjedde den helgen der.
0: Så bra.
1: Ja. Også i tillegg til det så hovedstyret da, i de, eller styret i de ulike fylkene, det møtes to ganger før russetida for å ja, be for russetida, ha litt styreopplæring og lignende da. Så, og så også en 100 stykk der cirka som møtes to ganger før russetida.
0: Altså det, det er håp for AS Norge her altså med ja, sånn russ her.
1: Absolutt.
0: Så bra, og dere er jo et positivt innspill her, sant? Innskudd, tilskudd får jeg kanskje si. Men hvordan ser, altså får dere litt sånn, åja der er kristenrussen der. Altså hvordan blir dere møtt som kristenruss når dere ser det?
1: Noen er jo tydeligere på at de står som kristenruss enn andre. Men jeg har ikke fått noe som helst negativt på det, kun positivt. Og det er veldig, veldig god stemning å være kristen russ. Jeg har flere andre som slenger seg med uten at de nødvendigvis er kristen russ.
0: Sant.
1: Eller kristne generelt. Bare fordi at også er et så godt miljø, også er et inkluderende miljø, hvor du slipper å være redd for at å, her er en haug med brus av folk, eller kanskje at folk er stygge med hverandre og slikt. Vi i hvert fall tek han tak hvis ting som det skjer. Jeg skal ikke si at ting ikke skjer, men jeg har ikke opplevd det enda i hvert fall.
0: Ja, og så har dere litt egne samlinger da, også i tillegg til at en kan være med de andre.
1: Ja, absolutt.
0: Riktig.
1: Det er flere arrangement som vi arrangerer i lag. Vi skal til Molde og løse knute for eksempel senere i mai.
0: Du må fortelle løse knute, du må forklare oss uenvidde. Det er lenge siden jeg var russ. Hva går det i?
1: Det gjenger i at hvert år så kommer der ut en haug med knute, altså oppgave som russen kan gjøre. Krussen får da egne, for vanligvis så gjør skolene, lager skolene egne, men de er ikke helt etter de kristne verdiene da.
0: De kan være forskjellige, jeg har hørt om, ja.
1: Ja, ja. Men kristenrussen har noen egne, ja. Så senest i går så løste jeg siste døgnet da, så jeg løst 15 knute. Der er 100 stykk totalt som du kan gjøre i løpet av russetida.
0: Men gi et eksempel på en kristenrusk knute.
1: Nei, dette var jo artig her da. Vi var, i går så stoppet oss en bil på et gangoverfelt. Eller det var blinken, eller lyskryss da. Og så var det rødt lys, og da satt oss i gang og sprang rundt og rundt og rundt en bil så mange ganger vi klarte før det lyset ble grønt. Og så sprang vi derfra. Og så er det litt like artige ting ja. Som det da.
0: En troskyldig moro,
1: absolutt.
0: Kan vi si.
1: Ja,
0: vi stoler på det, vi.
1: Det,
0: ja. Ja, men det er veldig flott.
1: Oppgave.
0: Ja, men du, forklar oss litt. Vi har jo lest russetida i flytta. Forklar oss, uavhengig av kristenrus eller russetida, russ ellers. Hvordan er dette organisert i år?
1: Vi har egentlig vært veldig heldige med at det har blitt satt i gang et prosjekt med å flytte russetida nå, og flytte eksamen samtidig. Så nå, for det aller fleste i hvert fall, utenom meg tydeligvis, for jeg ble trekt opp i fremmedspråk, så er det VG2-fag, så er eksamen før russetida, i stor grad. Så de fleste har hatt 3 av 4 eksamener før russetida startet.
0: Akkurat.
1: Og da er det kun en muntlig som kommer i juni i staden.
0: Ja, men det rekker nok å bli våken nok til.
1: Ingen problem.
0: Ja. Men hvor lenge var det, er den offisielt startet, Kati?
1: I Møre og Romsdal så er vi 14. til 14.
0: Ja.
1: Altså 14. mai til 14. juni. Og så er det varierende ut fra hvor du er i landet. Om du starter 13. og slutter 13. Eller om du starter 15. og slutter 15.
0: Men har dere kondis til en hel måned?
1: Jeg er ganske ødelagt etter første helga.
0: Ja, du
1: lite søvn og god stemning.
0: Og den er til og med alkoholfri, sant? Så du kan,
1: ja, ja, sant?
0: Jeg kan tenke deg hvordan det blir uten det.
1: Jeg synes synd i deg.
0: Ja, sant. Nei, men altså det er en måneds russetid her, og så er det eventuelt noen få da, som er oppe i noen muntlig innimellom, men de fleste ja. Viktige eksamenene er altså tatt før russetid.
1: Det er sant.
0: Høres jo ut som en god idé.
1: Absolutt.
0: Ja. Og er det mye skole da innimellom nå, eller er det litt sånn fri flyt på undervisning?
1: Nei, som sagt da, så er flere av eksamenene unnagjort, og karakterene blir satt 31. mai, om jeg ikke tar helt feil, og dermed så er det også mindre skole,
0: ja.
1: Og mer fokus på de eksamenene eller oppgavene har fremover. Så da er det mye fri flyt på den måten at læreren sier, vær så god, du skal få øve på det faget du trenger. Og da er det litt egen disponering av tid,
0: ja.
1: Som jeg vil tørre å påstå er veldig positivt, for da blir han mer utrustet til et studieliv senere.
0: Mm. Nej, men det høres jo flott ut. Det Stian Rekdal altså, krusepresident for hele Møre og Romsdal, og god stemning og gode holdninger, og også bidrar positivt inn til resten av russen som en inkluderer seg la med også.
1: Takk.
0: Veldig flott, lykke til. Hva neste som skjer? Var det Blimsanden det var?
1: Blimsanden på Vigra, så møtes oss sikkert i området rundt 6-tida på lørdag, og skal kose oss ut av kvelden, og... Stikk innom et ungdomsarbeid på Vigra, vil jeg tro, og ja, ha det kjekt altså. Så er vi ute som en av knutene i løpet av rusttida.
0: Ja, det må til, det må til. Og da er det Blimsanden som er koseplassen, sånn sett, i pinsehelga da, av alle ting.
1: Ja, det ble det.
0: Ikke verst.
1: Lange helg, vet du, kan kose seg litt ekstra.
0: Tusen takk, Stian. Det er håp for Norges fremtid, vet du, med slike krusepresidenter som er bevisst i stil og holdninger på det her.

Ja, det var legendariske Kainos, det Molde-baserte bandet der som vi vart godt kjent med i kristenrockens tid da, i, ja, om man skal si det sånn, på 80-tallet. De hadde jo veldig mye flott, synes vi, ungdommen den gang da, så det var gøy å høre litt, ha litt gjenhør med deg da. De neste halvtime her så skal du få både Steven Curtis Chapman her med What a Friend We Have in Jesus nå straks, men etter det så skal Torge Tynes, ja, fra Sykkylven da, og han skal få presentere sin sang Navn Jesus blekner aldri. Og ellers så skal du få høre om en, ja, ganske nært forestående helg da, det 13. til 14. juni på Ålesund Folkeskole, der er jo det sommertreff årsmøte for IMF Sunnmøre, og jeg tok en prat med karen på nabokontoret her, jeg er kretslederen i IMF Sunnmøre, Lars Petter Ødegård, så det også får du mot slutten av din halvtime her, men først her nå altså, Steven Curtis Chapman, og så får du min sang med Torgeir Tynes.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes, jeg fra Sykkylven, og jeg med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer I utlandet, og en av de turene var vel I 2002, og da var vi på misjonsmarka I Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere I dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her I Norge, på Bedus og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på I Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der fremme I koren når de sang «Namnet Jesus blekner aldri».

Ja, Torgeir Tynes er altså sykkelvenn, og det han refererte jo til her at han var på formiddagstreff der inne, og det var jo Ragnhild Kristine Vartdal Espelund også det her for litt siden, og ja, du må høre litt på reportasjen derfra også da i våre sendinger, og navnet Jesus blekner aldri var sangen som Torgeir Tynes hadde valgt seg da. Du skal få høre Katrine Skår nå her med Så lenge jeg lever, og ja, og 13-14. Juni altså, så er det et årsmøte sommertreff i MF Sunnmøre som du skal få høre om etter det.

0: nyhetene.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekrysninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Jan Grote som inledde dagen. Han min sang og min glede med sangen da Jesus satte felen fri. Det en sang som overfattet nok av Thomas Ball Barratt. Og Thomas Ball Barratt og Jan Grote skal stå i sentrum for hele dette programmet i serien Han min sang og min glede. Vi bruker i dette programmet å hente fram sanger fra den kristne sangskatten i Norge og Sverige. I dag skal vi stort sett oppholde oss i Norge, men vi skal så vidt over svenske grenser. Jan Grote, han var rockemusikeren som hele sitt liv bevarte sin kristne tru, som elsket den friske rocken, og som på 70- og 80-tallet spilte både Bjørn Eidsvåg og Hans Inge Fagervik og andre helt ned i støvlen når det gjaldt å være frisk i musikken. Etter hvert så ble det en viktig oppgave for Jan Grote, som døde for en nokre år siden. Det ble å tolke disse gamle pinsesangene, som både Åge Samuelsen og andre hadde skrevet. Og i 2007 så tok Jan Grote initiativet til å gi ut et album med 12 sanger, og albumet het fra T.B. Barratt sin salmebok. Og Jan Grote skal få synge de fleste sangene i dette programmet, men ikke riktig alle, og alle sangene har det til felles, de enten skrevet eller overfattet norsk av Thomas Ball Barratt. Barratt han ble født den 22. juli 1862 i England, og han døde i januar i 1940. Han var forkynner, pastor og kristenleder, og aller mest kjent for å ha brakt pinsevekkelsen til Norge, og kanskje kan vi også si langt på vei til Europa. Han blir i alle fall med rette kalt for pinsevekkelsens far i Norge. Og bare at han hadde to store hjertesaker, det ene var at folk skulle ta imot frelse i Jesus Kristus, og det andre var kampen mot alkoholen. Og han skrev masse sanger, mange av dem har gått i glemmeboka, men fremdeles står over 100 av Thomas Ball Barratt sine sanger i Maranata-bevegelsen si sangbok. Og vi skal altså presentere både Barratt og sangene hans i denne timen her på Han min sang og min glede. En av Barratt sine store interesser eller lidenskaper, det var å hjelpe alkoholikere og andre som lå under for rusen. Han så særlig i Kristiania på begynnelsen av 1900-tallet, hvor mange som lei fordi at far eller mann drakk, og så rammet det av kvinner og barn. Og han tok initiativ til mange store tiltak. Blant annet så hadde han store planer om å reise et stort bygg i Kristiania, som skulle være sentrum for bymisjon, som han kalte det, det å drive arbeid. Og den sangen vi nå skal høre, den har nok sitt utgangspunkt i at Barratt mente det finnes bedre ting å fylle livet sitt med enn å drikke alkohol. Kom hit, vær tørstig fel og drikk av livets vann. Og det er Odd Dubland som synger.

Thomas Barratt ble altså født I 1862 I England, og far hans, som for øvrig het Alexander, han var gruvemann, og fikk I oppdrag å reise til Varalsøya I Hardangerfjorden for å lede gruvedrifta der han vant ut svovel på Varalsøy den gangen. Og det førte til at både han og familien flytta til Norge da I 1867-1868. Foreldra til Barratt de var sterkt engasjert I metodistbevegelsen, og det var der Thomas Barratt skulle ha sin første karriere, om vi kan si det sånn. Som 11-åring ble han sendt tilbake igjen til England for å gå på en metodistskole, og 12 år gammel så hadde han en sterk frelsesopplevelse. Og etter hvert så fikk han sin teologiske utdannelse ved Queen's College heter det rett og slett I England. Han studerte kunst og musikk, og ingen ringere enn selveste Edvard Grieg var Barratt sin musikklærer når han da som ungdom kom tilbake igjen til Norge. Han gifta seg etter hvert med ei som heter Laura Jacobsen, og de fikk 8 barn, og hadde da den store sorg at bare 4 av dem vokste opp. De mistet altså 4 av sine barn. Og en av Barratt sine barn, hun het Mary. Mary, hun gifta seg med en som heter Due, og Barratt Dues musikkinstitutt kjent for mange som driver med sang og musikk. Det eksisterer den dag I dag, og det altså grunnlagt av dattera til Thomas Barratt. Nå skal Jan Groth få synge «Takk for det blod som frelser».

Du hører på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og i dag har vi fokus altså på pinsebevegelsens far I Norge, Thomas Ball Barratt, og det Jan Groth som står for de fleste sangene. Kristenrockeren Jan Groth som ga oss så mye fint, og som brukte mye av livet sitt på å tolke disse gamle sangene av både Åge Samuelsen og av, ja, og av Thomas Barratt. Vi for øvrig fortalt at en gang I tida så ble Jan Groth bedt om å komme og spille på AUFs sommerleir på Utøya, arbeidernes ungdomsfylking, og han som skulle introdusere Jan Groth, han dro en også spydig vits om Åge Samuelsen og tungetale, hvorpå Groth sprang fram på scenen og tok fra han mikrofonen og irettesette han kraftig. Han skulle snakke med respekt både om Åge Samuelsen og om tungetalen. Det hadde Jan Groth lært, og for han var dette viktig. Og nå det altså fra Thomas Ball Barratts salme bokalbumet som Jan Groth ga ut sammen med andre I 2007. Vi hentet sangene våre I dag. Og før vi hører neste sang som heter her fra mitt Sion jeg skuer på mange regner som Barratt sin mest kjente sang, sung av Gunvor Krogen Stokka I dagens anledning, så kan vi jo kort da nevne litt om pinsevekkelsen for den som ikke veldig oppdatert på den. Den braut ut på begynnelsen av 1900-tallet I en møteserie som ble holdt av en afroamerikansk pastor som het William Seymour, og han startet I april I 1906 vekkelsesmøte og det skjedde I et forsamlingslokale I Azusa Street I Los Angeles og sier du Azusa Street til en pinsevenn så vet alle hva du snakket om, det var der det hele begynte, og så spredde det seg til hvert ut over hele verden. Og I dag så pinsebevegelsen den en av de mest kirkesamfunn som veks sterkast og raskast I verden. Mykje velsignelse som kommer ut av de møta som begynte veldig det små med en farget amerikansk pastor I april 1906. Nå skal Gunvor Krogen Stokka få lov å synge en av Barratt sine mest kjente salmer altså, her fra mitt Sion jeg skuer.

Thomas Barratt, han vil reise til USA og samle inn penger for å bygge et hus, Håkonsborg I Oslo eller Kristiania, som skulle være et sentrum som kunne hjelpe alkoholikere. Dette var I 1905 cirka, og han reiste til USA for å samle inn penger. Han kom til USA og til New York og ledde seg et rom på Manhattan, og så fikk han etter hvert høre om åndsvekkelsen I Azusa Street I Los Angeles, men han kom aldri dit. Han hadde ikke penger til å reise så langt, men han skrev et brev til noen av dem som sto I den vekkelsen så der pågitt, og så fikk han et svar hvor det sto at full selvoppgivelse til Gud nødvendig, overgi hele ditt liv og alle dine planer til Gud. Og det blir sagt at da offra Barratt alle sine kristelige ambisjoner og planer, og gikk I inderlig bønn til Gud om at Gud måtte få si vilje. Og da opplevde han I den 15. november I 1906 å motta det som da I pinsebevegelsen blir kalt for dåpen I den hellige ånd, døpt med ild, og han fikk au tungetalen. Dette skulle han etter hvert ta med seg tilbake igjen til Norge, og før vi sier mer om det så skal Jan Groth få slippe til igjen, men annen av Barratt sine flotte vekkelsesanger, kom som du til din frelser.

Du hører på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag det Jan Groth med flere som tolker sanger av pinsehøvdingen Thomas Ball Barratt. Sanger som han enten har skrevet eller har oversatt. Og Barratt var, som vi nettopp nevnte, en av dem som opplevde åndsdåpen I USA I 1906. Han mente selv at han var den første I hele New York som opplevde det. Det vet vi ikke, men vi vet I alle fall at pinsevekkelsen den startet I Azusa Street I Los Angeles, og Barratt skulle ta han med seg tilbake til Norge. Nå skal vi ha en sang med litt, ta det positivt meint, for det positivt meint med litt fikkelig god gammel pinsesus over seg. Her fra tinn til tinn jeg skuer med halleluja.

Hvis du vet hvor Philadelphia-menigheten i Oslo ligger, han ikke så veldig langt fra slottet, så i Pilestredet kanskje, eller omtrent der, i alle fall på krysset til Pilestredet, for hvis du veldig lokalkjent, ikke så langt fra der så det gamle Rikshospitalet lå, nå skal ikke prøve å late seg så veldig lokalkjent akkurat her, men der ligger menigheten Philadelphia den dag i dag, pinsebevegelsens største menighet i Norge, rett over veien for der i St. Olavs gate, er det, for sagt, St. Olavs gate, der lå det på Barat City en stor turnhall, og den fikk han leie til sine møter når han kom tilbake igjen, og det ble mye styr om det. Hovedstatspressa den skrek jo nødvendigvis opp om religiøs, vanvid og hysteriske tilfelle, og hånte og latterliggjorde alt det som Thomas Barat sto for. Men han var en standhaftig mann, og han sto fast på det han var, og han opplevde selvsagt mye uenighet og delvis motstand fra andre kristne. Det var sånn når du kom tilbake igjen til Norge i 1906 og hadde med deg både tungetalen og pinsevekkelsen, så var det ikke alle som tolka det like godt. Det greit å få i dag i ettertid, at selv om det falt harde ord på begge sider, for Barat lot seg ikke pille på nesen, så var det meste av uenigheten med andre kristne ledere, det gikk på teologi, og det gikk ikke på person, og det kjekt å få noe 100 år etterpå. Og med dette så var altså pinsebevegelsen kommet til Norge. Barat han brøt etter hvert med metodistkirke, hvor han jo var ordinert som prest, og etter hvert så grunnla han jo da Philadelphia-menigheten i Oslo, som eksisterer den dag i dag. I Sverige så var det Levi Petrus som tok pinsebevegelsen til Sverige, og disse to karene sto i et nært samarbeid, og Levi Petrus sin fantastiske sang, den oversatte Barat til norsk, og det Marianne Juvik Sæbe som skal få gi oss den nå.

Den neste sangen vi skal høre Jan Groth synge av Thomas Balbarat, den for å si det enkelt, den breddfull av det som kalles for kanans språk. Innfødte språket i bedehus og kirke og pinselokale og hvor det måtte være hen. Men kananspråket det jo mye av Bibelens språk, ord som nåde, forsoning, rettferdiggjørelse og så videre, det jo ord som Bibelen bruker. Denne sangen den har jo dette gode gamle pinseshuset over seg, og i tillegg så det jo som sagt av kananspråk i rikt mål, en herlig sang, snevitt men blodstengt.

Du lytter på Radio Sunnmøre sitt Han min sang og min glede, og vi har hørt om Thomas Ballbarat I all hovedsak tolket av Jan Groth I dette programmet. Thomas Ballbarat så tok pinsebevegelsen til Norge og så skrev masse sanger, og mange av dem I bruk den dag I dag, og noen har gått I glemmeboka. Ballbarat han samarbeidde med mange kristne, og han ble sett på som en betydelig leder, men samtidig så gjorde all den motstand han møtte og all den latterliggjøring han opplevde I den norske presse at han alltid var en ydmyk leder, sa dem så kjente han og han var da pastor I Philadelphia menigheten I Oslo, frem til sin død nokre måneder før krigen kom til Norge. Den neste sangen det en sang som han har overført til norsk, det en salme, og

0: Nyhetene.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I kvardagspraten i dag har vi tatt en prat med Marit Stokken Berland som forteller om hva pinsa betyr for henne og litt om hvordan det var på Østlandet. Og så skal vi også høre om at hun og Jarle nå skal til Sogne denne veka. Randi Fager og Lauvås gir oss ord til ettertanke. Vi får høre fra Ålesund Folkehøgskole som forteller nå, rektor der forteller at det tilrettelagte tilbudet I farsona, og vi får Irenes kvarter. Men nå først David Karlsson med Gud på sin tron.

0: er det en ny tirsdag, en ny veke, og vi godt ferdig med en regnvåte pinse her på Sunnmøre I alle fall. Marit Stokken-Bærland, hva har du styrt med I det siste, siden sist vi snakket?
1: Ja, jeg har jo vært en tur nedover til Østfold, der jeg og Irene hadde et par samlinger. Og det var veldig fint å komme tilbake til Østfold. Vi har jo hatt flere møteserier og siste årene I Halden. Og da å komme tilbake der og treffe folket som vi har møtt Jesus I lag med, det alltid veldig fint. Så kan vi sitte der og snakke om ting vi opplevde og takke Jesus for at han har bevart etterpå. Og vi var også til en plass vi ikke har hatt møte før, det var Mysen. Men der også treffte vi igjen kjennsfolk fra ulike sammenhenger der nede. Og det en god opplevelse å møte disse eldsjelene som står på. I Halden der har de faktisk bønnemøte på tvers av forsamlingene 3 ganger I veka. Da hadde de noe med var det siste gangene, og da holdt de på med fortsatt. Så der ligger en forventning der, og de veldig I bønn for ting som skjer blant ungdommene I Halden. Der det vekkelse og liv og stadig nye som kommer med. Og det oppmuntrende å komme og oppleve disse som da intenst med I bønn og fryder seg over de unge som møter Jesus. Og etterpå så reiste vi jo til Göteborg og fikk lov å være med der og lytte I sang. Og det også en veldig god opplevelse å sitte på en stol og bare ta imot av så mektige sang. Og jeg må jo si, jeg tenkte en dag, når det så mektig og så fint å lytte her, hvor blir det ikke når vi da kommer til himmelen? Og kommer derifra alle. Alle sammenhenger og kan synge som aldri før.
0: Hmm. Og så har vi jo nå også feiret Pinse, Marit, og hva betyr den helga for deg, eller disse, altså selve Pinse?
1: Den betyr veldig mye. Jeg pleier ofte å si at Pinse, det situasjonen der Jesus ble stor for så mange. Himmelen kom med den hellige ånd til vår jord, og når en da hører jubelen og gleden, når pinseunderet kom, og jeg synes det et vers I Apostelgjerningen 2, så talene for hele situasjonen, og det da sier vi hører de taler om Guds storverk på våre egne tungemål. Og jeg kjenner sånn takknemlighet når jeg leser dette her og tenker på hva som virkelig skjedde I Jerusalem den dagen når folk fra alle tungemål som var samlet der kunne forstå hva som ble sagt og de som var der de fikk en eldenbrand og reiste ut I verden med evangeliet og det nådde helt opp til oss og det dette som underet, dette med misjonstanken, la alle få høre hva Jesus har gjort for oss.
0: Hmm. Og det skal du og Jarle videre få lov å reise rundt og fortelle om, og nå skal dere altså til Hafslo bedehus, og jeg ser du har lagt ut på Facebook om møter, og en som har skrevet at det blir alltid en fest når det kommer.
1: Ja, men får håpe at det blir fest for Jesus disse dagene. Jeg må jo innrømme at jeg veldig glad I folket I Sogn. Og jeg satt senest nå, rett før du ringte og tenkte på den aller første gangen Irene og jeg kom til Sogn. Det mange år siden. Det over 50 år siden. Og det var så kjekt å komme til Sogn. Vi ble så glad I folket. De så gjestfrie, de så begeistret når de møter Jesus I lag. De så trufaste. Og disse kora som de har I Sogn. Noen av dem har jo sång I snart 40 år, noen har sång I vel 30. Og de med, de stiller opp, og de der og syng for folket I møtesammenheng, I fest og I glede. Og det gjør noe med oss å være I lag med dem, det må jeg bare si. Så nå må jeg innrømme, jeg glemmer veldig til å komme til Sogn og møte de som der og som står på. De virkelig trofaste.
0: Ja, det ligger jo I navnet med på disse sånggruppene eller kora. Lal, Joma og Dalklang, står det.
1: Ja, det klinger I dalene der inne. Og Lal, Joma, det det virkelig det de vil, at det må Joma da de har funnet hos Jesus, og de har en sangglede. Det jeg vet ikke, jeg blir alltid velsignet når jeg hører på de der inne, disse korene, for de har stått på veldig lenge.
0: Onsdag til søndag altså på Hafslo Bedehus klokka 19.30 hver kveld blir dere å høre der. Marit, før du reiser dit, da, har du et lite ord til lytterne?
1: Ja, vi har jo allerede snakket om pinsen. Der et vers som står i Apostelgjerningene 1 og vers 8, som har levt litt i meg siste dagene. Men det skal få kraft når den heilige ande kommer over dere. Og det skal være mine vittne, både i Jerusalem og hele Judea og Samaria, og alt til endene av jorda. Det derfor vi har evangeliet her hos oss nå. Det var noen som fikk en stafettpinne i Jerusalem, og tok av gårde med den, og den nådde helt opp til oss her i Norge. Og i dag det vi som har stafettpinnen, vi har evangeliet og skal få lov å dele det med våre medmennesker. Vi alle skal få reise til Hafslo denne veka. Andre de i en helt annen situasjon. Jeg hørte noe veldig sterkt her en dag, en dame som ligger på sykehus akkurat nå. Men ifra den sykesenga fikk hun lov å vitne for en sykepleier om hva hun har i Jesus, og at hun er trygg enda hun er alvorlig syk. Og dermed så ser en hvordan evangeliet tenner et lys i en sykeseng, i et sykerom, og en får lov å være vitne om Jesus. Du som lytter i dag, om du er midt i folket, eller du er tatt avsides, kanskje til og med på et sykehus, Jesus er der hos deg, og du kan få være et vitne om han i dag, og han vil være din kraft, han vil være din styrke. Så lykke til, og Gud velsigne dagen for deg.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla i morgen i Ålesund Frikirke, som møtes onsdagsgjengen klokka 19. Aure Bedehus har onsdag og torsdag 19.30 møte med Magne Arild Torgersen, Betania Aukra klokka 19 på onsdag, Ole Gunnar Hegle, Sykkelven Kyrkje, boklansering klokka 19 med Gunnar og Per Gunnar Hamnøy, og Sykkelven Bedehus har formiddagskafé klokka 11 med besøk av Solgunn og Peder Almedal. Torsdag i Langevåg Bedehus klokka 19 medlemsmøte, Emblem Bedehus, torsdagstreff klokka 12 med Gro Hofseide, Kyrkjestova Tresfjord klokka 19 med Ole Gunnar Hegle, og Ålesund Misjonskirke har møte helg med Sven Roar Simensen og Ernst André, startet torsdag klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt i disse versene som står i Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart mislykka i pottemakerens hand, laget han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Sjå, som leira i pottemakerens hand, slik er de i mi hand. Pottemakeren er et bilde på Gud, og vi er leira som er formet i hans kyndige hende. I går snakket jeg om den tidkrevende prosessen med bearbeiding av leira før den var klar til å bli lagt på dreieskiva, og hvor verdifullt den da hadde blitt for pottemaken. Slik er også vi mennesker verdifulle for Gud, som både har skapt oss og kjøpt oss fri. Tilbake til pottemaken sitt hus, der leira er klar til å bli lagt på dreieskiva. Pottemaken kontrollerer fart og rotasjon slik han ønsker det. Det er viktig at leira blir på dreieskiva helt til objektet er ferdig. Mens leira spinner rundt på dreieskiva, er den aldri ute av kontakt med pottemaken sine hender. Han har konstant kontroll. Skulle pottemaken finne på å ta vekk hendene, ville leiren spinne rundt og forsvinne ut av dreieskiva. Siden pottemaken har hendene på leirklumpen hele tiden, oppdager han innimellom feil, og da starter han på nytt. Så lenge leira er smidig, er det mulig å forme et kar slik han ønsker å ha det. Skulle det gå galt under utforminga, kaster ikke pottemaken leira og begynner med et nytt stykke. Det er det ingen grunn til, for han har allerede brukt mye tid på leira og forberedt den til bruk. Bare han bruker tid nok og er tålmodig, kan han forme karet ferdig, akkurat slik han ønsker å ha det. Sjå, som leira i pottemakerens hand, slik er det i mi hand, var ordet til Jeremia. Og i Jesaja 41,10 står det slik, «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk, og jeg hjelper deg, og held deg oppe med min rettferds høyre hand.» Vi kan ha ulike bilder på hvordan Gud er. Nokre ser mest på han som en streng far, andre som en kjærlig, nær og god far. Jeg tror at vi må ha begge tankene i hodet på samme tid, heilag, men nær og kjærlig. Dette verset fra Jesajas 57 sier litt om det. Så sier han som er høg og opphøgd, han som troner evig. Den heilage er hans navn. I det høge og heilage bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånda. Jeg vil gi ånda liv hos de som er bøyde ned, gi hjerte liv hos de som er knuste. Gud er heilag, og han tåler ikke synd. Men han elsker sine barn så høyt at han ga sin egen son for å kjøpe oss fri fra synda. Dette er evangeliet. Pottemaken må hele tiden holde hendene sine rundt leirklumpen når dreieskiva er i fart. Og han har et bilde på, inni seg på, hva han vil skape. Han er ikke som et barn som leker med en leirklump uten å vite hva det skal bli. Han er tålmodig og målrettet i sitt arbeid. Slik er også Gud. Han holder sine hender rundt oss på vår ferd gjennom livet. Han er tålmodig, og han har et plan for mitt og ditt liv. En bostad er den eldgamle Gud. Her nede er hans evige armer.
gode ord fra 5. Mosebok 33, 27, som vi kan ta med oss inn I en ny dag.

0: Ålesund Folkehøyskole, de har jo hatt en linje de over flere år der de har et spesialopplegg for elever med behov for tilrettelegging, reis, bo og fritid. Men nå her litt kjær i sjøen her, Sven Vågensæter, du rektor der. Fortell.
1: Ja, det bygde seg opp over tid da, at vi fra at alle som vi sendte søknad om, og det, når du først blir sendt søknad om i en sånn tilrettelagt sammenheng, så jo dokumentasjonsgrunnlaget veldig stort. Så jeg tror jeg med handen på hjertet kan si at vi ikke har søkt for noen som ikke var berettiget å komme igjennom. Da har vi dokumentert oss med eksterne fagpersoner som tilhører folkeskole, de som kjenner diagnosen godt, foreldre, alle understøttet at dette er det riktige for en søker. Da. Og så søker vi til NAV sentralt faktisk, for det er et eller to kontor i landet som sitter og behandler alle folkeskolesøknadene. Og så får vi stadig flere og flere nei på første søknadsrunde. Og dette bygde seg opp over år da.
0: Ja.
1: Sånn at i fjor så mistet vi flere helt åpenbare kandidater for det NAV sier nei.
0: Men, ja, riktig. Men dette må du forklare litt. For at det er en ny politisk retning bak som dere har blitt varslet om her? Eller er dette her et nei som dere ikke har fått noe signal om skal bli nei?
1: De sier at de skal være strenge når jeg ser han, de spør om svar fra i NAV, som da er ofte i Møre og Romsdal-saken, så er det blitt en lokal NAV-leder. Men dette er jo et problem på landsnivå, for de behandler folkeskolesøknadene sentralt. Jeg innbiller meg at det vedkommende der har fått en budsjettramme å forholde seg til, og på tross av at politikerne sier at det skal være mulig å gå folkeskole som tilpassningskurs i folkeskole, også når du har sosiale utfordringer og trenger å lære samhandling med jevnaldringer. Det skal være like godt grunnlag å få innvilget folkeskoleår på det grunnlaget som at du kan pusse tennene og sette på en vaskemaskin. Men når det kommer til han saksbehandler som sitter der, så har han sikkert fått en budsjettramme, og så er det så mye enklere å måle om du kan pusse tennene eller sette på oppvaskmaskinen, eller om du har problem med å samhandle med jevnaldringer.
0: Sånn, så det blir litt sånn ned på et detaljnivå som blir veldig spesifikt og veldig lite helhetlig.
1: Ja, det er mye enklere for folk med jusutdannelse å forholde seg til hva sånn fysiske ting de ikke klarer eller klarer, enn å forholde seg til samhandlingsrelasjoner, som er vanskeligere å måle, vanskeligere å sette gode navn på. Diagnosene er kanskje vagere. Også alle som møter et menneske som sliter i Asperger-området, eller det som vi kalte før Asperger, men som heter autismespekter nå, de vet at det med å forstå sosiale koder og leve integrert i et internat er en massiv utfordring, men som vi har lykkes med i forhold til så mange, og som gir en bedre fungering. Og det hjemmen vi har fått for å drive tilpassningskurs er at det skal gi bedre fungering i samfunnet. Og det kan for mange være vesentlig å få opplæring i å fungere bedre sosialt. Men når NAV da bare henger seg opp i at ja, men du kan ha pusse tenn og drive personlig hygiene, du kan ha vaske klær, da kan du fungere i en leilighet, så har de neglisjert så store deler av det lovformålet som sier at jo, et tilpassningskurs kan handle om sosial fungering, og det kan handle om praktiske ferdigheter. NAV har hengt seg opp på at det bare praktiske ferdigheter som skal telle.
0: Ja, jeg forstår. Men hvordan gjør dere i folkehøyskolelandskapet nå? Det blir ikke mye ferie enda på dette her, for her må det vel jobbes inn mot politikere, eller hva er håpet om endring her, sånn som du ser det?
1: Altså, vi jobber i to år gjennom folkeskoleårrådet i Oslo, og direkte kontakt med politiske myndigheter for å få deg til å forstå hvordan saksbehandlerne håndterer det her. Det hjelper ikke. Det blir bare verre, og nå melder naboskolene våre om at 7 av 8 har fått avslag i første runde, og 4 av 5, og for vår del så var det 2 av 2 som fikk avslag i første runde. Og da ser vi at her hjelper ikke sånn kudling med deg jo. Som har makt i Oslo, for det når ikke ut til saksbehandler ledde, og for vår del så når vi sitter 29. april og ikke har noen løfte om støtte til noen elev, så kan ikke vi fortsette tilbudet. Da må vi si opp folk i riktig tid og nedbemanne i tråd med det vi faktisk vet vi har finansiering på.
0: Og dette her, det jo så populært med mangfald i dag, og jeg vil jo tro at dette gir et mindre mangfald også på en folkehøyskole som dere som vant til nå å integrere også elever med behov for tilrettelegging. Hva taper dere, sånn som du ser det, hvis dine linjer her nå faktisk må legges ned?
1: Alle medeleverne til vår tilrettelagt linje understreker hvor viktig det er for miljøet. At vi har tilrettelagt linje, for det lærer deg noe om å ta hensyn, og at livet går ikke like lett for alle, og det blir mer takknemlige for livet når de har en tilrettelagt linje i sin nærhet. Og så sier jo den nye folkeskoleloven at folkeskolen skal virke til større mangfold, og det er gullkantet sånne høgtidstaler, men i det daglige livet altså, så trenger vi at det der følger midler med når vi skal integrere folk som har ganske store funksjonsutfordringer.
0: Ja, så her taper jo ikke bare de elevene som er så heldige, de har fått gå på en slik linje her, men som du sier, og som helt klart må være også et viktig moment her, er jo at de elevene som går her på, om jeg skal si vanlig linje da, taper også noe, og at de sier det selv, så må jo dette være en meget aktuell sak for politikere med verdisyn og vidsyn til å ta tak i. Takk skal du ha, Sven Vågen Sæter, rektor som kjemper for den saken der, så ønsker vi bare lykke til med videre styr og stell i dine saken.
2: Går det an å vandre i tro? Går det an å finne Guds ledelse i livet? Hvordan vet vi at Gud leder oss? Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7.

Å finne Guds ledelse I livet noe vi alle søker. Å finne den gode meningen med livet, og håpe noen ser meg, min smerte eller usikkerhet I vanskelige valg. Det ikke rart at mennesker søker I spådom og I horoskop. Ikke rart en slår mynt og krone iblant, når ting veldig usikkert, og det ene kan være like godt som det andre. Og så det det som kommer etterpå da. Spørsmålene gjorde jeg rett? Var det så lurt å lytte til det rådet? Skulle jeg heller tatt den andre veien jeg hadde mulighet til? Slik livet for mange. Ikke alle har et mål som gjelder, og det går vi for. Bjørn Eidsvåg han har skrevet en sang som snur det hele litt på hodet. I vår leiting etter svar, etter å se veien, ta de rette valgene, det en som leiter etter oss. Jeg var I ferd med å gå under I angst og selvforakt. Da fant du meg, da fant du meg. Livet var et ork og jeg var I dødens makt. Da fant du meg, da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Du løftet meg opp av fordervelsens grav og satte mine føtter på fjell. Du viste meg nåde I stedet for krav, da fant jeg tilbake til meg selv. Jeg var utslitt av min vakling mellom skyld og selvforsvar. Da fant du meg. Jeg trodde jeg var hel, men jeg var et sprukket kar. Da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Ja, denne sangen så gjenkjennelig for oss alle. Vi svikter, vi feiler, vi angrer, vi søker. Dette helt sikkert hentet ifra Bibelen. For vi ser akkurat de samme uttrykkene I en av salmene der, I salme 40. Og der leser vi, I vers 2-4. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell, og gjorde skritt

Ja, det var litt gammelt opptak, men denne kvartetten har betydd enormt masse for meg. Så det godt å få lov å ha sangene levende iblant oss fremdeles. I 2. Korinterne 4:18, der leser vi: «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.» Det usynlige er evig, leste vi her. Derfor er det viktig å regne med den usynlige, men evige Gud i sin hverdag. Han tenker alltid på ditt beste først. Han har skapt oss og til deg for en hensikt, og det er noe som du vil passe perfekt til. Det var en eldre kvinne som hadde et vitnesbyrd på et møte. Han som besøkte dette bedehuset kjente ikke igjen denne kvinnen. Men han ble så begeistret for måten hun snakket så enkelt og godt om Jesus på, at han gikk rett bort til henne etterpå og sa: «Du må ha en nådegave til å holde andakt for barn. Du skulle vært søndagsskolelærer, du.» «Ja», svarte hun, «jeg har vært søndagsskolelærer i 20 år.» Hun hadde en gave som passet perfekt for det hun likte best å gjøre. Når det handler om å vandre i tro, så leste jeg noe veldig fint som kanskje kan illustrere dette for deg også. Og det er alt dette ordet: vi vandrer i tro uten å se. En blind mann med førerhund vandrer i tro på sin hund. Han tror, ja han vet, at det hunden ser vil bli omdannet til signaler som forteller han når det er på tide å gå, stoppe, snu til høyre eller venstre. Og han oppfanger disse signalene ved å holde håndtaket som forbinder ham med hunden. Hvorfor stoler han på hunden? Jo, fordi hunden har noe som han ikke har. Han ser. Og det er det samme med deg og Gud. I dag kan det synes uklart hvor Gud fører deg. Det er derfor den blinde må holde i håndtaket og være i kontakt med hunden. Han kan undre seg: «Hvorfor stopper jeg så lenge på dette gatehjørnet?» Det er fordi der kommer trafikk, og han blir beskyttet mot usette farer. Gud sier: «Jeg vil føre de blinde på en vei som de ikke visste om. Jeg vil lede de på stier som de ikke har visst om. Jeg vil gjøre mørket til lys foran dem, og gjøre kroket til steder rette. Dette vil jeg gjøre for dem, og ikke forlate dem.» Det står i Jesajas 42. Gud har allerede planlagt din morgendag, selv om du ikke har vært der enda. Han arbeider utenfor tiden

så han blir ikke holdt tilbake av de begrensninger som vi strever med. Paulus skriver, «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen.» Hørte du hvor det lyste av disse ordene? «Må han gi dere lys, så hjertene forstår hvor stor og mektig han er, hvilke herlige planer han har for oss, og hvor stor hans kraft er, og hvor herlig arven i himmelen er.» Ja, det er ikke noe småtteri han tilbyr oss, og det er utrolig sterkt å se igjen og igjen at han er på skikkelig. Han er ingen tom illusjon. Han kommer nær og løfter oss opp, så vi kan leve trygt i dette livet. Vend deg bort fra alle dårlige rådgivere, og hør på han som møter deg med nåde i stedet for krav. Marit og jeg og Sveinung Andersen, vi skal synge «Min herlige Herre og Far» til deg, og der står det en setning: «Ditt ord gir meg liv.» Og måtte du lytte til Guds ord, måtte du spørre Herren om det du er usikker på, og vent litt, for han gir deg det beste svaret du kan få. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre denne tirsdag 26. mai. Vi har hatt en pinsehøgtidshelge her og går inn da med brask og bram, kanskje med inn i denne siste veka da i mai. Og i denne kaffepause her så skal du få med deg selvsagt både dagens datogjennomgang og du skal få vindu mot liv i andre halvdel, men innimellom der da i første halvdel her så skal du få høre litt om at Arnold Eidslott, denne store dikteren og lyrikeren som jo fra Ålesund, han ville i år fylt 100 årene 10. juni. Og nettopp den dagen 10. juni så skal det være en stor konsert der som heter, ja, tema Fred for fjern og nær. Arnold Eidslott var en fredselskende mann og som han skrev mye om både krig og fred, og det da tema for dette oratoriumet som skal framføres der, og det var Ola Eide som tok seg en tur i studio og forklart oss flott om hvordan dette skal være. Men du skal først her nå få høre med Jesus vil jeg fara, og så skal du få litt dagens datogjennomgang.

0: I 1914 så annonserer Forsvaret, Luftforsvaret, at de trenger flere flygere, for de tre pilotene som de har nå, det blir for lite når man har gått til anskaffelse av fem nye aeroplaner. Så da er det altså plass til fem nye piloter i den kongelige norske luftforsvar. Sånn var det den gangen, det er vel litt flere i dag. 25. mai, det er ikke så mange dager igjen av denne måneden, og det er 214 dager igjen til jul for den som begynner å få litt panikk for julegaven. De andre av oss, vi kan nyte at det snart er vår, og, eller våren er godt i gang, og at det snart er sommer. Georgia feirer sin nasjonaldag i dag. De ble fullstendig fra Sovjetrussland i 1918, og så ble de jo fullstendig igjen da når Sovjetunionen gikk i oppløsning. Flagget der er så nytt så fra 2004. Det er fem kors på hvit bunn, men det har anet helt tilbake til 1400-tallet, står det her. Dagens lille kloke ord: hvis du tenker på en kvinne hele dagen, trenger du ikke å drømme om henne om natten, har Graham Greene sagt. Hvis du tenker på en kvinne hele dagen, trenger du ikke å drømme om henne om natten. Annbjørg og Annlaug, gratulerer med navnedagen. Annbjørg og Annlaug, navnet dere kan bety mange ting. Det kan bety ørn, det kan bety å berge, og det kan bety å sverge en ed. I 1733 så fødde det noe særdeles viktig i Storbritannia. John Key heter han. Han fant opp den flygende skyttelen. Og den har du kanskje hørt om, og kanskje ikke, men den flygende skyttelen, den gjorde det mulig å mekanisere vevindustrien. Altså skyttelen i veva gikk automatisk. Og det var begynnelsen på den industrielle revolusjonen, det faktisk, og fikk enorm virkning senere i tida. John Wayne, han er jo, ja, det er ikke mange westernskuespillere som er bedre enn han, spør du meg. Han ble født denne dagen i 1907, og han ble 72 år gammel, men rakk på den tida å spille inn i 250 westernfilmer, og det er ingen som banket John Wayne når han opptrer i en westernfilm, det var noe i alle fall sikkert. Ellers så hoppet vi litt fremover, vi hoppet langt fremover faktisk, vi skal hoppe helt frem til 1968. Da ble det født en kar i Danmark, en prins, en arveprins, Fredrik. Kronprins Fredrik, han ble født denne dagen i 1968, så da har vel han nødvendigvis bursdag i dag, og han gifta seg i 2004 med sin australske Mary Donaldson, og dem er da altså en del av det danske kongehuset. I 1993 så vedtok FNs sikkerhetsråd å opprette en egen krigsforbryterdomstol etter borgerkrigen på Balkanhalvøya i det tidligere Jugoslavia, og det har vært viktig for mange ting. I 1941, da gjør vi et hopp tilbake igjen, så klarte Gestapo å arrestere eller avsløre en gruppe personer i Ålesund som hadde hjulpet folk å rømme til England i nesten et år. De skulle ha rømt før, men undervurderte vel Gestapo kanskje litt, og fem av dem ble da dødsdømt og henrettet. Og de ble arrestert denne dagen da i Ålesund i 1941. Og tre år senere så ble 11 personer skutt for spionasje i Oslo. Da hadde 250 mennesker blitt henrettet av nazisterne. I tillegg til de mange som ingen kjenner tallet på, som ble skutt uten dom eller rettsak, eller skutt under flukt eller i andre kamper. Ja, vi gir oss der. Vi er altså kommet fram til den 26. mai.
1: Ja, då har du fått lite orientering då, vet du, om viktiga händelser upp genom tia för din datorn 26 maj. Det var lov att hala oss det som är lagat till det för oss här. Du ska få med dig Henriette Westervik här nu. Hon synger Allt för mig, och så ska du få höra intervjuer gjort med Ola Eide i förbindelse med Arnold Eidslott sitt 100-års dagsjubileum, får jag väl säga då, 10 juni med fredskonsert oratorium där.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

oktober 2009 besøkte jeg bedehuset Betlehem I Auklandshamn, en flott bygd som ligger I Sveio kommune på Vestlandet, cirka 3 mil nord for Haugesund. Bygda har cirka 500 fastboende og et både rikt og variert kristenliv. Ved flere anledninger de siste årene har jeg besøkt Auklandshamn med møter. For noen år siden talte jeg på en fellesmøteserie I bygda, arrangert av Bedehuset Betlehem, Pinsemenigheten Philadelphia og Den Norske Kirke. Og siste gang jeg besøkte bygda var I februar 2012, den gangen I forbindelse med en felles bibelhelg for alle bedehusene I Sveio. Dette et utrolig fint sted å besøke. Da jeg hadde møter I Auklandshamn I oktober 2009, var jeg innkvartert på Solgry, et leirsted som Norsk Luthersk Misjonssamband har bygd opp her I Sveio. Og det var I den anledningen jeg ble kjent med en flott familie, som da hadde ansvar som bestyrerpar på dette leirstedet, Anne Kari og Geirmund Gausel. Og så de to barna deres, Håkon som var 4 og Malena som var 2 år. De fleste måltider denne helga spiste jeg sammen med denne familien. Og det var den siste søndagen det skjedde. Jeg skulle tale på formiddagsmøte I bedehuset klokka 11, men startet dagen med å spise frokost sammen med denne familien. Da vi var ferdige med selve maten, tok faren fram familieandaktsboka og begynte å lese. Og på denne dagen, altså 18. oktober, fikk vi høre følgende. Og jeg siterer. Paul Gerhardt var en prest som levde I Tyskland for omtrent 350 år siden. Han blitt svært berømt fordi han skrev så mange gode salmer. Men Paul Gerhardt hadde det ikke lett. 4 av de 5 barna hans døde mens de var små. Han ble avsatt fra prestestillingen sin fordi han var uenig med kurfyrsten som styrte der I landet. Så døde kona hans, og presten hadde bare sønnen sin på 6 år igjen. Men Paul Gerhardt stolte på Gud, selv om livet var fryktelig vanskelig. Det skjønner vi når vi leser salmene han skrev. Han fikk virkelig oppleve at Gud hjalp ham gjennom alt det triste. Slik lyder det første verset I en av salmene hans. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal vel også finne den vei hvor du kan gå. Og så stod det til slutt I andakten. Det hender at også vi opplever noe som sørgelig. Kanskje en vi glad I blir syk eller dør. Det kjennes forferdelig. Noen ganger føles det som om vi kommer inn I en mørk tunnel som aldri tar slutt. Men vi som tror på Jesus har et lys som hjelper når det mørkt og trist. Selv om vi sørger og gråter, Gud hos oss og trøster oss. Slik leste vi det I familieandaktsboka denne søndagen, og det gjorde meg utrolig godt denne dagen å høre det som ble lest. Lys I mørket var overskriften over den andakten, og bibelordet vi hørte var hentet fra Mika 7,8. Det lyder slik, Om jeg sitter I mørket, Herren lys for meg. Også jeg hadde nemlig hatt det slik de siste par ukene. Det var noe I livet som hadde vært tungt å tenke på, og tungt å bære. Men dette sa jeg ikke noe om, hverken på Solgry eller I Auklandshamn. Men Gud, han visste det, og andaktsordet nettopp denne dagen, det tente et lys også for meg, I mitt mørke. Så langt opplevelsen I Auklandshamn under denne søndagsfrokosten på Solgry. Men Paul Gerhardt,
han som vi altså leste om denne dagen. Hva vet vi egentlig om han? Jo, vi vet litt. Paul Gerhardt en av Tysklands desidert største salmediktere, gjennom alle tider. Ikke fordi han den salmedikteren som har skrevet flest salmer i Tyskland. Det mange tyske salmediktere som har skrevet mye mer enn han. Men ingen har skrevet slike salmer som lever og som fremdeles i bruk, og ingen så mange som Paul Gerhardt. Og bare det sier jo litt. Egentlig det ikke mye vi vet, hverken om Paul Gerhardts liv eller om hans tjeneste. Det finnes omtrent ikke skriftlige kilder som kan fortelle oss hvem han var og hvordan han egentlig hadde det. Skal vi i dag danne oss et bilde av hvem Paul Gerhardt var, må vi først og fremst studere salmene hans. Det her han lukker oss inn i sitt liv, inn i sitt indre landskap, og lar oss få anledning å kjenne mannen bak navnet. Paul Gerhardt var født i 1607, altså for mer enn 400 år siden. Han ble knapt 70 år gammel. Han døde i 1676, etter et på mange måter hardt og strabasiøst liv. Akkurat slik vi fikk høre det i familieandagsboka på Solgry. Han tok sin teologiske utdanning i Wittenberg, den lutherske kirkens høyborg på denne tiden. Og etter dette tjenestegjorde han som prest, både i Berlin og et par andre steder. Men på grunn av bitter lærestrid mellom den lutherske og den reformerte kirken, ble Paul Gerhardt avsatt fra sitt embete i 1666. Han var da i Berlin. Og dette gikk hardt inn på den da nesten 60 år gamle presten og salmedikteren. Paul Gerhardt skrev faktisk ikke en eneste salme etter at han måtte reise fra Berlin. I tillegg til oppsigelsen mistet han også sin kone i tuberkulose i 1668. Da satt han alene tilbake med en gutt på bare 6 år. Før dette hadde Paul Gerhardt nemlig mistet 4 av 5 barn. 2 av dem døde i fødselen, og de 2 andre døde før de var blitt 2 år gamle. Den salmen jeg allerede siterte det første verset av, «Velt alle dine veier», en av Paul Gerhardts mange trøstesalmer, og sikkert den best kjente. Og var det noe den hardt prøvede tyske presten kunne trenge, ja, så var det en rikelig porsjon av Guds trøst. Det finnes en nydelig historie om hvordan denne salmen ble til. I dag nok de fleste salmeforskere sikre på at denne historien ikke har realiteter i seg. Den nærmest som en legende. Men la meg likevel få lov å gjengi den her. Da Paul Gerhardt ikke ville forplikte seg til å la være å vitne mot den reformerte lære, ble han i 1666 avsatt fra sitt embede og vist ut av landet. Han måtte da med kone og barn ta vandringsstaven i hånden, uten utsikt til å finne det fornødne livsopphold andre steder. Han la veien mot sitt gamle fedreland, Sachsen. På veien tok han inn i et gjestgiveri, men her ble hans hustru aldeles nedfor av bekymringer. Paul Gerhardt trøstet henne da med det bibelstedet som Johan Bogenhagen pleide å trøste sitt hjerte med, når det var trykket av sorger. «Velt din vei på Herren, og forlat deg på ham, han skal gjøre det.» Altså salme 37,5. Deretter gikk Paul Gerhardt ut i hagen, satte seg bak huset under et epletre, og diktet denne herlige salmen. Da han var ferdig, gikk han inn og leste den for sin hustru, som i høy grad kjente seg trøstet og vederkveget ved den.
Samme kveld kom to fremmede menn til gjestgiveriet. De kom I samtale med den bekymrede familien og fortalte at de var utsendinger fra hertug Christian fra Merseburg. Lenger ut I samtalen kom det fram at de skulle til Berlin for å innby den avsatte presten Paul Gerhardt til å komme til Merseburg. For en glede for den landflyktige familien! Hvor snart hadde ikke Herren, som de hadde veltet sin vei på, gjort alt vel for dem. Gerhardt ga seg straks til kjenne, og de to rakte ham kongens skrivelse. Han skulle også få en ganske stor lønn, inntil han fikk seg et nytt embete. Med tårer vendte Gerhardt seg til sin hustru, viste henne brev og sa, «Se, hvorledes Gud sørger for oss! Sa jeg ikke til deg, velt din vei på Herren, og forlat deg på ham! Han skal gjøre det!» Slik lyder historien. Hvor vakker denne historien enn skriver salmeforskeren Skår et par hundre år senere. Den har likevel en vesentlig feil. Den ikke sann. Salmen «Velt alle dine veier» skrevet mange år tidligere, I 1648, altså lenge før Paul Gerhardt forlot Berlin. Men det som I alle fall sant, måten «Velt alle dine veier» skrevet på. Den en såkalt akrostikon-salme. Det en salme der det første ordet I hvert vers, når du setter de etter hverandre, blir til en egen, selvstendig setning. Og den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad gjorde det mesterverket å ta vare på akkurat dette, da han kledde Paul Gerhardts salme I norsk språkdrakt. Leser vi de første ordene I alle de 12 versene I den norske oversettelsen etter hverandre, så lyder det slik. Velt på Herren din vei, og håp på ham. Han skal det gjøre. Altså rett og slett salme 37,5. Salme 37, som vi har lest fra I dag, en nok så lang salme. Den består av hele 40 vers, og det var altså de første 7 versene vi nå leste sammen I begynnelsen av dette programmet. Et av salmens hovedtema spenningen mellom de ugudelige og de rettferdige, for å bruke salmens egne ord. I møte med alle disse ugudelige vil de rettferdige kunne bli påført mye lidelse, og mye smerte. De vil bli utsatt

Betegnelsen han brukte på dette bibelordet var dette. Dette er kristenlivets normaltemperatur, eller sjelens normaltemperatur. Jeg vet ikke hvor du befinner deg nå, du som hører dette, eller hvordan du har det akkurat i dag. Men uansett, denne vitaminen kan verne deg mot et kaldt hjerte og mot overopphetede reaksjoner. Disse ordene er god medisin mot feberhete handlinger og mot iskalde følelser. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Du hørte Mette og Roger Sørensen der med sangen Guds blikk I etterkant av Jon Hardangs avsnitt I dag fra serien Vindu mot livet, der han snakket om sjelens normaltemperatur, og ja, den godeste Jon Hardang han tilbake også I morgen på cirka samme tid her I kaffepausa på Radio Sunnmøre mellom 12 og 1 hver dag da. Og så, ja, en liten oppfordring I dag til våre lyttere da, vet du, hvis du har folk du tenker at disse her skulle jo dere intervjua på radioen, eller høre om interessante ting som skjer, eller som skal skje, eller noen som har fått være med på noe spesielt, det kan være en trushistorie med det som vi liker å dele her på Radio Sunnmøre. Så må du bare hyle ut og gi oss beskjed, så skal vi se om det kan være aktuelt da, vet du, å ta kontakt med vedkommende. Det liker vi godt, så du må bare være frimodig på det da, hvis du har noe du tenker vi bør ta tak I. Jon Inge Rolfsnes skal få synge til oss til slutt her, velsignelsen. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I slutten av september 2010 var jeg på en ukes ferietur til Kypros. Dette var første og for meg foreløpig eneste gang jeg har besøkt denne nydelige ferieøya helt øst I Middelhavet. Egentlig skulle jeg selv ha vært reiseleder denne uka på en ukes tur til Roma med Sireiser. Men på grunn av litt for liten påmelding ble denne turen kansellert. Og dermed var uka ledig, og jeg kunne I stedet dra på høstferie sammen med kona mi til Kypros. Og vi dro altså av sted på ferietur til Kypros, Barnabas sin øy, for å sette den inn I et bibelsk perspektiv. Barnabas var jo mannen som var sammen med apostelen Paulus, da han reiste ut på sin første misjonsreise. Barnabas var jøde, men barnefødt på Kypros, og ifølge tradisjonen også begravet der. I løpet av denne septemberuka fikk vi faktisk også mulighet til å besøke denne Barnabas sin grav. Og det var en opplevelse som for meg var litt spesiell. Jeg har nemlig alltid beundret denne Barnabas I Bibelen, og hatt utrolig stor respekt både for mannens hjertelag og for alt det han ellers sto for, av menneskelige og åndelige kvaliteter. Men det var vel ikke dette jeg egentlig skulle fortelle om. Stedet der vi bodde på Kypros hette Fig Tree Bay, Fiken Tre Bukta, og hotellet vårt hette Maestros. Og så skjedde det denne uka som vi faktisk ikke hadde planlagt. Vi ble faktisk boende på samme hotell som en stor gruppe fra Sireiser bodde på. En gruppe som var ledet av Martha og Edgar Paulsen, et flott evangelistpar fra Trøndelag som ansatt I IMF, eller Indremisjonsforbundet, som organisasjonen egentlig heter. Disse to kjente jeg godt fra før. Det samme var tilfellet med flere av gjestene I denne gruppa. Og derfor var vi et par av dagene sammen med denne gruppa, en dag på en formiddagsbibeltime og en dag på kveldssamlingen. Og det var på denne formiddagsbibeltimen det skjedde, det som jeg nå skal fortelle om. Edgar Paulsen sto fram for å synge I begynnelsen av denne timen, og kledde som vanlig på seg både gitar og munnspill. Og så sang han, en sang som virkelig berørte meg da jeg hørte den. «En tro som bær», hette denne sangen. Og Edgar fortalte at den var skrevet av Kurt Petersen, et av de to medlemmene I den legendariske duoen Kurt og Roland. Kurt Petersen var alvorlig syk da han skrev denne sangen, kunne Edgar fortelle. Han hadde fått kreft I tunga, og var nå I ferd med å komme I den situasjonen at han ikke lenger var I stand til å synge. Edgar Paulsen fortalte videre at han selv for noen år siden hadde møtt denne Kurt Petersen et sted I Trøndelag. Og her hadde Kurt fortalt om hvordan han selv hadde opplevd det å bli syk, altså å få kreft. Han hadde sammen med Roland Lundgren stått på scenen I flere tiår, både som sangevangelist og som troens forkynner. Men nå, I møte med sykdommen, var det som om troen hadde skrumpet inn. Den var ikke så stor lenger. Den var blitt betydelig mindre, fortalte han. Men likevel, fortalte Kurt Petersen, troen absolutt levende. Og det var I møte med alt dette at denne sangen, En tro som bær, var blitt til. En varm og personlig tekst som altså forteller om den bærekraft det finnes I dette å tro på Gud. Og så, etter å ha fortalt reisegruppa alt dette, så sang altså Edgar Paulsen Kurt Petersens nydelige sang. Og denne sangen skal også du nå få høre ganske snart. Men hvem var de egentlig, disse to som gikk under betegnelsen og Roland. Jo, la meg få si litt om dette I dag. Kurt Petersen og Roland Lundgren var altså deres egentlige navn. Roland Lundgren var den eldste. Han var født I 1945, og han lever fremdeles. Kurt Petersen var 2 år yngre, født I 1947, og han døde altså av kreft den 16. mai 2009. Da var han 62 år gammel og hadde vært syk I nærmere 10 år. Guds glade country-duo ble disse to ofte kalt. De startet å synge sammen så tidlig som I 1965, og fikk altså mer enn 35 år sammen på scenen. Med sine 2 elektriske gitarer, store høyttalere og forsterkere var de på mange måter banebrytende innenfor moderne kristen sang og musikk, og derfor selvsagt også nokså kontroversielle. Sangeren Per Søtorp forteller for eksempel følgende om en konsert han var til stede på. «Jeg skal aldri glemme en konsert de hadde I Philadelphia, Oslo», forteller han. «Forsamlingen var tydelig reservert og ytre sett ubevegelig, mens sangbrødrene stemte I den ene glassangen etter den andre. Da gikk Kurt rolig bort til mikrofonen og sa med lav stemme, «Det bra at ni med, men ni behøver vel inte overdriva?» Kanskje løste Kurt Petersens lune humor litt opp I den spente Philadelphia-forsamlingen? Jeg vet ikke. Denne Kurt Petersen var forresten ikke bare en dyktig sanger. Han var også en meget habil predikant, og det hadde han faktisk vært siden tenårene. Bare 16 år gammel hadde han vært I Finland, og talt på sin egen møteserie der. 16 år gammel, slå den. Men det selvsagt som sangere Kurt og Roland har satt de dypeste sporene. Hvor mange mennesker disse to har fått føre til Jesus gjennom sangen sin, det nok bare Gud selv som vet. De startet sangkarrieren innenfor bevegelsen Maranata, med nordmannen Åge Samuelsen som sitt store åndelige og musikalske forbilde. Men etter hvert skulle de bli som et slags allemannseie for bredden av kristenfolket, både I Norge og I Sverige. De sang på en rekke fellesmøter og evangeliske møteaksjoner I begge disse to landene. Og countrystilen, den hadde de tilegnet seg gjennom sine store amerikanske forbilder, The Everly Brothers. Og når de selv skulle beskrive sin egen musikkstil, ja, så brukte de ofte betegnelsen Nashville Country Gospel. Selv hørte jeg ganske ofte som tenåring Kurt og Roland hjemme I mitt eget fylke Telemark. Jeg hørte dem på Notodden og I Heddal, jeg hørte dem I Skien og I Gjerpen. Her opptrådte de ofte sammen med forkynnere fra det norske misjonsforbund, ikke minst landsevangelisten Asbjørn Johansen. Og jeg syntes ikke det var vanskelig som tenåring å sette pris på det jeg hørte. Jeg likte musikkstilen, jeg likte Jesus-tekstene, og jeg likte innbydelsestonen. De ønsket jo først og fremst å vinne mennesker for himmelen gjennom sangen sin disse to, og det var det aldri vanskelig å merke. Sin første plateinnspilling laget Kurt og Roland I Oslo I 1965, og siden skulle det bli en masse plateutgivelser, singelplater, EP-plater, LP-plater, og siden selvsagt både musikkassetter og CD-er. Kurt og Roland har solgt mer enn 500 000 plater, og flere av disse innspillingene gikk til gull. Den siste innspillingen, Solregn, den kom ut I år 2000. Da hadde Kurt allerede fått diagnosen kreft, og visste meget godt at hans tid som sanger nå gikk mot slutten. Den første sangen på denne platen var en tekst som Kurt Petersen selv hadde skrevet. «Livsresan», kalte han denne teksten. Og her skriver Kurt Petersen også konkret om sin egen situasjon, og om det som nå fylte tankene. men dagen kommer då man måste stiga av och läggas i en grav. Då väntar himlen ett bättre land, en värld så skön dit vi får komma. Där törkas tåran av Jesu hand, då har vi kommit fram. Det är likväl inte denne sangen du ska få höra idag, men en annan av de sangene som jag också tror var med på den inspelningen, En tro som bär. Och hör nog gott efter på texten. Den är alltså skrivet i ett område av sykdom, ja egentligen i dödens väntrum. Och Kurt Petersen är kristallklar. Och så nå finnes det en tro som bär. Inspelningen du nu ska få höra är laget av Edgar Paulsen.

16. mai 2009 sovnet Kurt Petersen inn I sitt eget hjem I Falköping. Dermed sangeren borte, men ordene hans lever videre. Ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en tur til Hellas stod jeg en gang og så på noen speil som Paulus har skrevet om. I Nasjonalmuseet I Aten en hel samling av speil fra det gamle Korint. Det ikke særlig imponerende der de ligger, I glassmonteren sin. Det små håndspeil med ganske forseggjorte håndtak, rett nok, men selve det du skal speile deg I rett og slett en metallflate. For alt laget av bronse. Og om en metallet ble slipt og polert, aldri så glatt og blankt, så kunne du umulig bli videre klok av det du så I disse speilene. Da jeg sto og kikket ned på dem, forstod jeg I alle fall litt mer av hva Paulus ville si korinterne, da han sa «Nå ser vi som I et speil I en gåte». Vi sliter med å se og forstå I denne sorgens og dødens verden. Hvor den allmektige lovgiveren blitt av? Kriger og ulykker, hunger og nød, sykdom og død ser vi, men hvor Gud? Ja, sier Paulus I korinterne, vi vil så gjerne se og forstå I en verden fylt av vonde gåter, en verden der selv kjærlighetens herre måtte dø. Men samme hvor mye vi ønsker å se, så ender det bare opp som når vi ser inn I et av bronsespeilene hjemme. Du får et utydelig bilde av et utsnitt av virkeligheten. Det eneste du ser tydelig når speilet kommer nær nok, dine egne spørrende øyne. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Men, sier Paulus, sånn skal det ikke alltid være. En dag skal speilene legges bort. En dag skal vi se ansikt til ansikt. For med kjærlighetens herre gikk det slik. Døden og alle mørke gåter I graven hans ble splintret av lyset fra en annen verden. Han var død for våre synder, men han fikk et nytt liv som han vil dele med alle syndere som kommer til ham. Med ham som herre, skal også du en dag få erfare at gåtene nå blir til svarene da. 1. Korinterbrev 13. Kapittel 12. Vers Nå ser vi som I et speil I en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kanskje har du en gang blitt medlem I en bokklubb? Eller du vurderte I alle fall å melde inn, siden du kunne kjøpe spennende, interessante og nyttige bøker til redusert pris. Muligens var det velkomstgaven som ble avgjørende for at du tegnet medlemskap. En kristen bokklubb lokket nye medlemmer med en bok med følgende titel «Guds barn». Dermed sto det I annonsen «Gratis velkomstgave, Guds barn». Det var kanskje ikke helt tiltenkt, men annonsen formidlet dermed en grunnleggende kristen sannhet, evangeliet. Da jeg ble en kristen, da jeg kom til tro på Jesus, så ble jeg Guds barn. Tenk, Gud ønsket meg velkommen inn I sin familie. Det kostet meg ingenting. Gud krevde ingen engangssum av gode gjerninger eller åndelige tanker. Tittelen «Guds barn» ble altså gitt meg helt gratis. I Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 12, leser vi

0: av Guds familie ikke noe som noen av oss kan kreve. At Gud inkluderer oss I sin familie kalles nåde. Det vi får av nåde, det får vi gratis. Skulle vi fått etter fortjeneste, så gikk vi fortapt. Fordi Gud tar imot oss av nåde, altså helt gratis, kan vi kalle oss Guds barn. En dag vil han ønske alle Guds barn velkommen inn til himmelens evige herlighet. Også det helt gratis. Kanskje skulle jeg ha blitt medlem av den der bokklubben med boka Guds barn.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre. En time med variert gospelmusikk. Arild Ove Harlaas I studio. Ansvarlig redaktør Johan Halsne. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Oak Ridge Boys som innledde med Victory is Coming. Og I dag skal vi gjøre alvor av noe som stått på planen min faktisk I flere år. Vi skal lage en gospeltime med fokus på sanggruppa The Oak Ridge Boys. Og vi skal si en del om dem, men Oak Ridge... rent direkte overført så betyr vel det en rygg med eik men det ikke det det betyr det en by I Tennessee I USA og den ble grunnlagt så sent så på 1940-tallet og den vokste opp fordi at der ble det anlagt et laboratorium eller flere laboratorium så var en del av USA sitt såkalt Manhattan-projekt altså laboratoriet ble bygd for å være med og fremstille atombomber som man jo lykkast med og som jo ble slept over Hiroshima noen år senere og dem som da jobbet der, det var mange, de utgjorde da hovedsaken av befolkningen som dannet denne lille byen, The Oak Ridge, som fremdeles eksisterer I Tennessee, før de disse laboratoriene for lengst lagt ned, det ene ble lagt ned faktisk umiddelbart etter krigens slutt, og... knyttet til dette, så har altså en av USAs mest legendariske country gospel grupper våre I etterkrigstida, og dem skal vi si litt om sånn sakte, men sikkert de sang altså Victory is Coming her da. Men vi må bryte av da med noen norske eller svenske sanger I og med at det nødvendigvis må bli en del engelsk I og med at dem som synger fra USA Per-Erik Hallin jo ingen kam som helst, han sunget mye I USA han blant annet sammen med Elvis Presley men nå skal han få lov å synge her om morgonluft, jeg vet ikke hva han tenker på, men det jo noe eget med lufta tidlig om morgonen da

Ja, vi har altså fokus, eller skal ha fokus, på The Oak Ridge Boys, og byen Oak Ridge ble, som vi sa, grunnlagt I 1940. Da ble det bygd et stort laboratorium I Tennessee for å etter hvert da fremskaffe atombomber. Og så var det en gruppe da I 1943 av sangere som ble dannet, eller denne gruppa Oak Ridge Tennessee kalte de seg rett og slett, eller etter hvert Oak Ridge Quartet. De ble grunnlagt og hadde som si oppgave første året å synge da for de ansatte og familien som var tilknyttet dette laboratoriet, som etter hvert da ble en by I Tennessee. Og ifra den gangen I 1943 og helt frem til I dag, og dette programmet det laget I juli I 2024, så har denne gruppa holdt det gående, og grunnen til at jeg sier at programmet vårt I dag lagd I juli 2024 fordi at det bare 14 dager siden. En av dem som var med I Oak Ridge Boys siden 1960-tallet, vi skal komme litt tilbake til det, han døde for to uker siden, og da tenkte jeg, nå må vi lage et program om denne gruppa. Nå skal han få lov å synge til oss, og så skal vi prate litt mer etterpå. There will be light, det vil bli lys, heter sangen.

Det Oak Ridge Boys, de ble altså grunnlagt I 1943, og han som på en måte var ildfela, skal vi kalle det det, eller hovedmann bak, han het Welly Fowler. Han hadde med seg andre da, I og med at det var en kvartett, men denne Welly Fowler, han var med I denne gruppa I lenge, og hadde på en måte rettighetene både til navnet og til ja, på en måte gruppa sin eier. I 1957 så solgte han alle rettigheter knyttet til Oak Ridge Quartet. Som etter kvart da fikk navnet The Oak Ridge Boys solgte det til en annen kar som var med I gruppa rett og slett for at han hadde lånt penger av han og så måtte han betale tilbake gjelda si og I stedet for å bla opp penger for det hadde han ikke så solgte han altså hele gospelgruppa til en kar som het Smith Gatlin da I 1957 jeg vet ikke hvor viktig det men det en del av denne gospelgruppa si historie da som har holdt det gående altså helt fram til dagens dato og fra og med slutten av 60-tallet så har det vært de fire faste samme medlemmene som har vært med I denne gruppa helt fram til 2024. Vi skal komme tilbake til det og si litt om dem, men nå de der, så kan han ha lyst til å synge en sang til. Denne sangen heter When He Calls.

Vi ska høre det samme ni sanger av The Oak Ridge Boys i denne gospeltimen. Nå skal du få høre den fjerde, og så skal vi ha et lite break, eller avbrekk, så det heter. Vi skal til Ontario i Kanada. Der bodde det en gang tidlig på 1900-tallet en dame som ikke vet navnet på. Jeg kunne kanskje funnet ut hvis de hadde letet. Men hun skrev en sang som heter Little is much when God is in it. Lite er mye når Gud er i det. Arbeid ikke for kjendisstatus og berømthet, men gjør det Gud har kalt det til, og er den plassen Gud har satt det lite og ukjent, så vær likevel glad for at han satte det der. Det er på mange måter den amerikanske svaret til Lina Sandell sin sang Gjør det lille du kan, hvis du kan det. The Oak Ridge Boys skal få synge denne sangen, men jeg tar med en liten sånn kuriositet hvis du er over gjennomsnitt interessert i sørstatsgospelmusikkhistorie. Så har du hørt om en mann som heter Gary McSpadden. Han har blant annet sunget for mange år siden i Gator Vocal Band. Og han sang med Jake Hess-legenden over mange legender Jake Hess på 60-tallet. Jake Hess hadde en gruppe som heter Statesman Quartet, og så ble Gary McSpadden spurt om han kunne være med i The Oak Ridge Boys, og det sa han ja til, og det sa Jake Hess ja til, men det var en hake. Hvis Jake Hess ville danne en gruppe, etter at han da trakk seg ut av The Statesman Quartet på grunn av hjerteproblem, Jake Hess, hvis han da fikk helse igjen til å danne en ny gruppe, så skulle McSpadden umiddelbart forlate The Oak Ridge Boys og komme tilbake igjen til Jake Hess. Det ble det vel aldri noe av, men det var en liten muntlig klausul i den avtalen som gjorde at Jake Hess da ga sin velsignelse til at Gary McSpadden kunne synge i The Oak Ridge Boys. Nok om det, nå skal han få synge denne sangen da ifra Ontario i Kanada.

Vi lar The Oak Ridge Boys, som da hovedfokus I dagens gospeltime, få en bitteliten pause. Og så skal vi høre sangen Så vidunderlig framført av Kim Rysta. Han en mann som du kanskje kjenner til. Han for å sitere hans egen biografi, en spellemann-nominert sanger og A-klassekveder fra Rysta I Valle kommune I Setesdalen, og han blant annet vært med I programmet Stjernekamp på NRK I 2019, hvor han tok andreplassen, og jo en av våre aller fremste både musikere og kvera, da, eller folkemusikere. Da. En dyktig kar og en sympatisk mann. Nå skal han få lov å synge sangen Så vidunderlig til oss, og så skal vi gå tilbake igjen til disse gutta fra Tennessee, som ikke akkurat ungdommer, lengre dem som med I dag da.

The Oakwich Boys startet altså I 1943 som en gospelgruppe. På 70-tallet så hadde de en gradvis utvikling fra gospel imot countrymusikk, og I 1977 det liksom de regnet med at de for alvor tok steget og ble en countrymusikkgruppe mer enn en gospelmusikkgruppe når det gjelder da form og kanskje også delvis innhold da. De har uansett holdt det gående helt fram til dags dato I, som jeg nevnte I sted I dette programmet lagd I juli 2024 og en av dem som da har vært med I gruppa I 50 år døde for et par uker siden. Vi skal etter den sangen vi hører nå si litt om dem som har vært med for etter at det på tidlig 60-tall hadde vært med over 30 forfellige sangere I løpet av 20 år I denne gruppa. Det kan jo bli litt heftig å ha så mye utskiftning. Så landet de fire personer som har utgjort The Oakwich Boys helt frem til dags en dato. Men før vi sier litt om det, så skal de få synge om den gamle countrykirka på landet. The Old Country Church. I USA har de jo masse sånne små kirker rundt omkring på bygden. Som ikke helt ulikt et bedehus I Norge.

0: Som vi nevnte før denne sangen, så hadde The Oak Ridge Boys cirka 30 forfølgelige sangere innom gruppa I løpet av de 25 årene, første årene de holdt på I, fra 1943 til slutten av 60-tallet. Da kom det inn sakte men sikkert 4 sangere I løpet av noen år som skulle utgjøre gruppa I 50 år fremover. Og en av dem var Joe Bansell fra Philadelphia I USA. Han kom inn og skulle være med I gruppa I 50 år gammel. Han begynte å synge allerede når han var 4 år gammel står det, og når han var midt I tenåra så forelsket han seg I sørstatsgospelmusikk og den harmonien som I disse kvartettene da, og har vært med I denne gruppa helt siden 1973 og fikk altså I 2023 påvist sykdommen ALS, eller ALS så det heter, så jo en muskelsykdom som det fremdeles ikke finnes behandling for, og I 9. juli 2024 altså 14 dager før vi laget dette programmet så døde Joe Bansell av ALS da. Han har skrevet en sang som heter I See Myself, den skal komme ut I november I 2024, så dem av oss som glad I The Oak Ridge Boys kan jo få fram til det. En annen som kom inn I denne gruppa på samme tid, han kom inn allerede I 1966 faktisk, han het Juven Allen, og han var jo med der helt fram til dagens dato, og I det vi laget dette programmet så de, planlegger de om de skal ha en sånn avskedstur eller om de skal ta en nye og fortsette, det kan bli både interessant og spennende å få akkurat det. Og så skal vi nevne de to siste, men de kan jo få synge en sang til oss først da, og da det den gamle klassikeren «Jeg vil heller ha Jesus».
1: Oh, yes.

Hvor interessant det for dere å høre om disse personene som med I disse grupperne, det kan sikkert variere, men nå har vi nevnt to, da skal vi nevne de to siste. Har du sett bildet av The Oak Ridge Boys, så har du lagt merke til en mann som heter William Lee Golden. Han bariton I gruppa, og han har et langt skjegg som når helt ned til navlen, og etter hvert så han har blitt, og han har langt hår også, og etter hvert så han har blitt eldre, så har dette håret blitt kvitt, og hvis du har sett filmene om Harry Potter, så han ikke ulik han som rektor Humlesnurr I Harry Potter-universet. Den godeste William Lee Golden, som har sunget bariton I denne gruppa siden cirka 1965, og det nok så lenge siden det da, og fremdeles en oppegående mann. Og den siste vi skal nevne, det han som bassanger, han heter Richard Sturban, og han kom inn I gruppa I 2022, og han en interessant mann, han kunne vi faktisk sagt veldig mye om. Han har I tillegg til å være med I denne gruppa da, hatt det så jobb, så har han sunget med Elvis I City. Han har vært medeier I en baseballklubb I Tennessee, Milwaukee Brewers AA Club, hva noe enn det for noe. Han veldig opptatt av herreklær og mote, og vært med og skapt flere kolleksjoner. Har jobbet I klesbutikk I sin ungdom, og har tatt med seg motesaker. I tillegg så han veldig glad I å gå på restaurant og drikke fin og dyr vin, står det I biografien om Richard Sturban, bassangeren altså I The Oak Ridge Boys, og han en dyktig bassanger. Nå skal han få synge en riktig god gammel gospelklassiker, Swing Low Chariot, så skal vi ta en liten pause fra dem, og så skal vi ta med to litt spesielle sanger da I The Oak Ridge Boys I historie. Why don't you

Vi har altså hatt fokus på The Oak Ridge Boys I denne gospel-timen, og det skal vi ha til vi gir oss om en nokre minutt. Det vanskelig å si noe om denne gruppa uten å ta med en sang. De har jo sunget mer enn kristne sanger, for om det har vært hovedrepertoaret deres, så har de hatt en del andre sanger også. Og den sangen så det vanskelig å komme utenom jo sangen Elvira. Elvira for øvrig et kvinnenavn, og 0,2% av jentebarna I Norge får det navnet I løpet av et år, så det ikke et veldig utbredt navn, men det et fint navn. Og denne sangen den ble skrevet I 1966 av en kar borte I USA, og det var flere så sang han inn. Men når Oak Ridge Boys tok han med på en plate I 1981, så slo han I denne sangen.

En av de siste og nyeste sangene som The Oakridge Boys har sunget inn og lagt ut på plattformen hvor han hører musikk I våre dager, det sangen Pray to Jesus. Den skal du få høre nå, og så får du hjelpe meg litt, for jeg har hørt gjennom han mange ganger, og jeg fremdeles litt I tvil om dette en tøysesang, eller om det en sang som, eller begge deler, jeg tror kanskje det begge deler da, men blant annet så synger de her at vi, det vanskelig å vite hva fremtiden vil bringe, og det jo helt sant for de fleste av oss. Så derfor synger guttene, så ber vi til Jesus, og så leverer vi lottokupongen side om side for virkelig å gardere oss. Det for den litt sånn morsom sang da, så kan du nå hjelpe med å høre på tekstet en gang til, og høre om dette bare tøys og tull, eller om det noe mer jeg tror på det siste da. Uansett så det en god oppfordring, det å be til Jesus, enten du måtte levere en lottokupong I ny og ned, eller om du ikke gjorde det. Den var gitt ut I 2023, og jo da en av de siste som han med på, han som nå nettopp døde da, som var med I over 50 år I denne gruppen.

Vi skal avslutte vårt fokus på The Oak Ridge Boys, og vi skal avslutte gospel-teamen. Du har hørt i hvert fall tre sanger I løpet av denne timen med dem, så har vært såkalte live-opptak, og med tanke på at han begynte I 1943, så kan det jo nevnes da at I 2014 var faktisk første gangen de spilte inn en plate med live-opptak da. De produserte I sin tid den første country-musikkvideoen I USA, det var på 70-tallet. De har spilt for ikke mindre enn fem av de amerikanske presidentene, det sånne små interessante ting som kanskje kan takast med. Og så kan vi jo avsluttes da at de på tidlig 70-tall så sleit de veldig med å få ting til å gå rundt, de tjente for lite penger. Og da det at Johnny Cash forbarmer seg over, og de sier det at når vi sleit som mest tidlig på 70-tallet, så engasjerte Johnny Cash oss til å være med på et show han skulle ha I Las Vegas, og han betalte oss absolutt alt for mye penger. Men han hadde tro på oss, og så satte han seg ned sammen med oss bak scenen, og så sa han at gutta, selv om det ser tøft ut nå, så det magisk å høre på dere fire. Jeg føler den magien, og jeg vet at det en magi som dere vil kunne ta videre, så ikke gi opp. Og de sto da I stor takknemlighetsgjeld både på en og andre måten til Johnny Cash The Oak Ridge Boys. Så nå skal vi avslutte med å la dem få synge Let It Shine On Me.

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Ari Love Harlos var I studio, Johan Halsne ansvarlig redaktør. Intromusikk, ungdomskore, respons.

Smerten den gaven ingen vil ha, titlen på en biografi om den brittiske legen Paul Brann. Det fascinerende å bli kjent med denne misjonslegen som gjorde tjeneste i India i en mannsalder. Han var blant annet ekspert på spedalskhet. Brann sier i boken at det farlige med lepra eller spedalskhet at den mister smertefølelsen. Den syke blir ikke advart ved at det skadelige gjør vondt. Slik beskytter ikke pasienten seg mot brannskader, slag, kulde eller, makabert nok, mot rotter. Smerten den gaven ingen vil ha. At det som ondt gjør vondt faktisk en velsignelse, hevdet legen Paul Brann. Skaperen har ordnet det slik i mange sammenhenger. En guddommelig pedagogikk lærer oss at gjør jeg noe dumt eller noe galt, så skader ikke Gud, men først og fremst meg selv. Slik blir jeg korrigert om jeg villig til å lære. Tenker vi over det, det ikke vanskelig å komme opp med eksempler. Den som baktaler blir lett selv utsatt for sladder. Den gjerrige får ikke glede av det han har. Den som lyver slipper unna i første omgang, men på sikt mister hun respekt og tillit. Den som underslår penger får mer å rutte med, men lammes av frykten for å bli oppdaget. Den som stadig skifter partnere pådrar seg lett kjønnssykdommer. Den som nærer seg av sexsider på internett får lettere virus i datamaskinen. Den som ikke tar vare på kroppen som et gudstempel får ofte lide av det vi kaller livsstilssykdommer. Gud har et merkelig ord i Bibelen. Han sier, «Hold opp og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden.» Gud forandrer seg ikke selv om vi forandrer oss. Når vi smålige, egoistiske, stygge og direkte ufyselige, han likevel den samme. Derfor det som om han vil si, «Kutt ut det onde du har viklet deg inn i. Si nei til det syndige. Du merker vel hvor vondt det gjør. Kjenn etter at jeg Gud. Jeg vil lære deg at det onde gjør vondt. Syndens lønn døden. Men Guds nådegave evig liv ved Jesus Kristus. Gud tilgir dem som vil ta imot tilgivelsen i Jesus. Han lar oss få begynne på nytt. Jeg forstår ikke alt ved dette, og det ingen grunn til å snakke lettvint om det å ha det vondt. Livet ser ikke alltid rettferdig ut. Om noen har det vondt og kjenner smerter, så tør jeg på ingen måte påstå at de får som fortjent. En av de største gåtene i livet at tilsynelatende uskyldige mennesker må lide, mens andre som kunne fortjene litt juling, smiler seg lettvint videre gjennom dagene. Nei, det nytter ikke å forklare alt. Men her var det ett poeng jeg ville ha frem. Det godt at det onde gjør vondt. Smerten en gave som ingen vil ha. Men den kan faktisk altså være en gave som kan føre til noe godt. Hvem kan forklare Gud og hvordan han leder menneskene? På den andre side, hvis Gud så liten at jeg kan forstå ham, han da stor nok til at jeg bør tilbe ham?

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. De som har vanskelig for å styre temperamentet sitt kan ende med å fly like i synet på noen. Da har tålmodigheten tatt slutt, og de konfronterer motparten på en høylytt, aggressiv og kanskje fysisk måte. Det er i en lignelse om bønn at Jesus bruker uttrykket. Det var en enke som ba en dommer om hjelp til å få sin rett mot motparten. I begynnelsen brydde han seg ikke om henne, men denne enka ga seg ikke og vendte stadig tilbake til dommeren for å få hjelp, og til slutt ga han etter. Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg. Denne lignelsen fortalte Jesus for å oppmuntre oss til å være utholdende i bønn og ikke miste motet. Det hender vi ber tilsynelatende uten å få svar, men Jesus forsikrer oss om at Gud hører våre bønner. Vi skal legge merke til at Jesus ikke her sammenligner dommeren med Gud. Dommeren var uhederlig og brydde seg ikke om rett og galt. Det var enkens tålmodighet og press som gjorde at han til slutt ga seg. Slik er ikke Gud. Han er mer enn villig til å hjelpe dem som lider urett, og vi skal derfor med frimodighet komme til ham med våre bønner. Videre kan vi notere oss at dommeren innrømte at enken hadde rett i sin sak. Vi kan ikke bruke denne lignelsen til å kreve at Gud skal gi oss alt vi ber ham om, hvis vi bare maser nok. Gud svarer ikke på bønner som ikke har grunnlag i sannhet og rettferdighet. Jakob skriver til sine lesere, «Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.» De færreste av oss trives i mørket. Vi slår på lys når kvelden kommer, og senhøstes og på vinteren ser vi fram mot lysere tider. Det er imidlertid den som trives i mørket. Det er de som har noe å skjule. Mange av dem er stadig i medias søkelys, men det de bare selv vet, er at de har gjort ting som ikke tåler dagens lys. De fleste av oss vet allikevel at det er vanskelig å holde på hemmeligheter, og til slutt vil alt komme for en dag. Det vil si at det vil bli avslørt, enten av oss selv, gravende journalister, eller kanskje noen som vil oss ondt og vil bruke det for alt det er verdt. Jesus sier, «Når en kommer inn med en oljelampe, blir en da satt under et kar eller under sengen, settes ikke lampen på en holder, for det finnes intet skjult, uten at det blir synlig, intet hemmelig, uten at det skal komme for dagen.» Jesus sa dette som en advarsel mot fariseernes hykleri. De sa én ting og gjorde noe annet. Det er en formaning til oss om å ha integritet. Det vi gjør, sier og tenker må tåle dagens lys, for det vil før eller siden bli avslørt om vi prøver å skjule noe. Så er det ingen av oss som klarer å leve plettfritt. Vi gjør alle, bevisst eller ubevisst, ting som ikke tåler dagens lys, og som vi skammer oss over. Når vi blir oppmerksom på det, er det best for oss selv om vi straks innrømmer, bekjenner og så langt det står til oss, forsøker å gjøre godt igjen der vi med ord eller gjerning har forvoldt skade. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe